0: Kvetilið á sér í síðari hálfleik. Kylian Mbappe er nú sá markahæsti í sögu HM eftir að hafa skorað 2 mörk í leiknum gegn englendingum. Mbappe er með 22 mörk og Messi 21. Messi leikur í úrslitum gegn Spáni og getur hrifsað meti til sín aftur. Hægt að lesa samantekt leikin og mörkin 10 á roof.is. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, vestlag 8-15 metra á sekundu hvassast norðvestanlands. Dálítil súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Utanríkisráðherra Norður-Kóreu, Cho Son-hoi, fór í gær til Rússlands til fundar við Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússa. Rússland og Norður-Kóreu undirrituðu varnarmálasamning þegar Vladimir Putin Rússlandsforseti heimsótti Pyongyang árið 2024. Norður-Kóreu hefur sent rússum flugskeyti, hergögn og þúsundir hermanna hafa barist með gegn Úkraínuher. Greinindur segja að rússar leggja á móti til fjárhagslega aðstoð, hernaðarlega tækni, matvæli og orku til Norður-Kóreu sem einangrað landa á alþjóðasviðinu. Rússneski varnarmálaráðherrann Andrei Belousov og fleiri háttsettir menn heimsóttu Pyongyang í apríl. Þá ræddu þjóðunar að styrkja hernaðarlega tengsl sín enn frekar. Belousov sagði þá að rússar væru tilbúnir til að undirrita samstarfsáætlun við Norður-Kóreu fyrir árin 2027 til 2031. Bæði Suður-Kórea og Evrópusambandið hafa fordæmt samstarfið milli landanna. Tvö ný finnsk leigubílafyrirtæki bjóða nú þjónustu sem eingöngu ætluð konum og börnum undir 15 ára aldri. Fyrirtækin Club Wowo og Nice Taxi voru stofnu á síðasta ári og segja markmið sitt vera að auka öryggistilfinningu bæði fyrir farþega og kvenn ökumanna sem starfa við aksturinn. Aðeins einstaklingar sem eru skráðir sem konur í opinberum skrám geta panta ferði með fyrirtækjunum. Við bröfið þjónustunni hafa að mestu verið jákvæð þótt sumir hafi bent á hún geti talið mismun á körlum. Umbásmenn jafnréttis og mismunari í Finnlandi segir þjónustuna geta verið mikilvæga leið til að auka öryggi kvenna þar sem kynbundi ofbeldi sé enn samfélagslegt vandamál. Frá því mars hefur bolt einnig bóði kvenkyns farþegum á Helsingisvæðinu að óska eftir kvenkyns bílstjóra. Fyrirtækið segir eftirspurnina mikla en skortur sé á kvenkyns ökumönnum sem séu innan við 5% bílstjóra fyrirtækisins í Finnlandi. England vann 4-6 gegn Frökkum í brónsleik HM Karla í fótbolta í kvöld. Þetta markahæsti brónsleikur sögunar og einn af markahæstu leikjum í sögunni. Frakkland var 4 mörkum undir í hálfleik. Það hefur aldrei áður gerst í sögu Frakka en svo kveikti liðið á sér í síðari hálfleik. Kylian Mbappe er nú sá markahæsti í sögu HM eftir að hafa skorað 2 mörk í leiknum gegn Englendingum. Mbappe er með 22 mörk og Messi 21. Messi leikur í úrslitum gegn Spáni og getur í kvöld og getur hrifsað metið til sín aftur. Hægt að lesa samantekt leikin og mörkin 10 á ruv.is. Frétta vera næssagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2. Tónlega.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Forseti Ungverjalands Tamás Sulyók hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem bindur enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld. Forsætisráðherra Ungverjalands Peter Magyar og Tisa flokkurinn áttu frumkvæða breytingunum á stjórnarskráni sem kynntar voru fyrr í vikunni. Magyar lofaði breytingum á stjórnarskerfi landsins í þingkosningum í apríl og tiltækti kerfinu. Hann hefur kallað forsetan og fleiri háttsetta embættismenn leikbrúður Viktors Orbáns, fyrirverandi forsætisráðherra. Í valdatíð Orbáns voru gerðar ýmsar breytingar innan stjórnkerfisins og bandamönnum Orbáns var komið fyrir í hinum ýmsu stöðum innan þess. Magyar hefur margoft kvatt Sulyók til að segja af sér embætti og sakað hann að þjóna hagsmönnum Orbáns og fyrir ríkistjórn hans. Sulyók hefur sakað tísaflokkin á móti að traðka á grunngildum frjáls samfélags og segir að breytingarnar séu aðför að réttaríkinu. Tveir bandarískir hermenn féllu í árásum Írana í Jórdaníu á föstudag. Miðstjórn bandaríska hersins kom greindi frá þessu í færslu á X. Þá eins saknað og fjórir særðust í árásunum. Þeir voru fluttir á spítala í Jórdaníu til aðhlyningar en hafa verið útskrifaðir af spítalanum. Aðri sem hlutu minniháttara áverka eru komnir aftur til starfa. Bandaríski herinn tilkynnti í annari færslu í kvöld að árásir bandaríki hers var í hafnarað 9 á skotmörki í Íran. Árásunum ætlað að draga úr mætti Írana til að ógna skipa umferðum úr Hormúsund og refsa íranska byltingaverðinum fyrir árásirnar á bandarísku hermennina í Jórdaníu. England vann 4-6 gegn frökkum í bronsleik HM Karla í fótbolta í kvöld. Þetta er markahæsti bronsleikur sögunar og einn af markahæstu leikjum í sögunni. Frakkland var 4 mörkum undir í hálfleik. Það hefur aldrei gerst í sögu frakka en svo kveikti liðið á sér í síðari hálfleik. Kylian Mbappe er nú sá markahæsti í sögu HM eftir að hafa skorað 2 mörk í leiknum gegn englendingum. Mbappe er með 22 mörk og Messi 21. Messi leikur í kvöld í úrslitum gegn Spáni og getur hrifsað metið til sín aftur. Hægt er að lesa samantektum leikin og mörkin 10 á rúf.is. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld. Vestlæga 5-15 metra á sekundu hvassast norðvestanlands. Dálítil súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 5, þanga tilminnum á vegun okkar rú.ri sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

0: svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almenningssamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: En hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Umdeildur áhrifavaldur, Andrew Tate og bróðir hans Tristan Tate voru handteknir í Miami í gær. Breski yfirvöld litu handtaka þá vegna kynferðisafbrota og mansals á árunum 2010 til 2017 og hafa óskað eftir því að þeir verði framseldir til Bretlands. Bræðunir eru ákærðir fyrir nauðganir, kynferðisbrot, mansal og barnaklám. Þetta eru nýjar ákærur á bræðunar og bætast við eldri ákærur en ríkissaksóknari í Bretlandi gaf út ákæru í 21 lið á hendur bræðrunum á síðasta ári. Lögreglu yfirvöld sé að þolendur þeirra vera samtals 7. Bræðunir hafa ávallt neitað sök. Lögfræðingur þeirra segist vongóður að bræðrunum verði sleppt og varðhaldi í Bandaríkjunum þegar dómari sé búin að fara yfir málið. Kúbanskur listamaður og andófsmaður Luis Manuel Otero Alcantara fór í útlegð frá Kúbu til Miami á Flórida í gær. Hann lauk fangelsisdómi nýverið eftir að hafa setið 5 ár í fangelsi á Kúbu. Hann leiddi mótmælahreyfingu listamanna og menntamanna en var handtekinn árið 2021. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio segir mótmælahreyfingu Otero Alcantara vera vonarneista fyrir Kúbu. Rubio sagði að eini glæpur Hans hefði verið að hafna því að sitja hjá aðgerðalaus og hann hefði nýtt list sína til að krefjast grundvallarréttinda sem kúpverjum hefði verið neitað í næstum 7 áratugi. Rubio sagði í yfirlýsingu að bandarísk stjórnvöld ætla að krefjast þess að stjórnvöld á Kúbu láti lausa yfir 700 pólitíska fanga sem sitja í fangelsum í landinu. Utanríkisráðherra Norður Kóreu, Chu Son-hoi, fór í gær til Rússlands til fundar við Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússa. Rússland og Norður-Kórea undirrituðu varnarmálasamning þegar Vladimir Putin Rússlandsforseti heimsótti Pjongjang árið 2024. Norður-Kórea hefur sent rússum flugskeyti, hergögn og þúsundir hermenn hafa barist gegn Úkraínu her. Greinundur segja að rússar leggja á móti til fjárhagslega aðstoð, hernaðarlega tækni, matvæli og orku til Norður-Kóreu sem er einangrað land á alþjóðasviðinu. Rússneski varnarmálaráðherrann Andrei Belousov og fleiri háttsettir menn heimsóttu Pjongjang í apríl. Þá reyttu þjóðunar að styrkja hernaðarleg tengsl sín enn frekar. Belousov sagði þá að rússar væri tilbúnir til að undirrita samstarfsáætlun við Norður Kóreu fyrir árin 2027 til 2031. Bæði Suður Kórea og Evrópusambandið hafa fordæmt samstarfið milli landana. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónsdóttir. Hafís tilkynning barst frá dönsku veðurstofunni í hádeginu í gær stóran borgarís, ástað 67 gráður 40 mínútur norður, 26 gráður 15 mínútur vestur í Grænlandsundi. Minni jakar hafa nú þegar brotnað úr borgarísnum og má búast við að það brotni enn frekar úr honum. Sjá nánar á veður.is. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 16 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, sunnan 2, súld, skyggni 800 metrar, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1026 millibar stígandi. Seltjarnarnes, suðsuðaustan 3, hiti 10 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 7, hiti 11 stig. Stykkishólmur, austnorðaustan 1, allskýjað, hiti 11 stig, Flatey á Breiðafirði, suðvestan 7, hiti 11 stig, Bjargtangar, sunnan 4, hiti 11 stig. Patreksfjörður, norð-norðaustan 1, hiti 11 stig, Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 10 stig, Bólungarvík, sunnan 4, hiti 15 stig. Straumnesviti, suðaustan 16, hiti 11 stig, Hornbjargsviti, vestsuðvestan 9, hiti 15 stig. Blönduós, suðvestan 9, hiti 12 stig. Skagatá, vestsuðvestan 14, hiti 12 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 8, hiti 17 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 17 stig. Grímsey, vestnorðvestan 8, hiti 11 stig. Flatey á Skjálfanda, austnorðaustan 1, hiti 12 stig. Húsavík, logn, hiti 12 stig. Rauðinúpur, vestnorðvestan 6, hiti 10 stig. Raufarhöfn, logn, hiti 9 stig. Fontur, vestan 2, hiti 12 stig. Bjarnarey, norðvestan 1, hiti 11 stig. Dalatangi, norðaustan 1, skýjað, sjólítið, hiti 10 stig. Loftrýstingur 1020 millibör fallandi. Seley, norð-norðaustan 3, hiti 9 stig. Vattarnes, austan 2, hiti 8 stig. Kampanes, suðsuðvestan 1, hiti 7 stig. Papey, norðvestan 3, hiti 12 stig. Höfn í Hornafirði, vestan 1, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, vestan 13, hiti 14 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 6, hiti 11 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 10, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, vestnorðvestan 4, hiti 11 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig. Grindavík, vestan 5, hiti 11 stig. Garðskagaviti, vestan 9, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 8, allskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 900 km suður af Reykjanesi er víðáttumikil 1034 millibara hæð sem hreyfist lítið. Á Labradorhafi er 999 millibara lægð sem þokast norður. Við Skoresbysund er 1013 millibara smálægð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestan og suðvestan 5-13 metra á sekundu, hvassast austast. Suðvestan 8-13 á morgun, þokusúld. Faxaflóamið. Suðvestan 5-10 en 8-13 í nótt og á morgun, þokusúld. Breiðafjarðamið. Suðvestan 5-10, bætir í vind í kvöld, 10-15 í nótt. Hægari síðdeis á morgun, 5-10 annað kvöld, þokusúld. Vestfjarðamið, suðvestan 8-15, hvassast austan til. Suðvestan 10-15 í kvöld. Suðvestan 8-13 síðdeis á morgun, en 5-10 annað kvöld, þokusúld. Norðvesturmið. Suðvestan 8-15, heldur hægari síðdeis á morgun. Norðausturmið, suðvestan 8-13, en hægari austan til. Suðvestan og vestan 8-15 í dag, hvassast vestan til. Suðvestan og vestan 8-13 síðdeis á morgun. Austurmið, suðvestlæg eða breytileg átt 3-8. Gengur í vestan 8-13 nyrst síðdeis á morgun. Vestan og norðvestan 5-13 annað kvöld. Austfjarðamið, hæg breytileg átt 3-8 en suðlæg eða breytileg átt í dag. Suðlæg átt 3-8 á morgun en gengur í suðvestan 8-13 síðst. Hversir heldur annað kvöld, þokuloft. suðausturmið, vestan 10-15 en mun hægari norðaustan til, vestan og suðvestan 13-18 á morgun, þokubakkar. Vesturdjúp, suðvestan 8-13, Grænlandsund, suðvestan 10-15, dregur úr vindi síðdegis á morgun, breytileg átt 3-10 annað kvöld. Norðurdjúp, suðvestan 8-15, hvassast suðvestan til, en hvassast sunnan til síðdegis. Suðvestan 10-15 í nótt. Dregur úr vindi síðdegis á morgun, norðlæg átt 3-8, norðan til annað kvöld, en vestan 8-13, sunnan til. Austurdjúp, vestlæg átt 3-8, en 8-13 nyrst síðdegis. Vestan og suðvestan 8-13 nyrst og austast á morgun, en annars hægari. Færeyjadjúp, vestlæg átt 3-8, en 8-13 suðvestast. Gengur í vestan 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, vestan 8-15, hvassast norðan til. Suðurdjúp, suðvestan 5-10, en 8-13 norðvestan til í kvöld. Suðvestan 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp, suðlæg átt 8-13, en hægari suðvestan til í kvöld og á morgun. Sunnan 5-13 annað kvöld, hvassast norðan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:55. Verið þið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem bindur enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld. Forsætisráðherra Ungverjalands Peter Maciar og Tísaflokkurinn áttu frumkvæðið að breytingunum á stjórnarskráni sem kynntar voru fyrr í vikunni. Maciar lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningum í apríl og tiltækt í kerfinu. Hann hefur kallað forsetan á fleiri háttsetta embættismenn, leikbróður Viktors Orbans, fyrirverandi forsætisráðherra landsins. Í valdatíð Orbans voru gerðar ýmsar breytingar innan stjórnkerfisins og bandamönnum Orbans var komið fyrir í hinum ýmsu stöðum innan þess. Maciar hefur margoft kvatt Súljók til að segja af sér embætti og sakað hann að þjóna hagsmunum Orbans og fyrrum ríkisstjórnar hans. Súljók hefur sakað á móti Tísaflokkin að traðka á grunngildum frjáls samfélags og segir breytingarnar séu aðför að réttaríkinu. England vann 4-6 gegn frökkum í brónsleik HM Karla í fótbolta í kvöld. Þetta er markahæsti brónsleikur sögunar og einna markahæstu leikjum í sögunni. Frakkland var 4 markum undir í hálfleik. Það hefur aldrei áður gerst í sögu frakka en svo kveikti liðið á sér í síðari hálfleik. Kylian Mbappe nú sá markahæsti í sögu HM eftir að hafa skorað 2 mörk í leiknum gegn englendingum. Mbappe með 22 mörk og með 21, en Messi leikur í kvöld í úrslitum gegn Spáni og getur hrifsað meti til sín aftur. Hægt að lesa samantekt leikinn og mörkin 10 á rúf.is. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, vestlæga átt 5-13 metra á sekundu, dálítil súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands, hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Bætir heldur í vind og úrkomu á morgun og líkur á skúrum norðaustanlands en annars svipað veður. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld, suðvestlæga átt 3-8 metra á sekundu og dálítil súld með köflum en 5-10 metra á sekundu og dálítil rigning eða súld á morgun. Hiti 10-13 stig. Fréttavaran sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og til baka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í freyvangi Freys.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst, þetta Rás 2.

Fréttastofa RÚV byggði klukkan 7 Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Einn var drepinn og 13 særðust í árásum rússneska hersins á 6 hverfi í Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Úkraínski flugherinn varaði íbúi við því í gærkvöld að rússar hefðu skotið langdrægum flugskeytum á borgina. The Guardian segir að alls hafi 40 langdrægum flugskeyti verið skotið á Kýf. Þetta

0: Miðstjórn bandaríska hersins CENTCOM greindi frá þessu í færslu á X í gær. Þá eins saknað og fjórir særðust í árásunum. Þeir voru fluttir á spítala í Jórdaníu til aðhlýningar en hafa verið útskrifaðir þaðan. Aðrir sem hlutu minna á þar áverka eru komnir aftur til starfa. Bandaríski herinn tilkynnti í annari færslu í gærkvöld að árás í bandaríski hers væri hafnar að nýju á skotmörki Íran. Írana héldu einnig áfram flugskeita og drónaárásum í nótt á Kuveit. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni í árásum bandaríkjana og Írans í nótt. England vann 4-6 gegn frökkum í brónsleik HM Karla í fótbolta í gærkvöld. Þetta er markahæsti brónsleikur sögunar og einn af markahæstu leikjum í sögunni. Frakkland var 4 mörkum undir í hálfleik. Það hefur aldrei gerst áður í sögu frakka en svo kveikti liðið á sér í síðari hálfleik. Kylian Mbappe er nú sá markahæsti í sögu HM eftir að hafa skorað 2 mörk í leiknum gegn Englendingum. Mbappe er með 22 mörk og Messi 21. En Messi leikur í kvöld í úrslitum gegn Spáni og getur hrifsað meti til sín aftur. Hægt er að lesa samantekt leikin og mörkin 10 á roof.is. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, vestlæg 8-5 til 13 metrar á sekundu og dálítil súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10 til 25 stig hlýjast fyrir austan. Bætir heldur í vind og úrkomu á morgun og líkur á skúrum norðaustanlands en annars svipað veður. Frétti vera næst lesnar í útvarpinu klukkan 8. Fréttalestri lokið.
1: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
2: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: hafa aldrei verið jafnmarga þjóður á HM. Sumir segja að sé hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England og EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
1: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholt sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Saman að borði Guðs, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins Krabbameinsfélagið. Forlagið, góð bók, bætir sumarfríið, forlagið.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 19. júli. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Búið er að ráða niðurlögum eldsins í byggðinni Drammen í Noregi og ekkert slökkvistarf var þar í nótt. Í frétt norska Ríkisútvarpsins segir að slökkvilismenn séu þó enn á vakt til að koma í veg fyrir að eldur blossi upp að nýju. Svalt og blautt veður hjálpaði til við slökkvistarf. Eldar loga þó enn í skógum fyrir ofan byggðina og verður slökkvistarfi haldið áfram þar í dag. Yfir 100 íbúðir eru taldar gjör ónýtar eftir brunan og fleiri 100 manns mistu heimili sín. Þá þurftu yfir 400 manns að yfirgefa

0: stríðsins. Þetta er ein stærsta flugskeyta árás sem rússar hafa gert á borgina til þessa. Úkraínski herinn gerði árásir á vöruhús netverslunarinnar Wildberries í Kotovsk og Elektrostal rétt utan við Moskvu í fyrrinótt. 7 voru drepnir og 25 særðust í þeim árásum. Englendingar unnu frakka í 6-4 í bronsleik HM Karla í fótbolta í gærkvöld. Þetta er markahæsti bronsleikur sögunar og einna markahæstu leikjum í sögu mótsins. Frakkar voru 4 mörkum undir í hálfleik 4-0. Kylian Mbappe skoraði 2 mörk fyrir frakka í seinni hálfleik. Hann hefur nú skorað 10 mörk á mótinu, 2 fleiri en Lionel Messi. Messi hefur þó tækifæri til að hrifsa til sín gullskóin, markakóngstitilinn í úrslitaleik Spánverja og Argentínumanna sem hefst klukkan 7 í kvöld og í beinni útsendingu á RÚF. Frétti næst í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjólfs.

0: komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
1: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholt sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Saman að borði Guðs, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins Krabbameinsfélagið. Forlagið, góð bók, bætir sumarfríið, forlagið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Andrew Tate og bróður hans Tristan voru handteknir í Miami í Bandaríkjunum í gær. Bresk yfirvöld fóru fram á handtökuna en þeir hafa verið ákærðir í Bretlandi vegna kynferðisbrota, mansals og fleiri brota sem þeir eru grunaðir um á árunum 2010 til 2017. Bresk stjórnvöld hafa óskað eftir því að þeir verði framseldir til Bretlands. Andrew, sem stendur á fertugu, fyrirferða mikill á samfélagsmiðlum þar sem hann vekur athygli fyrir að ganga fram af fólki. Hann hefur lýst sjálfum sér sem karlrembu og náði mikill í frægð með ráðleggingum sínum til ungra manna og drengja karlmennsku. Forseti Ungverjalands, Tamás Suljók, hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði í gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem mun binda enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld. Forsætisráðherra Ungverjalands Peter Magyar og Tísa flokkurinn áttu frumkvæði að breytingunum á stjórnarskránni sem voru kynntar í síðustu viku. Magyar lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningunum í apríl og tiltekt í kerfinu. Hann hefur kallað forsætan og fleiri háttsetta embættismenn leikbrúður Viktors Orbans fyrirverandi forsætisráðherra. Einn var drepinn og 13 særðust í árásum rússneska hersins á 6 hverfi í Kýf, höfuborg Úkraínu í nótt. Háværar sprengingar heyrðust víða borgina, en úkraínski flugherinn varði íbúa við því gerkvöld að rússar hefðu skotið langdrægum flugskeytum á borgina, alls 40 talsins. Þetta ein stærsta flugskeyta árás sem rússar hafa gert

0: þina og verður slökkvistarfi haldið áfram í dag. Yfir 100 íbúðir eru taldar gjör ónýtar eftir brunan og fleiri 100 manns mistu heimili sín. Þá þurftu yfir 400 manns að yfirgefa heimili sín vegna brunans. Eldsupptök eru enn ókunn. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 Fyrst og fremst helgar Freyvangur Rás 2
2: Já, komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Freyvang. Ég heiti Freyr Eyjólfsson og að það vera með ykkur, bara þangað til að hádegisfréttir eru búnar. Það sunnudagur það 19. júli og sumar bara vel liðið og ef við rennum svona þessi veðri þá ennú já, hvað sé ég, veður verður bara með sviðböðum hætti fram í miðaviku, samkvæmt pistli veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Bara öflug hæð, haggast ekki ráðu, heldur áfram að beina til okkur vestlæri átt með vætu vestalans en björtu og hlýju veðri fyrir austan. Það svona öflug hæð suður á landinu sem mun ekki haggast að ráði. Næstu daga, þannig að við erum að tala bara að góða veðrið fyrir norðan og austan en vondaveðrið hérna í Reykjavík, það nú bara þannig ég var fyrir norðan í síðustu viku alveg í rjóma blíðu svolítið hvast en hérna kerði heim á föstudag og fór bara úr góðaveðrinu í vondaveðrið og mætti bara bílalest, það eru allir og það voru allir að streyma norður og austur og veitir það er bara tómt í bænum ég fór í sund í kjarnmorgun og það var bara engin í sundi og það engin á göttunum hinn í Reykjavík allir farnir austur og norður, það bara 19 stöða hitti á Egilstöðum í dag og 18 á Akureyri en það bara rigning í mænum og þannig verðar það bara svona, þetta svipað bara alveg alla vikuna skal ég segja ykkur þannig að góða veðrið fyrir norðan og austan segi ekki meir en það alveg hægt að vera inni þó það sé rigning það úrslitaleikur á HM og nóm að vera og svo ég náttúrulega alltaf að búa það í þessum þætti að maður bara slaka á sunnudögum

Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsanlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Þetta er Sinéad O'Connor og lag sem heitir In This Heart og hljóma bara eins og okkur gamall írskur sálmur. Þetta nú bara lag eftir hana Sinéad O'Connor. Ótrúlega fallegt og ég var nú daginn að veiða, fór í smá veiðiferð og var að veiða með írum og það svo dásamlega fallegt þegar að írar og okkur svona fallegri stund standa bara upp og fara að syngja með kannski viskíglas í hönd og þetta er eitthvað svo falleg hefð að syngja svona þegar fólk að kveðjast eða gleðjast og Írar eru bara algjöri snillingar í þessu söng elskir menn og þetta er falleg lag sem að hún söng fyrir okkur og Sinéad O'Connor bara svona a cappello eins og þið segja án allra hljóðfæra bara standa upp og syngja þegar það er við hæfi en ég ætla nú bralla ýmislegt hérna í þættinum í dag ef þið nennið að vera með mér. Ég ætla að fjalla um klósettið. Já, ég ætla að fjalla um salerniskálana og það er nú heldur betur bara mikilvægur hlutur og ég ætla að segja ykkur sögu salerniskálarinnar og segja ykkur ýmislegt í kringu það. Þetta er mjög merkileg og skemmtileg saga, þannig að ég vona að þið hlustu á þessa sögu. Ég er búin að vera að grúska í þessu vikunni, skoða þennan merkilega hlut og sögu hans. Síðan tók ég með mér hérna nokkra gamla plötur og ég er búin að vera að grúska í tónlist og ætla að spila ýmis konar lög frá ýmsum tímum og kannski hittum við aðeins upp fyrir úsladaleikin á HM í kvöld, það verður heldur betur úsladaleikur í kvöld. Spán, Argentína og rosalegu leikur í gær England, Frakkland marka mesti bronsleikur sögunar á HM

Já, þetta er Skafti Ólafsson, ó, nema ég. Algjörlega frábært lag og frábært texti. Allir að gera það gott, nema ég. Og það er nú til ansi mörg poplög og dagulög. Þar sem svona kallmenn að velta sér upp úr góðri sjálfsvorkun. Það er alltaf gott að vorkenna sér smávís. Ó, nema ég. Allir að fara á héraðsmót sem voru nú svona bölinn í gamla daga. Og skemmtanir í gamla daga. Og allir með kæristu nema ég. Já, þetta var rosalegur leikur hann í gær. Ég horfði á þetta og mér listi ekkert á þetta. Ég skal alveg viðurkenna það. Ég held náttúrulega með frökkum. Er mikill svona frankofíll. Og ég ætlaði hann bara að slökka sjónvarpinu. Þannig hálfleik. Frakkar algjörlega til skammar. Mættu bara þarna og var bara alveg drull. Og voru 4-0 undir í hálfleik. Sem hefur bara aldrei gerst. En svo fór eitt og annað á stað. Þetta endaði 4-6. Englendingar unnu 4-6 gegn frökkum og þetta er markahæsti bronsleiku sögunar og þetta er markahæstu leikjum bara í sögunni og Frakkland 4 mörgum undir í hálfleik og það hefur bara aldrei gerst í sögu Frakka og nú er Mbappe orðin markahæstu með 10 mörg Messi með 8 og leikur úrslitaleikinn í kvöld og þetta var bara þrusu skemmtilegu leikur þrátt fyrir þessa drullu frammistöðu hjá frökkum hún var eiginlega bara til skammar en Þeir tóku svo á og þetta bara var skemmtilegt og þetta var kveðjuleikur Duchamp þjálfara sem nokkur farsælasti þjálfari söguna bara og hann var bara, já, svona kvattu með nokkrum sóma allavegna í seinni hálfleik. Herðu, já, ég ætla að fara í það að segja ykkur closet söguna, hvernig lýttu ykkur það? Við ekki bara skella ykkur í það eftir þetta lag hér.

Þetta eru Red Hot Chili Peppers að taka gamalt lag eftir Jimi Hendrix Castles Made of Sand Sandkastalar og hann John Frusciante gítarleikari hann bara nánast eins og Jimi Hendrix, hann bara algjörlega tóninum og taktinum frá Jimi Hendrix og það nú ekki margir gítarleikara sem fara í skóna hans en þessi gítarleikari svona eiginlega næstu því en ef þú svona röltir íbúðuna þína og skoða svona þá hluti sem þú átt og hefur til umræða hver þeirra ætli sé mikilvægastur, hvað það sem mætti bara helst ekki missa veist, ítti kringu þig það síminn og samfélagsmiðlarnir við erum bara að láta ykkur vita það að Facebook liggur niðri núna það nýjasta fréttin, ef þeir eru að reyna að komast inn á Facebook þá liggur Facebook síðan niðri af einhverjum ástæðum og það kannski bara ágætt aðeins að taka sér frí frá samfélagsmiðlum við erum allt og mikið inn á samfélagsmiðlum nei ég að tala hérna hluti íbúðinni sem þú bara getur ekki verið án og þú getur alveg verið án Facebook og Símans bara hvað það sem þú mátt alls ekki missa, hefur þú hulið það eru það þeir hluti sem þið ekki vænstum eða þeir hluti sem þú nota mest eins og kannski síminn það rúmið sem þú eyðir þriðjungi ævinar í símiðin ískáparinn, opnin þú skaldur allt inn á baðherbergi og tættu þau góðan tíma til þess að horfa á og dásta hlut sem á sér margra alda sögur þetta klassísk hönnun þetta ómetanlegur hlutur sem breytti við sögunni og bjargað mörg hundruð miljónum mannlífa og hönnun svo dásanleg einföld og jafnir listræn og hlutinu svo náttúrulega gagnsamur góði hlutur, góði hlustendur við erum hér að tala vass salernið

0: and end.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
2: Ný uppsker af spergilkáli komin í veslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.

Hrafn Thoroddsen og lag sem heitir Alone Again. Hrafn Thoroddsen einn af okkar allra bestu tónlistamönnum. Eirit Jafla Djó og liti Enzími og hefur verið að spila með hinum að þessum snjall hljóðfærileikari, gítarleikari, hljómbásleikari og lagahöfundur og hann hefur verið að senda frá sér sólarplötur og þetta lag með honum sem hann gefur út undir nafninu Hrafn Thoroddsen, Alone Again nokkuð snoturt og bara fallegt lag en ég hér að fjalla vatt salernið af einhverjum ástæðum það var englendingurinn John Harrington sem fann upp vatnssalernið árið 1596 og þetta var merkilegu kall hann var rithöfundur og skáld við heyrð Elisabetar fyrstu englandsdrottningar og þótti nokkuð svona rótækur og gaggrindi stundum sjálft innveldið fyrir fram að nefið á drottningunni og það var einmitt í tengslum við slíka óforskamaða gaggrinni sem hugmyndin að vatnssalerninu fæddist og þetta fyrsta alvöru vatnssalerni sem í raun fyrirmynd allara annara kallaði hann því skemmtilega nafni Ajax og kom því fyrir í sínu eigin húsi í bænum Kelston. Ajax var þá slangururði fyrir kamra en Harrington hannaði þennan merkilega hlut fyrst og fremst með drottninguna í huga. Hreinni og þrýfalegri kamar innandyra sem hæfði sómakonunni Elisabetu sem var nýingagjörd framsýn og engar hrifin af svona nýjum uppfinningum. En þessi Harrington, hann var raunar engin uppfinningamaður þrátt fyrir að hafa rampað á sjálft klósettið eins og við þekkið það. Nei, hann var svona kannski fyrst og fremst það sem við köllum hugsuður og mörg verka hans ollu miklu fjaðrafóki og hrifðu við samtímamönnum hans og í sínu frægasta verki A New Discourse upon a stale subject the metaphors of Ajax deilir hann leynt og ljóst á innveldið og misskiptingu í samfélagi og fyrir vikið var hann, já auðvitað rekin frá hirðinni en fyrir náð og miskun Elisabetar var honum kiftangað inn aftur kannski ekki síst fyrir sjálft vatnssalernið sem í þessu merkariti lýst með nákvæmum hætti Elisabeth fyrsta, hún gerðist reyndar ekki svo fræg að setjast á þessa tímamóta setu. Þessu klósetti var reyndar bara sturtað niður og það gleymdist í nokkrar aldir eða þar til Thomas nokkur Krapper tók það upp og tók upp þessa hugmynd seint á 19. öld og breytti klósett menningu heimsins. Hérna ný og spennandi tónlistakona sem heitir Theodóra, kalla sig Theodóra, hún heitir eftir nafni Sigríður Theodóra Sæmundsdóttir og bara nokkuð flott lag sem heitir Nokkur skordýra bit. Eru þið að díla með það? Einhver hérna í góða verinu fyrir norðan eða austan?

mjög skemmtilegt lag. Nokkur lítil skordýrabit, Theodóra. Og þið getur náttúrulega valið það. Þið getur farið í góða veðrið þarna fyrir norðan og austan, en þar eru náttúrulega flugur á sveimi eða bara komið í rokarigningu, hérna fyrir sunnan, á suðvesturhorninu. Hér eru náttúrulega engar flugur í þessu veðri, þannig að það er þetta vega þetta á meta. En svo þegar maður svona, já þegar búið þeirra býta mann all nokkrum sinnum af þessu lúsmið, þá á maður víst að svona venjast þessu og finna minna fyrir þessu. Það er sagt að svona ferðamenn sem að koma frá moskítólöndunum, þeir bara finni ekkert fyrir lúsmíinu. Þeir eru bara búin að mynda ykkur mótefni við þessu öllu saman. En ég hér að fjalla vassalernið í þessum þætti frívangi. Og vassalernið er nú ekki flókin uppfinning en afar gagnsum. Og þetta náttúrulega bara mjög svona einföld keramik postulínskál, þetta vaskassi. Og uðlaga vasslás sem hleypir vatninu gegn þegar sturtað niður og ákveðið magna vatni helst alltaf í skálinni en alltaf skóla síðan burt þegar sturtað Þetta bara mjög einfalt og þrifalegt og stórborgir og þéttbíl samfélag eru bara nánast óhugsandi án vassalerna. Og þau koma í veg fyrir margs konar vandamál og eitt það augljósasta er smit og smygt sjúkdómar og alls konar sjúkdómar sérilagi kólerismið sem mjög algengt og alvarlegt þar sem skortur á vassalernum og viðeigandi frárenslis rörum og miljóni manna smitast á degi árlega af völdum kóleru sem hefur verið heimsfaraldur síðastliðin 60 ár og hverju minnsta degi degja 7500 manns af völdum skorts á hreinlætis aðstöðu og Það er að veru 5.000 börn innan 5 ára aldurs og hverju ári fara 272 miljónir skóladaga forgörðum vegna sjúkdóma sem smitast með vatni eða vegna skorts á hreinlitis aðstöðu. Þannig að það þarf að passa upp á þetta.

Sumari sveik mig, syngja drengirnir í hljómsveitinni Úlfur Úlfur og skagfirðingar eru nú söngelskir og syngja vel og þeir syngja ekki bara vel, þeir rappa líka vel. Þetta eru skagfirðingar, Úlfur Úlfur, sumari sveik mig og íslenska sumari, það svíkur suma. Náttúrulega eftir því hvernig á það litið allt saman, en ég hef stundum sagt að íslenska sumari sé svolítið eins og alkapappinn getur alveg verið bara skemmtilegast í pappi heimi og bara staðið sér frábálega á góðum dögum þá bara þetta besti pappi heimi en eins og alkapappar eru þá svíkaðir mann alltaf ekkunni alltaf kemur að þeim degi en ég hérna að fjallum vassalernið fjallum klósettið og ég vil meina að þetta sé mikilvægastir hluturinn í íbúðinni þinni þó þú notir síman mikið og örbylgjófnin og sjónvarpið þá kemst ekki langt án klósettsins eða þú ert í vondum málum bara því að þriðja hver maður í heiminum hefur ekki aðgang að mannsamandi hreinlætis aðstöðu samkvæmt upplýsingum Sameinuðu þjóðanna og það veldur bara miklum sjúkdómum menn höfðu bara fyrir þúsundum ára átta sig á mikilvæg þess að úrgangurinn farin og svona sína réttu leið og ekki vassból og menn völdu nú alltaf svona ákveðna staði til að ganga örna sinna og það var nú ekkit gamanmála að gera stikkin sín annar staðar eins og sagt bara frá í Íslendingasögunum þetta í Eyrbyggja sögum er þessa stórmál hvar menn gera þetta og þrifnaður hefur nefnilega góði hlustendur alltaf marg borga sig og kamrar og landskálar hafa fyllt mannkyninu frá því í árdaga en svona fyrsti vísið að einhvers konar vassalerni sennilega að finna í Moreno Dario hér aðeins í Pakistan 2800 árum fyrir Krist þá voru menn farnir að föndra með einhvers konar vassalerni vastang og skál tengdurur og þessi salerni voru í húsum heldri manna sem þar byggu á þessum tíma Reynda var eitt galli við þessi annars ágætu vassalerni. Þegar styrta var niður þá sullaðist bara allt gumsið út á götu á fótgangandi fólk. Við heyrðum þetta aðan í tónlistakonu sem kallar sig Theodora og það allt vaðandi í nýju ungu fólki sem að gera frábæra hluti í tónlist. Það ykkur kynsluð að koma upp núna. Þetta náttúrulega fjölmennasta kynslóð Íslandssögunar, þetta fólk sem fætt þarna í kringum hruni 2008, 2009, 2010 og þessir menn hér eru af þessari kynslóð. Þetta hljómsveit sem heitir Litla Sveit. Þetta eru 16-17 ára gamlir strákar sem kalla hljómsveitinni sína Litla Sveit. Hér lag sem heitir Síma Art. Þetta lag eftir Björn Haukar Vaf Steinsson og Kára Kolbin Jónsson. Hvað er þetta?

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum á Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
2: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
3: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
7: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
6: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
8: En hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
6: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst helgar.
9: Freyvangur.
10: Rás 2.

Þetta er Bubbi og Gissi D. Sumarið tíminn og það bara alveg rétt, sumarið tíminn og þó að íslenska sumarið sé nú átt svona svona þá íslenska sumarið kraftmikið, maður finnur það bara þegar maður út í náttúrinni og hittir fólk og dýr og horfur á plöntur og fugla og fiska, þetta er stutt og við gerum þetta með miklum krafti, náttúrann hefur ekki mikið tíma til þess að græði sig fyrir vetunum, safni í forðabúið og makast og allt þetta sem þarf að gera stuttu tími, hér R.E.M. Hippo the Letter

0: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaðasókn. Uppgötvaði smáborg, háborg á Kjarvalsstöðum, leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2. Við hlökkum til að sjá þig, Listasafn Reykjavíkur. Opið, það er opið í dag, Rjómabúið á Baugstöðum. Ertu fyrir norðan, sýningar eru alls konar, Listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Tónleikar í dag í Brynjuportinu klukkan 13, Róshildur Vilberg, Flott, Velkomin, Kormákur og Skjöldur og Reytir. Selkerar, HM Vestla í dag, Bryggjuhúsið. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðasafn Listasafn Kópavogs. Síðan grásleppa, Selkerafélagið, Kolaportinu.
1: Fréttastofa RÚF klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn var drepinn og 13 særðust í árásum rússneska hersins á 6 hverfi í Kænugarði, höfuðborg Úkraínu í nótt. Háværar sprengingar heyrðust víða borgina, en úkraínski flugherinn varaði í búa við því í gærkvöld að rússar hefðu skotið langdrægum flugskeytum á borgina, alls 40 talsins. Þetta ein stærsta flugskeyta árásum rússar hafa gert á Kænugarð til þessa. Forseti Ungverjalands, Tamás Suljók, hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði í gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem mun binda enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld.
2: Forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Matjar og Tísaflokkurinn áttu frumkvæði að breytingunum á stjórnarskaránni sem kynntar voru á mánudag. Matjar lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningunum í apríl og tiltekti í kerfinu. Hann hefur kallað forsetan og fleiri háttsetta embættismenn, leikbrúður Viktors Orbáns, fyrrverandi forsætisráðherra. Í valdatíð Orbáns voru gerðar ýmsar breytingar innan stjórnkerfisins og bandamönnum Orbáns var komið fyrir í hinum ýmsu stöðum innan þess. Matjar hefur margoft kvatt Suljók til að segja af sér embætti og saka hann að þjóna hagsmunum Orbáns og ríkistjórnar hans. Suljók tók sér nokkra daga til að íhuga hvort hann skrifa undir breytinguna sem hann fjallst svo á að gera í gær. Hann hefur sakað Tísaflokkinum að traðka á grunngildum frjálssamfélags og segja að breytingarnar séu aðförað réttaríkinu. Forseti ungverska þingsins, Agnes Forsthoffer, verður sett í embætti forseta tímabundið eða þar til þingið velur nýjan forseta sem verður innan 30 daga.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Búið er að ráða niðurlögum eldsins í byggðinni Drammen í Noregi. Eldar loga þó enn í skóginum fyrir ofan byggðina og verður slökkvistarfi haldið áfram þar í dag. Yfir 100 íbúðir eru ónýttar eftir brunan. Vefsíða Facebook lá niður tíma í morgun, en komin aftur í loftið. Þúsundir tilkynninga bárust tæknivandamál nú í morgunsárið, en ekki leikur fyrir hvert vandamálið var. Umdeldur, áhrifavaldur, Andrew Tate og bróður hans Tristan voru handteknir í Miami í Bandaríkjunum í gær. Bresk yfirvöld fóru fram á handtökuna,

0: ákærðir fyrir skattsvik og peningaþvætti í Bretlandi. Bræðurnir hafa ávallt neitað sök. Lögfræðingur þeirra sagðist vongóður að þeim yrði sleppt úr varðhaldi í Bandaríkjunum þegar dómari yrði búin að fara yfir málið. Andrew Tate 38 ára áhrifavaldur sem lýsir sjálfum sér sem kvenhattara og náði mikilli fræð með ráðleggingum sínum til ungra manna og drengja karlmönsku. Bræðurnir voru fyrst handteknir í Rúmeníu árið 2022 og sakaður mansal og nauðgun. Til stóð að Andrew yrði framseldur til Bretlands þegar mansalsmál og honum yrði til lykta leitt í Rúmeníu. Það kom þó ekki til þess því réttarhöld yfir þeim hafðu ekki enn farið fram í Rúmeníu þegar bræðurnir yfirgáfu landið í trássi við farban í febrúar á síðast ári og fóru til Bandaríkjanna. Bræðurnir eru með tvöfaldan ríkisborgararétt í Bandaríkjunum og Bretlandi.
1: Þetta var Brynja Dögg Friðriksdóttir. Ríma þurfti tónleikastaði í Milano í gærkvöldi vegna Hagliels, þar voru 80.000 manns, komni saman til að hlýða á tónlistamanninn Bad Bunny frá Puerto Rico. Þegar 45 mínútur voru liðnar af tónleikunum tók veður að versna og var hlégert á þeim. Tónleikagestir voru fyrstum sinn beðnir að halda kyrru fyrir meðan veðrið gengi yfir. En fljótlega var ljóst að það gengi ekki yfir í bráð og var ákveðið að rýma höllina. Englendingar unnu frakka 6-4 í ótrúlegum leikum bronsið á HM Karla í fótbolta í gær. Kylian Mbappe skoraði 2 mörk fyrir frakka og hefur nú skorað 10 mörk á mótinu, 2 fleiri en argentínumaðurinn Lionel Messi. Messi verður í sveislósinu í kvöld þegar Argentína mætir Spáni í úrslitaleiknum. Hann hefst klukkan 7 og verður í beinni útsendingu á RÚF. Frétti næst klukkan 11, fréttalestri er lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Freyvangur
3: Rás 2
4: Haldur var fram hér á Rástöð, þetta er þáttunum Freyvangur og ég heiti Freyr Eyjólfsson og verð hérna fram að hátíðisfréttum. Ætlum að halda áfram að fjallum eitt og annað meðal annars Closetið. Hér Ívar Klásen, Dreamer, heitir þetta lag.

Þetta er skemmtilegu kveði, Ívar Klásen. Svona nokkuð nýtt nafn í íslenska tónlistar heiminum. Hefur bara alltaf ýmislegt, alls konar tónlist. Þetta lag heiti Dreamer og þeir hlusta hérna á Freyvangar ástu og ég búin að vera að fjalla svona daldið óvenjulegan hlut núna. Ég búin að fjalla klósettið. Það náttúrulega eitthvað sem við þurfum öll að nota og heldur betur. Ég vil meina mikilvægasti hluturinn á heimilinu þínu. Og þetta, já, þessi ágæti hlutur á sér langa og merkilega sögur.

Ég er aðeins búin að vera að fara yfir hana núna síðasta klukkutíman og þessari sögur hvergi nærri lokið þannig að þið skulum bara bíða við viðtækin og heyra þessa sögu til enda vegna þessi í Róm til forna að þá voru líka svona almenningssalerni og í Efesus má finna slík salerni þess að menn sátu hlið við hlið og rættu daginn og veginn og listamenn og tónlistamenn tróðu upp sitjendum til skemmtunar. Ég fór að neinsinni, þetta í Tyrklandi, hétt hvað litla Asia eða ekki, á þeim tíma. En allan að tilheyrði Rómaveldi og ég heimsótti þarna í Efesus og þar eru þessi klósett. Þetta bara svona lítill salur og þar eru bara öll klósettin að sita menn bara saman einhvern veginn eða sátu saman og rættu bara daginn og veginn og þarna tróðu menn upp og menn voru bara svona saman í þessu með daldið skemmtileg og síðan voru bara þessi fínu rör og lagnir og hugsa ykkur það voru sko kamrar á Englandi bara langt fram á síðustu öld en þarna voru Rómverjar búin að græja þetta allt saman og það má segja að út í heimi hafi sko vassalerni verið notuð í 4000 ár þó að það er sjö og eiginlega bara tilulega sko nýkomin til Íslands eða fyrir rétt tæmpum 100 árum og þegar frárennslismál voru tekin í gegn Írlandi og kamrarnir urðu að þrifalögum vassalernum þá snar dró úr ungbarnadauða og sjúkdómum. Hér Marvin Gaye Inner City Blues.

0: Já, mikið opbóðslega er þetta flott og grúi. Marvin Gaye, Inner City Blues af meistaraverkinu What's Going On. Ótrúlega smart einhvern veginn og þessi plata hefur oft verið bara valinn besta plata sögunar og ég hvet ykkur eindriði til þess að setjast einhvern veginn niður og renninn í gegn. En ég ætla að halda áfram að fjallum klósettið og þeir eru örugglega veltaði fyrir okkur út af hverju er maðurinn að fjallum klósett öllum hlutum hvað bara vakir fyrir hún sko, ég get nú alveg sagt ykkur það ég búin að vera í framkvæmdum heima hjá mér og búin að vera að skoða ný klósett, ég þarf að köpa með nýtt klósett og búin að vera að pæla dálítið í klósettum og hitta pípara píparar eru svo ótrúlega merkilegir við erum alltaf að fjallum tónlistafólk og leikara og alls konar fólk hérna í útvarpinu mættum alveg fjalla oftar pípara, þetta er frábært fólk og ég búin að vera í samskiptum við pípara og það alltaf gaman að spjalla við pípara og hitta þá og ég vann einu sinni mér þess að með pípara eitt sumar, honum Ása pípara og hann hafði bara mikil og djúp áhrif á mig og þetta er mikilvægt mál bara þetta er ein mikilvægasta starfstjett sem við höfum og þetta er gömulhugmynd eins og við erum búin að fjallum hérna, þetta er 4000 ára gömulhugmynd að skola kamarinn með rennandi vatni en auðvitað hefur þetta vatnselerni tekið breytingum eins og allt annað og það eru til snjall salerni þetta er aðalega svona japönsk klósett og þau eru alveg ótrúleg, ég hef einu sinni á ævinni sest á svona klósett og þau mæla blóðþrýsting og líkamshita, þau efnagreina úrganginn og mæla heilsufar manna, þau þrýfa sér sjálf eru hljóðlaus og þarna eru þetta topp nettenging og fólk getur spila tölvuleiki og hlusta á tónlist í ró og næði og svo náttúrulega í framtíðinu þá vonast menn til þess að endurnýta úrganginn og reyna að gera heimilin sjálfbær til þess að stuðla aukinn í umhverfisvernd en samt virðist vasklósettið lítið ætla að breytast og það hefur bjargað miljónum mannslífa, stuðlað að bættri heilsu, breytt skipulag í borga, hönnun húsa og gert náð húsið að helgum og heilögum stað þar sem fólk á stund með sjálfum sér kynntu fundið stað og tíma þar sem ró og friður og sturtað niður.
1: Stop!

0: og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjóls býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.
1: 1, 2, 3, 4...

it to me. Já, þetta er Tom Miss. Skemmtileg tónlistamaður frá Lundunum sem að fekk þarna í þessu lagi sem heitir It Runs Through kalla hana í De La Soul í heimsókn. Þeir eru náttúrulega algjörlega frábærir tónlistamenn og rapparar og kíkja oft í heimsókn hingað á þangand. Hún verið að vinna svolítið með honum Damon Albarn í þessu Gorilla samvintri og ferðast með honum algjörir brautriðindur og príðismenn. En ég hef verið að velta þeim fyrir mér aðeins hvort maður eigi þegar maður er að leita upplýsinga að googla bara upp á gamla mátan eða nota gervigreindina. Við vitum það alveg að með því að vera að nota gervigreindina og vera að spjalla við hana og leita upplýsinga þar, þá erum við að nota alveg 100% meira orku og þá það bara virkja meira og brenna meira kol og brenna meira olíu og ryðja skóa og allt þetta, en þannig á maður nú að reyna að googla frekar en að nota gervigreindina, en hún er ansi snjöll og skemmtileg og gott að nota hana. Þetta er stórkostleg tækni og maður er bara svona pínlítir hættu við hérna, en ég spurði gervigreindina vegna þess að nú er sunnudagsmorgun og þá er gott að sofa út og eflaust margir núna þetta leiti klukkan 10:30 bara skell í morgumat, síðbúin morgumat, og ég spurði gervigreindina bara núna rétt í þessu hvað er hollasti og besti morgumaturinn, og hún var fljót að svara, það er morgumatur sem inniheldur egg og gríska jógurt og haframjöl og tía hérna grautur er líka mjög hollur og ber, og svo eigum við að borða heilkorna brauð og hnetur. Þannig að gervigreindir segir alltaf bara, þú veist, hafragrautur með ferskum ávöxtum og ferskir ávöxtir, músli og jógurt, egg. Þessi tilbúni morgunmatur seriós og korflags, þetta er mjög svona, þetta er margunnið og mörg efni, ef það er langur svona efnislisti hvað sé í matnum, þá bóða það nú yfirlega ekki gott. Þetta á bara að vera einfalt og fest og helst bara svona beint á kunni. Þannig að eggjá, grískjógurt og hafragrautur, tíagrautur og ferskir ávextir og sem sagt hnetur, reynið að borða þetta. Hér er Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttuna, heitir þetta lag.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Leiðsögferð 5 sviflínur. Zipline-akureyri.is
2: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
6: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.

Þetta breska þjóðlagasveitin Fairport Convention og lag sem heitir Who Know Where the Time Goes, hvað verður tíman, hvert fer tíminn, sem mjög góð spurning og þarna syngur hinn frábæra söngkona Sandy Denny og þessi hljómsveit hafði mikil áhrif, þó hún hafi kannski ekki verið mjög vinsæl, það hafði mikil áhrif og til dæmis bara drengirnir í Led Zeppelin, það hlustuðu mikið á Fairport Convention og hún hafði mikil áhrif á þá og þeir fengu Sandy Denny til að syngja með sér mér og hún söng með þeim, já, einhver lög og ekki bara söng hún með Led Zeppelin heldur söng hún líka með Magga Kjartans þegar hann fór til Lunduna og tók upp soloplötuna sína, Clockwork Cosmic Spirits og heyrum bara eitt lag af þessara blötu sem heitir My Sweet Little Lady Friend, þetta Maggi Kjartans og þarna syngur með honum engin önnur en þessi Sandy Denny.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Freyr Eyjálsson mættur á Rástfö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er að Beck, Ride Lonesome. Hann er einn í útröðatúr. Þetta er svona lukkuláka stemming bara og var hann ekki alltaf eitthvað svona einmanna kúruki. Hérna er hins vegar Kevin Morby og lag sem heitir Javelin. Þetta er svona eins konar litli Beck, hann er mjög skemmtilegur. Þessi

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnur þú úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Freyvangur.
4: Rás 2.

Þetta er hljómsveitin Pelikan og lag sem heitir My Glasses eða fjallar mann sem að leita gleraunum sínum og þau eru bara á nefinu, þetta er lag eftir Ómar Orkarsson. En flest lög eru nú ástina og fjallar við leitt ástina þegar hún að byrja eða annakvæmt enda. Það ekki mikið af svona milli ástalögum sem fjallar bara samband sem búið að vera lengi gangi. En hér eitt slíkta og þetta nú bara eitt besta lag ársins. Þetta Bókamelfond og Greiningadeildin. Þú stendur alltaf með mér.

0: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Lágafellsó. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum, Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Fylgir afturelding í undanúrslitum Mjólkur Bikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30, sjáumst á Tekkvellinum. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Steikur á grillið, Selgerafélagið, Kolaportinu. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallir að gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Eldstæði frá trefjum, góðastundir á pallinum, trefjar.is. Tónleikar í dag í Brynjuportinu klukkan 13, Róshildur Vilberg, flott, velkomin, Kormokur og Skjöldur og Reytir.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Forseti Ungverjalands Tamás Suljók hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði í gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem mun binda enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld. Peter Maggiar, forsetisráðherra Ungverjalands og flokkur hans Tísa áttu frumkvæði að breytingunum á stjórnarskrá sem voru kynntar á mánudag. Maggiar lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningunum í apríl, þar sem flokkur hans vann stórsigur. Hann hefur kallað forsetan fráfarandi og fleiri háttsetta embættismenn leikbrúður Viktors Orbans fyrrverandi forsetisráðherra. Gamli bankinn á Raufarhöfn er orðinn ráðhús bæjarins. Þarna verður suðupottur fyrir alls konar starfsemi, segir Nanna Steina Höskuldsdóttir, starfsmaður samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra.
2: Og við erum svona höldum úti samfélagsmiðlum og erum svona að reyna að benda á okkur og reyna að halda því á lofti að það sé möguleiki fyrir fólk að koma hér og starfa. Við erum bara með allt til alls.
1: Sagði Nanna Steina Höskuldsdóttir og nánar þetta í hádegisfréttum. Veður verður með svipuðum hætti fram í miðja viku, samkvæmt beisli veðurfræðings á veðurstofunni, öflug hæð haggast ekki að ráði og heldur áfram að beina vestlægri átt til landsins með vætu vestanlands en björtu og hlýju veðri fyrir austan. Í gær var greint frá því að úrkoma í Reykjavík í fyrirluta júlí hefði aldrei mælst meiri og sömu sögu að segja af Stykkishólmi. Í Reykjavík hefur úrkoman þar sem af mánuði verið tvöföld það sem í meðalári. Hátegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at ruv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerólaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Sólar styrða, BMX Bros, Elsa.

0: tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
2: Fyrir mér ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagurður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið bara þetta að það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn. Já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Leikofur Þáttar sinni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
5: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilstaðir, Neskaupstaður, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum.
6: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
7: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
8: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst helgar.
9: Freyvangur.
10: Rás 2.

og bara alveg þrjusu fínt. Þeir eru lust að freyfum kjöra rástu. Hann Múkisson, hann búinn að vera á flakki landið, fór í mjög skemmtilega tónleikaferð. Hann fer í svona frumlegar tónleikaferðir, tók kirkjurnar allar á það síðasta ári og svo fór hann og hélt svona úti tónleika núna í vor og lendi alls konar veðrum, spilaði í rok og rigningu og sól og bara lita ekkert á sig fór, bara hélt sínu striki, enda hann með gott skegg og góðan hatt og ykkur svona bara vaðmálsfötum þannig að það býtur ekkert á Múkisson og mjög bara gaman að sjá ég varð svo gæfusamur að sjá eina svona úti tónleika og það gaman að sjá hvað Múkisson orðinn lunkinn harmonikuleikari hér kossaflóð og hér þenur að nikkuna

Láttu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta eru drengið þín í Stone Roses, Shoot You Down og hann var nú gaman að horfa á englendingana spila í gær á móti frökkum og þeir hirtu bronsið í rosalega fjörugunleik 6-4 leik og þetta er besti árangur englendinga síðan bara 1966, þeir eru heimsmeistarar Þessi drengið hérna í Stone Roses, þeir koma frá Manchester afskaplega skemmtilegir og nú þessi háum visla bara að vera búin, það útlutilegur í kvöld, það spátn Argentína og það verður nú eflust fjör hann svo gaman að fylgjast með þessu öll saman og skoða þessa litlu þjóður, ég hef nú alltaf svona meiri áhuga á þeim þegar ég fylgjast með HM og ég hef til þess ánæði með Svissarana, Svisslendinga þeir voru skemmtilegir og Sviss mjög skrítiland ég hef búið þarna ekki í Sviss en við landamærin og þetta landlugt land í miðri Evrópu innan öll Alpafjöllin og Þetta alveg stór skrítin þjóð eiginlega. Það engin ríkisstjórn og það mikið þjóðaratkvæðagreiðslu, súkkulaði, osta og jóðl og þetta býr líka mjög furðulegt og sniðugt fólk. Eins og til að mynda uppfinningamaðurinn og ævintýramaðurinn Yves Rossi. Mjög skemmtilegu kall hann Yves Rossi. Hann er hannað og smíðað litla flugvél sem hann festir á bakið og flýgur sína bara loftin blá, maður hefur eiginlega bara séð í einhverjum teiknimyndum, en þetta þessi maður að gera, og þetta einhvers konar svona bakpoka þota eða flýgill jú, sem maður hefur séð í svona myndasögum og barnabókum, en engum hefur tekist að hanna svona tæki sem ætti að teljast örugt og gott fyrir almenning kannski ekki fyrir núna og fyrir nokkur árum þá gerði þessi Rossi sér lítið fyrir og fór nýju flug umhverfis Fuji fjall í Japan og sagðist vera djúft snortin að geta flogið í kringum þetta helsta kennileiti Japans á sínum eigin svona á sínu eigin sérsmiða flugtæki sem svona sem þrýsti einhvern veginn loftvængur sem að hann einfallega setur á bakið og flýgur svo á stað og á þessu litla flugtæki þá getur Rossi flogið alltaf 300 km á klukkustund og hann stýrir henni upp á niður setur þetta bara á bakið og fer upp á niður í allar áttir með inngjöf og stýripenna sem hann heldur á og hann getur auðvitað að flogið upp í 12.000 feta hæð eða 3.657 metra og getur ferðast 15 km á einum tanki

er bara að bíða, vera hérna Þetta ekki bara að gista, syngja drengindir í sveit í þessu lagi, The Wild Ones eða Villingarnir En ég hérna að fjalla sérkennilegan svisslending Yves Rossi sem að fann upp já, einhvers konar svona litla flugvél sem hann festir á bak sitt eins og bara bakpoka, þetta svona bakpoka þóta eins og við sjáum oft í teiknimyndum og síðustu 20 ár hefur hann verið bara á ævintýralegu flugi út allan heim hann hefur flogið yfir Ermasundið frá Frakklandi til Englands hann hefur flogið yfir miklu gljúfur í Bandaríkjunum og auðvitað náttúrulega flogið yfir heimafjöllin sín, svissnesku Alpana hann hefur flogið yfir hið fræga kristlíkneski í Rio de Janeiro og svo náttúrulega gert margar svona misefnaðar tilraunir eins og gengur að gerist hann reyndi að fljúga yfir Gíbraltarsundi milli Spánar og Marokkó hann brotlenti Rossi í hafinu en án allra meiðsla og eftir flugin í kringum Fujifallið þá hefur hann veitt fjöldamörg viðtöl og líst þessari uppfinningun sinni og tilfinningu að fljúga loftin blá eins og fuglin fljúandi og þetta sé raun ólýsandi hann segist upplifa fullkomið frelsi og þetta sé alveg hrikalega skemmtilegt að fara út fyrir öll viðmið upp og niður, út og suður og leika sér með sjálf þyngdarlögmálin og ég get alveg trúa þessu, ég Ég ekki alveg vissum að ég myndi þora þessu, en ég held að þetta sé alveg ríkalega gaman að vera með svona bakpoka þótu. Og hann lýsi því að þetta sé algjörlega ólýsanleg tilfinning að fljúga í kringum falleg fjöll og hann segir vera láta gamla drauma rætast að geta flogið eins og fugl. Tilgangurinn og skilaboð hans til fólks sé að takast á við hið ómögulega og trúa á drauma sína. Hér Primal Scream, it's all right, it's okay. Þetta bara ágætis mantra fyrir alla daga, sunnudaga, mánudaga.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Er helgin búin að vera erfið eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum

Já, því ertu svona uppstökk, þetta er Björn R. Einarsson og Sextett Ólafs Gauks, þetta er nú lag eftir Ólaf Gauk, því ertu svona uppstökk. Og við erum heldur betur að fjalla hérna uppstökkan mann eða mann sem stekkur upp, flýgur upp eins og fugl á bakpokaþótu. Þetta er bara svona lítil flugvél sem hann setur á bakið og hann flýgur upp og niður til hliðana. Og þetta er svisslendingur sem heitir Yves Rossi og uppfinningamaður og dáða djöfull bara eiginlega. Og hann er alltaf að þróa þetta tæki sem er samt ekki nýtt af nálinu. Hugmyndir og teikningar af svona flugum eða bakpokaþótum sáust eins og svo oft fyrst kannski vísinda skáldsögum í byrjun 20. aldarinnar og fyrsta flugin kom síðan fram á sjónarsviði 1919 og var hönnuð og smíðuð af rússneska uppfinningamanninum Aleksandr Fjodorovich Andreevich og fyrstu svona alvöru flygladnir, maður veit ekki alveg hvað maður að kalla þetta kom svo fram á sjónarsviðið á 7. áratugnum í Bandaríkjunum og svona bakpokaþotur voru náttúrulega fyrst sérstaklega hannaði fyrir geimfara en ýmsar svona athyglisverðar tilraunir hafa líka verið gerða til þess að hanna slík svona farartæki fyrir hermenn og sömuleiðis fyrir almenning og þrátt fyrir þetta sé alveg öndvegis og heillandi hugmynd þá hefur nú ekki tekist að finna upp nógu snjallt og örugt tæki, mannslíkaminn er einfallega ekki vel til þess fallin að fljúa því þarf flugtækið að gera ráð fyrir öllu halda jafnvægi, fara upp og niður og fljúa og af þessum sökum hafa verið gerðar margar svona mishefnaðar útgáfur af svona flugtækjum en hins vegar hafa komið fram nýjar uppfinningar og útgáfur sem þykja gefa góð fyrirheit til dæmis er verið að þróa hana litlar svona bakpokaflugar sem ganga fyrir vetni og hver veit nema svona flugar eftir að verða almenningseign eftir nokkur ár, hver veit og fljúga þá frekar en að lappa upp á Esjuna, ég veit það ekki

Já, þetta falleg lagasmíðin. Þetta lag heitir Rose for Emily og með hljómsveitinni Zombies. Algjörlega stórkostleg hljómsveit þó að hún hafi ekki kannski slegið í gegn. En Rolling Stones sló í gegn einhvern tímann fyrir 60 árum síðan og eru ennþá að, rúmlega 60 árum síðan sló Rolling Stones í gegn. Og var að senda, þeir voru að senda frá sér bara nýja plötu sem heitir Foreign Tongues. Og það náttúrulega í sjálfu sér stórmerkilegt. Þetta eru risar í rocksögunni, ótrúlega áhrifamikil rockljónsveit og hún eiginlega bjó bara til. Þetta svona frummyndin bara að rockljónsveitinni og ótrúlegur ferill og bara merkilegt að þessir menn sem eru komin á nýræðisaldur séu ennþá að gefa út plötur. Þeir eru ennþá þannig í brúnni, Mick Jagger og Keith Richard og í rauninni bara mjög merkilegt að þeir skulu bara lífi og ég náttúrulega bara rúllaði þessari plötu gegnum daginn og hún byrja rosalega flott. Mér finnst þetta lag hana Rough and Twisted, bara þrusur okkari og bara á örglættur að vera klassík og svo faraði nú svona hinga og þangað, taka til dæmis slagara eftir Amy Winehouse, sem svolítið fallegt, You Know I'm No Good og þetta bara fínasta plata og þeir enda þessa 14 laga plötu á gömlu Chuck Berry lagi sem heitir Beautiful Delia og þeir eru náttúrulega undir miklum áhrifum frá Chuck Berry, hafa marg oft lísti yfir að þannig eiginlega bara byrjaði hljónsveitin, þeir voru að hlusta Chuck Berry og gömul svona frum rocklög og blueslög. En skulum heyra hérna lokalagið á þessari plötu þegar þeir taka hérna Beautiful Delia eftir Chuck Berry.

0: Já.
1: Freyr Eyjólfsson er mættur á Rástvö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er Howlin' Wolf, Wang Dang Doodle. Ótrúlegu maður með ótrúlega rödd. Þetta var heila hálfgerður rísi, hann var svo stór og mikill og með þess að rosalega stóru og miklu rödd. Ylfur hann eins og úlfur, en það heitir hann Howlin' Wolf. Alltaf að spila næst nýtt íslenskt. Hjörvar Hjörlöfsson er svona íslenskur einstæðingur. Hann var í hljómsveitum eins og Guði gleymdir og los, en hann var að senda frá sér nýja plötu sem heitir Just a Bomb Away from Heaven og hér er lag sem heitir Joy.

Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsanlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns, með þér í liði.
1: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
4: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
5: It's oh so quiet.
6: Alltað 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
7: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
9: Universal kynir The Odyssey.
10: Promise me you will come back.
11: What if I can't?
9: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
12: Let's go!
9: The Odyssey. Komin í bíó.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
14: Rás 2.
15: Fyrst og fremst helgar.
14: Freyvangur.
15: Rás 2.

uppaldara. Gæti þetta ekki verið? Þetta The Moldy Pizzas. Þetta bara tvö grip ef þeir að læra gítar. Anyone else but you. Frá New York, úr lofaðinu, förum við bara til Japans. Hér tónlistamaður sem kallar sig Toa Tei. Og

Pálmi Gunnarsson og lag sem heitir Skref fyrir skref sem mann til fyrir mörgum árum en Pálmi, hann hendi bara aftur í aðra upptöku og nú þetta komið svona í þann búning sem að Pálmi heyrði alltaf fyrir skref, hörku lag en ég ennþá að jafna mig bara á þessum leik í gær, þetta var alveg ótrúlegu leikur England-Frakland, 6-4 ykkur markahæsti bronsleikur sögunar á HM og þetta náttúrulega þjóðir England-Frakland sem að elska hata hvor aðra og hata elska hvor aðra og það eru enga þjóðir sem hafa, eða voru jafn lengi í stríði og englendingar og frakkar en þetta eru nú mikla vina þjóðir enga síður, en mér langar að svona í tilefni leiksins að spila lag með breskum tónlistamanni sem syngur á frönsku hér, þetta David Bowie að syngja sitt, já eitt sitt fræ

David Bowie að syngja á frönsku þetta fræga lag Heroes sem heitir náttúrulega bara Eero því að frakkar ber aldrei fram háið þannig að ef þú heitir Halldór eða Halldóra þá það Aldór og Aldóra hann söng þetta líka á þýsku en það nú bara komið að lokum hérna hjá mér í Freyjavangi þennan sunnudag 19. júli og ef þið hafið ekkert að gera þá skulið endilega drífa ykkur út í náttúruna og horfa á fuglana, hlusta á fuglana mitt lokalag í dag með hljónsveitinni Múgsefjun Sendlingur og Sandlóa takk fyrir mig og góða helgi eða góða elgi eins og frakka myndi segja

0: Orgelsumar í Hallgrímskirkju, svissneski orgelsnillingurinn Andreas Jetter leikur verk frá síðrómantíska tímabilinu á klæðisorgelið Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Njarvíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur svo. Bústaðakirkja, kvöldmessa klukkan 20, veri hjartalega velkominn Bústaðakirkja. Hallveig Rúnarsdóttir sóprænsöngkona á stofutónleikum í dag, klukkan 16, Gljúfrasteinn. Mr. Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar höstsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borganesi. Tjaldsvæði, kajakaferði, River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Hrefnukjöt, Selgerafélagi Kolaportinu. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Selgerar, HM-visla í dag, Bryggjuhúsið. Grillpakkar, melabúðin.is. Veist þú hvað pergóla er? Trefjar.is.
1: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
2: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
5: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
6: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: Rússlandsher varpaði flugskeytum á 6 hverfi Kýf í nótt, samkvæmt Sameinuðu þjóðunum, drápu rússar nærri 300 almenna borgara í Úkraínu í síðasta mánuði. Þúsundir komu saman til mótmæla í landinu í gærkvöld, þriðja kvöldið í röð. Fólki krefst þess að hætt verði við brottvikningu varnarmálaráðherrans. Zelensky segir málin til skoðunar. Mótmælendur hafi náð eyrum hans. Eldar loga enn í skógi við Drammen í Noregi en tekist hefur að slökkva þá í byggð. Spánn og Argentína keppa heimsmeistaratitilinn í fótbolta klukkan 7 í kvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, setja að líkindum saman á áhorfendapöllunum en þeirra var eldað grátt silfur á stjórnmálasviðinu. Prófessor í félagsfræði segir að fótbolti sé ekki bara fótbolti. Íþróttir séu alltaf pólitískar. Íbúar á vesturhlutalandsins geta gert sér vonir að leggja reglifunum í lokvikunar þegar vindur snýr að norðan. Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Á Austurlandi hefur varla komið dropi úr lofti allan júlí. Sólþyrstir ferðamenn hafa streymt á þéttsetin tjaldsvæði á suðaustur og Austurlandi helgina og víða hefur verið erfitt að finna pláss til að hola niður tjaldi. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Rússlandsher gerði í nótt þungar flugskeyta árásir á Kýf, að minnsta kosti einn var drepinn og 16 eru særðir.
1: Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir árásirnar í nótt hafa verið hörðustu flugskeyta árásir og rússa á höfuborgina hinga til. Herinn varpaði sprengjum á 6 hverfi borgarinnar. Eyðileggingin mikil og í morgun logaði í blokkum bílum og matvöruverslunum. Slökkviliðsmenn höfðu í mörg horn að líta við að aðstoða fólk. Viktoría Seiko sem býr í Kýf vaknaði við sprengjurnar og hraðaði sér út úr blokkinni sem hún býr í með börnin sín 7. Þetta mjög erfitt andlega því að undanfarið hefur fleiri flugskeytum verið beint að okkur, segir hún. Áður fyrr hafi það verið vikulega eða sjaldnar, núna séðan er daglega. Rússlands drap 1 og særði 16 manns í árásunum á Kýf. Úkraínu forseti ítrekaði í morgun að landi þyrfti hjálp bandamanna við að efla loftvarnir. Aukin þungi hefur verið í árásum rússa og borgaralega innviði að undanförnu. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum drap Rússlands 293 almenna borgara í júní. Það mesti fjöldi í einu mánuði síðan í apríl 2022. Aukin þungi hefur einnig verið í árásum Úkraínumanna á olíuinnviði Rússlands að undanförnu og komin upp olíukreppa í landinu. Í fyrri nótt gerði Úkraínu her árásir á 2 vöruhús stærstu netverslunar Rússlands Wildberries. Rússnesk yfirvöld segja herinn hafa drepið 7 manns og sært 20. Úkraínu forseti hefur sagt Wildberries útvega Rússlandsher í hluti fyrir drónaframleiðslu og leiðsögutæki.
0: Og þúsundir komu saman í Kýf í gærkvöld og mótmæltu brottvikningu varnarmálaráðherrans Mikhailo Fedorov úr embætti. Þetta var þriðja kvöldið í röð sem endur til fjölmennra mótmæla í landinu vegna uppstokkunar í ríkisstjórn í síðustu viku.
1: Mótmælendur krefjast þess að hætt verði við að vísa Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra. Hann hefur notið mikill af vinsælda og skipulaði aukna notkun á drónum í stríðunum við Rússa og barðist gegn spillingu í hernum. Þá samdan við Elon Musk aðgang ukrainskra hermana að Starlink gervihnattakerfinu og að loka fyrir aðgang Rússa að því. Samband Fedorovs við hersöfðingja Úkraínu Alexander Sirski var stýrt og það talin ástæða þessa Zelensky vekunum úr ríkisstjórninni. Meðal krafna mótmælenda í gær voru að Sirski yrði látin fara. Ekki var aðeins mótmælt í Kýf heldur líka í öðrum borgum svo sem Lvív, Dnipro, Odessu og Vinnitsja. Sjálfur sagði Fedorov í færslu og samfélagsmiðlum í gær að viðræður væru í gangi og að hann væri bjartsýnn. Þá sagði Zelensky í gær að mótmælendur hefðu náð eyrum hans. Hann hefði rætt við bæði Fedorov og Sirski. Verið væri að vinna í málunum.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Slökkvilið hefur náð stjórn á eldunum miklu sem kviknuðu í útjaðri Drammen í Noregi síðdegis á föstudag. Búið að slökkva alveg í eldunum í byggð. Í morgun logaði þó enn í skógi við hverfið sem brann. Slökkvistarfi verður því haldið áfram í dag. Í gær byrjaði að regna sem hefur hjálpað til við slökkvistarf. Þá hefur kólnað í veðri eftir tímabil þar sem hiti var yfir 30 gráður. 100 íbúðir urðu eldunum að bráð og 400 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Ýmsar kenningar eldsupptökin hafa verið uppi, þar á meðal hvort þau séu hryðjuverk. Lögregla hafnar slíkum getgátum, en hvetur þó alla sem búa yfir upplýsingum eldsupptökin til að hafa samband. Íslendingar sem koma frá útlöndum bera í auknum mæli með sér sýklalefja ónæmar bakteríur sem geta valdið alvarlegum þvagfæra og blóðsýkingum. Það hægt að varast sýkingarnar á einfaldan hátt, en misjandir í hvaða löndum líklegast að smitast.
2: Ónæmi langhæst í því Asíu, Suðaustur Asíu og Afríku, Suður-Ameríku. Þannig að ef fólk til dæmis lasburða eða að fara í aðgerð eitthvað slíkt, þá kannski ekki skynsulegt að fara í ferð til Indlands eða í safari til Afríku eitthvað svoleiðis. Því að það mjög erfitt að varast það að fá þessar bakteríur í þessum löndum.
3: Segir Karl G. Kristinsson, fyrrverandi prófessor í sýklafræði og yfirlæknir á Landspítala. Á síðast ári fjölgaði greiningum hérlendis á sýklalyfja ónæmum bakteríum, það fjöl ónæmum, E. coli og skyldum bakteríum, að þeir framkemur í áskýrslu sóttvarnalæknis fyrir síðast ár. Greiningarnar voru þá 650 en voru 200 fyrir 10 árum, það rúmlega þreföldun. E. coli bakterían algengasta orsök þvagfærasýkinga og getur við líka valdið blóðsýkingum. Ónæmi í blóðsýkingum var 7% fyrir 10 árum en var 14% í fyrra sem miklu meira en á hinum Norðurlöndunum, segir Karl.
2: Þetta bendir til þess sem sagt að við séum kannski að glata fórskotu okkar í þessari baráttu sem að nálgast aðrar Evrópuþjóðir sem eru kannski sunnar vistar.
3: Í fyrra ferðuðust 8 af hverjum 10 Íslendingum til útlanda samkvæmt ferðamálastofu.
2: Þessi fjölónum E. coli bakteríur. Það aðalega að koma frá útlöndum. Sennilega langmestu leiti með ferðamönnum þar sem Íslendingur sem fara til útlanda og dvelja þar og koma síðan með þessar bakteríur í meltingarfærunum og veit ekki að því nema að þau sýkist að þessum bakteríum. En svo getur þetta líka borist með matvælum og það hefur verið talsverðirning á innflutningi til dæmis á kjúklingum og salati. Þannig að það gæti verið hluti vandar.
3: Fyrir utan að vara sig sérstaklega þegar ferðast til þeirra heimsálfa sem Karl nefndi áðan eru ýmis einföld varúðaráð eins og að gæta þess að kaupa vatn í flöskum ef fólk óvist með kranavatnið og vara sig á matvælum sem líklegust eru til að innihalda saurmengun.
2: Matvæli sem eru líklegust til þess að innihalda þetta eru til dæmis eins og kjúklingar en svo getur líka verið á matvælum eins og salat og grænmeti sem kannski ekki þá í sama magni, hann neyta þess hráu, eða satt ósóði. Og svo hann passa sig hvað að fólki að borða, að fara á staði sem það treystir, eða að fara á veitingastaði og velja matvæli sem þá ekki líkt til þess að valda ferðamennu niðurgangi að þá á sama hátt ekki að valda, ekki að koma með sýklalyfjónum og bakteríur.
0: Þetta var Karl G. Kristinsson, Þórdís Arnljótsdóttir talaði við hann. Úrslitaleikur heimsmeistaramótsins í fótbolta í kvöld og þar með líkur ríflega 5 vikna knattspyrnu veislu. Já, Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, þetta stærsta HM sögunar, 104 leikir. Fyrir þetta mót vildu margir spá því að þetta yrði bara eitt stórt klúður, erfiða samgöngur, hátt miðaverð, Bandaríkjaforseti sem að vill alltaf verið í sviðsljósinu. Svona þegar við lítum yfir þetta mót, hvernig hefur tekist til?
4: Þetta nú oft sagt fyrir HM að þau svona ýmislegt í aðranda mótana sem að gefur til kynna að þetta verði kannski eitthvað vandræði en svo ganga þau alltaf upp. Þetta mót hefur alveg gengið upp þannilega séð en þetta er ekki alltaf við sagt enda líka þetta sé besta mót allan tíma, það hefur sagt. Ég ekki sammála því, ég held að margt í þessu móti sem hafði ekki verið sérstaklega gott, við sjáum hann að grímulaus pólitísk afskipti í mótinu, það sem að leikmaður þurfti ekki að taka út bann. Við sjáum að vardómgjastlan er búin að vera valda miklum heilabrotum, við sjáum alls konar samsæriskenningar sem að fara og flotum að einhverju sé hampað á kostna annara og við erum alltaf vöru þessi knattspyrna sem alveg stórkostleg markasvara sem að og þráttur í fjölda leiki og allt það þá hafa kannski ekkit margi fara að spjöld söguna fyrir að vera frábærir. Þannig að ég vil nú segja að móti hafa alveg gengið upp alveg klárlega en það er svona kannski ekki alltaf á réttum forsendum sem að umfjöllun hefur verið og mót sem sé kannski minnst fyrir það fyrir ekkar en knattspyrnunar.
0: Gianni Infantino fórseti FIFA hann hefur nú einmitt verið svona fyrirferða mikill á þessu móti. Já, er þetta alltaf svona?
4: Nei, ekkert endilega sko, en hérna, hann hefur náttúrulega tekið mótið í tekið þessa heimsmeistarakeppni í ákveðnar áttir eins og gerist í Katar fyrir 4 árum. Það svona ákveðin svona vinnubröð hans einkennast svolítið af undirlægju hætti, gagnvart svona pólitískum öflum og pólitík og íþróttir tengjast oft sterkum böndum, sérstaklega þegar að svona mikli peningar og völd í húfi og hann hefur alveg keyrt inn á það svolítið grímulaust eins og ég segi hann verður hérna af þetta velunin Trump verður hérna og allt það þannig að sko að þetta er orðið svona að það er kannski ekki endilega mikið traust til staðar, við sjáum það í öllum þessum samsæriskenningum, það er bera þess merki að það er ekki traust vegna þess að fólk hefur ekki trú á að þarna sé allt með feldu. Mm.
0: Þú nefnir einmitt Trump, hann hefur nú ekki mætt á leiki hinga til en það er gert ráð fyrir honum á úrslitaleiknum í kvöld og að hann afhendi bikarinn og siti þarna við hlið, til dæmis Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar. Það getur orðið vandræðilegt eða hvað?
4: Já, það hefur svona alltaf kvöldu á milli þeirra, sannsins búin að vera mikið gagnrýnandi Trump og Trump hefur svona skotið hann oft á tíðum og klárlega að hérna, en við verum bara að sjá, það er kannski þetta sko, heimsmeistaramóti er áhugavert fyrir þessa sakir, hvað gerist milli Trump og Sánchez, þannig að fótboltinn hefur svolítið fallið í skuggan og hérna, ég veit ekki alveg hvað gerist í kvöld, en Trump sko verður örugglega líklega hérna í kringum Infantino þegar hann afhendir sigurlaunin og það verður kannski svona vandræðilegar fyrir hann ef að Spánn vinnur, heldur nú Argentína vinnur en þetta gerir nú líka ólympíuleikunum 1936 þegar Hitler mætti ekki til að taka hendina Jesse Owens en það er kannski önnur sag.
0: Það er önnur sag, við eigum hann inni, takk fyrir þetta Viðar Halldórsson. En ef við beinum þá sjónunum að leiknum sjálfum, Almarr Ormarsson, íþróttafréttamaður mættur hingað í hljóðstofu. Já, það verður breyttað upp á nýjungum í þessum úrslitaleik.
5: Já, heldur betur. Það verður hálfleiksýning í fyrsta skipti á heimsmeistaramóti, svona eins og einhverjir þekkja úr ofur skálarleiknum í amerískum fótbolta eða Super Bowl. Þar mun Shakira og Burna Boy flytja opinbera HM-lagið og þar að við ekki tróða Madonna, Justin Bieber og suðurkóreska strákabandi BTS upp. Þetta hefur í för með sér að hálfleikurinn verður 25 mínútna langur í stað hefðbundins korters og það gæti alveg haft einhver áhrif á leikmenn. Svo verður fyrir leikinn svona loka hátíð og það nú alveg hefð fyrir slíkur á HM en það má reikna með því að bandaríkjamenn leggja svona auka púður í hana í ár sem að Post Malone verður aðalatrið og alls konar stjórstjörnur munu skjóta upp kollinum til að mynda Tom Cruise.
0: Leikurinn sjálfur, það alls konar í gangi þar.
5: Já, heldur betur og hérna flestir verða líklega með augun á Lionel Messi, hann frakkinn Kylian Mbappe tók fram úr honum yfir markaðastu leikmenn mótsins í gær sem og á listanum yfir markaðastu leikmenn allra tíma á heimsmeistaramótum en ég hugsa nú samt að svona einbinding Messi verði frekar bara að vinna leikinn og það er þá hans annar heimsmeistaratitill og sá fjórði í sögu Argentínu sem getur þannig jafna Þýskaland og Ítalíu að fjöldatitla, bara Brasilía sem er runnið fleiri eða 5 talsins. Já, Argentínumenn eru þetta ríkjandi heimsmeistarar og takist þeim að vinna eru þeir einungis þriðja liði í sögunni til að verja titilinn. Ítalir gerðu það 1938 og Brassar 1962. En ef við horfum svo aðeins á Spánverja þá eru þeir auðvitað ríkjandi Evrópumeistarar en hafa bara einu sinni áður komist í úrslit á HM. Það var 2010 og þá eru þeir heimsmeistarar eftir sigur á Hollendingum í úrslitaleiknum.
0: Spennandi leikur vantala framundan og hvernig er dagskráin hjá okkur á RÚF?
5: Þessi lokahátíð, hún hefst 17.35 og verður sýnt beint á RÚF 2 og strax í kjölfarið eða í 5 minútur í 6 hefst uppbytun í stofunni, það er einni á RÚF 2 og það verður svo hægt að horfa á úrslitaleikin sjálfan bæði á RÚF og RÚF 2, hann hefst klukkan 7 og síðasta HM kvöld sumarsins gerir svo upp þennan úrslitaleik og mótið í heildsinni og það hún hefst að verðlun afhendingu lokinni.
0: Takk fyrir þetta Almarr Ormarsson. Og það er rétt að minna á að sjónvarpsfréttir verða fyrr á ferðinni vegna þessa. Það er hefjast klukkan 6 í kvöld. Það má gera ráð fyrir að fólk komi víða saman til að horfa á leikinn. Stuðningsmenn Spánar ætla að hittast á Ingólfstorgi í Reykjavík og á Lóu, Matur og Vín ætla stuðningsmenn Argentínu að koma saman. Veðurhorfur, vestlæg átt 5-13, dálítil súld á vestanverðurlandinu en bjart með köflum austanlands. Hitti 10-20 stig hlýjast fyrir austan. Bætir heldur í vind og úrkomu á morgun og líkur á úrkomu norðaustanlands en annars sveipa viður.
6: Já, við erum auðvitað ennþá í þessari stöðu með hæðina fyrir norðan og þessar eilífu suðu vestan og vestanáttir getum við sagt og það er enn eitt dagurinn sem er þannig og nú háttar þannig til að það er hvað hlýjast á suðaustanlandi með sínist þessa stundin að vera hlýjast í örefum 23-24 gráður en hérna það er síðan útlit fyrir að að fara í lægð hér yfir á miðvikudag og fram á fimmtudag, kemur úr vestri og fer yfir norðanverðlandi og meðtalsverðir í rigningu og einhverjum vestanlands, svo sem ekki nýtíðindi því að það geti líka ringt fyrir austan þá á norðusturlandi.
7: Og er sólin ekkit að koma á vesturhluta landsins?
6: Og það gæti nú, hún gæti nú sýnt sig upp úr því vegna þess að það er spáð og útlit fyrir að verði breytingar í veðri eftir miðjavikuna. Föstudag og laugardag er þannig spáð norðanátt og það gæti nú, þá gæti nú sólin sýnt sig. En eins og hefur verið í fréttum að þá hefur nú það sem aðveri júlímánuði mælstand sem mikil úrkoma vestanlands og verið að tala þar ykkur metgild en við spyrjum nú að leikslokum fyrir júlímánuði í heildsinni. En það er síðan hin hliðin á þessum peningi hvað hefur verið þurft fyrir austan, sko, þar hefur nánast ekki mælstinn ein úrkoma sem ansi víða það sem aðverð þessum júlímánuði.
0: Þetta var Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá veðurvaktinni og Bliku. Fjöldi fólks hefur flúið rigninguna á suðvesturhorni landsins og í betra veður á tjaldsvæðum á suður og austurlandi. Á tjaldsvæðinu á Kirkjubæðarklaustri hefur verið uppbókað frá því á fimmtudag.
8: Það er ljóst að sól og hiti hafa dregið marga af stað í útilegu undanfarna daga. Vinsæl tjaldsvæði hafa verið þjættsetinn og matvörubúðir fjölsóttar. Benedikt Lárusson, rekstraraðili og einn eiganda tjaldsvæðisins á Kirkjubæjarklustri, segist varla muna eftir öðru eins.
9: Með meðlifuleiti, fynda þá fyrir að streyma í fólk alveg. Og það var þetta svona smá, eins og er alltaf, við finnum alltaf að þetta er að bresta á. Svona, þá fyrir síminn að hringja alveg stanslaust, sko, og fólk að spurja og svo kemur skriðan á eftir, sko.
8: Og fjöldin er slíkur að Benedikt hefur þurft að vísa fólki frá vegna plássleysis.
9: Ég heyri það að fólki það orðið mjög þreytt á rigningunni á suðvesturhorninu. Ég heyri að það er bara þéttsetið eða frestan alveg vestur á höfn, sko, á tjaldanum, sko.
8: Tjaldsvæði eru misvel í stakk búin til að taka á móti svona bylgjum, en Benedikt segir að þau að klaustri hafi getað opnað ný þjónustuhús um helgina og bætt við rafmagnstenglum til að koma sem flestum fyrir.
9: Ég hefum stór tún hérna. Sikkur með ykkur og við setjum inn á þau, sko.
8: Og tjaldgestir eru glaðir.
9: Það bara 21 gráður, sko. Og það bara gerist alltaf betra.
0: Sagði Benedikt Lárusson, Ástrós Signýjadóttir, talaði við hann. Ríma þurfti tónleikastaði í Milano á Ítalíu í gærkvöld vegna Hagljels. Þar voru 80.000 manns konu saman til að hlýða á tónlistamanninn Bad Bunny frá Puerto Rico. Þegar þrjú korter voru liðin að tónleikunum tók veður að versna og var hlégert á þeim. Tónleikagestir voru fyrst sinn beðnir að halda kyrru fyrir og meðan veðrið gengi yfir.
10: Si sta avvicinando una tempesta. E vi preghiamo di rimanere nella vostra posizione, non evacuate.
0: Fljótlega var þó ljóst að það ekki bráð og þá var ákveðið að rýma völlin. Svona var veðrið í Milano í gærkvöld. En það var helst í hádegisfréttum að Rússlandsher varpaði flugskeytum á sex hverfi Kýf í nótt samkvæmt Sameinuðu þjóðunum drápu Rússar nærri 300 almenna borgara í Úkraínu í síðasta mánuði. Sýklalyfjaónæmar bakteríur eins og E. coli greinast hér þrefalt oftar en fyrir 10 árum. Íslendingar sem hafa ferðast til útlanda bera þær heim. Líklega eru Íslendingar að glata forskoti sínu, segir sýklafræðilæknir. Eldar loga enn í skógi við Drammen í Noregi en tekist hefur að slökkva þá í byggð. Og Spánn og Argentína keppa heimsmeistaratitilinn í fótbolta klukkan 7 í kvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, setja líkindum saman á áhorfendapöllunum en þeirra var elda grátt silfur á stjórnmálasviðinu. Íbúar á vesturhluta landsins geta gert sér vonir að leggja reglifunum í lok vikunar þegar vindur snýra norðan. Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Á Austurlandi hefur varla komið dropi úr lofti allan júlímánuð og sólfyrstir ferðamenn hafa streymt á þéttsetin tjaldsvæði þar. Umsjónamaður hádegisfrétta var Sigríður Hagalín Björnsdóttir, tæknimaður Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Við bendum á að það að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at roof.is. Fréttalestri er lokið.
11: Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholtssókn. Skoða undur veraldar með ævintýri ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Tónleikar í dag í Brynjuportinu Laugavegi 29, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, Miklagarði og höfni Hortanfirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafni Vélsmiðunni, Seyðisfirði.
12: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun. Utsala, Utsala, IKEA.
14: Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Sportrásin á Rás 2.

Jú, komið þið sæl. Það sportrásin sem farin á stað hér á Rás 2. Ég heiti Orri Freyr, mættur aftur í sportrásina. Orðið langt síðan, ég ætlaði að leysa hann Þóra Þelga. Já, það bara dotta af bæði í dag sem og næsta sunnudag. Og að sjálfsögðu, þá nógum að vera í þætti dagsins. Númer 1, 2 og 3 auðvitað heimsmeistaramótið í fótbolta. Komin að sjálfum úrslita leiknum. Það Spánn og Argentína sem eigast við þar. Hefst allt saman klukkan 17.35, þá það loka hátíðin sem vera stað og verður í beinu útsendingu á Rúf 2. Stofan þar í kjölfarið 17.55 en það alltaf sérfræðingar Rúf að hitta upp fyrir leikinn. Og svo það sjálfur úrslita leikurinn, hann klukkan 7 í kvöld eða 19.00 og verður auðvitað í beinni á Rúf. Og strax eftir leik þá það svo sérfræðingarnir sem að taka við aftur á HM kvöldi. En ég ætla líka að hitta upp fyrir leikinn hér í sportrásinni, en svona rúmlega eitt. Þá það þau Helga Margrét Höskuldsdóttir og Albert Brynjar Ingason sem ætla að kíkja til mín. Faraðins yfir mótið og ég segi okkur við hverjum á búast við í leik kvöldsins. Við höfum líka að skoða bara hvað annað að gerast í íþróttunum. Því að þær fara svo sem ekkert í neina pásu þrátt fyrir að HM síðu fullum gangi. Og já, það ýmislegt búið að gerast helgina og margt spennandi framundan næstu daga. Ég ætla að fara yfir þetta allt saman hér á eftir og svo það auðvitað. Heill hugur af flottri tónlist eins og alltaf hjá okkur á Rás 2 og ég ekki bara best að vinda sér í fyrsta lag þáttarins. Ég ætla að byrja þetta á hljómsveitinni Ego. Þetta lag sem heitir Stórir strákar fá ráflost.

Fínasta sumar í þessu, You're in a bad way heitir þetta lag. Ég minn á að við ætlum að hýta upp fyrir úrslitaleik HM hér á eftir, rétt rúmlega eitt í dag en það var spilað bronsið í gær í reyndu útsagt ótrúlegum 10 marka leik. Sést það sátt kannski í gær að leikmenn höfðu svo sem ekkert gríðarlegan áhuga á að spila leikinn, allavega ekki spila mikla vörn því að England vann þennan leik 6-4. En það var hins vegar sögulegur atburður sem átti sér stað í gær þegar að Kylian Mbappe varð sá markahæsti í sögu HM en hann skoraði 2 mörk í gærkvöldi og því komið með 22 mörk á heimsmeistara mótum einu marki meira en Lionel Messi sem með 21 mark þannig að hann getur bæði jafnað og slegið þetta með í kvöld þegar Argentína og Spán mætast það verður áhugavert að fylgjast með því en höldum áfram með tónlistina það komið að bandarísku hljómsveitinni Death Cab for Cutie þetta lag þeirra, Riptides

Erfitt að vera í vondu skapi á meðan að þetta lag hljómar Earth, Wind and Fire og lag þeirra September. Ég ætla nú ekki að ganga svo langt að tala að veðrið hér í höfuðborginni síðustu daga hafi mynd á September en kannski svona alltaf því. En talandi veðrið því að það hefur heldur betur verið að leika. Já, leikmenn á HM grátt núna í gær aðalega. Gianni Infantino, hinn umdildi forseti FIFA, hann komst til dæmis ekki á bronsleikin sem fór fram í Miami í gær. Hann búinn að mæta á nánast alla leiki en hann var einfaldlega veðurteftur í New York. Þar sem að hann var gríðarlegt þrumuveður í borginni í gær og það varð einnig til þess að spánverjar þurftu að hætta við sína síðustu æfingu fyrir úrslita leikinn og færðu þessu bara inn í liftingarsal þar sem að aðstæður buðu bara ekki upp á og það var hægt að æfa úti. Það víst ansi hættulegt í svona miklu þrumu veðri og spánverjar lentu reyndar líka í vandræðum á fimmtudaginn því að þá var bara svo mikil loftmengun vegna skógarelda í Kanadaminnumi og þeir lentu þá sem sagt einnig í vandræðum með að æfa þannig að það spurning hvort að þetta hafi einhver áhrif á leikin í kvöld, ég ekkert endilega viss það. En argentíska landsliði það var ögn hefnara, þeir æfðu í Atalanta á fimmtudaginn flugu síðan til New York í gær og rétt sluppu við eldingar viðvöruna og náðu þess vegna að æfa. En styttist í að þau Albert og Helga Margrét kíkja til mín og við ætlum að fara þá vel yfir HM sem og auðvitað úrslita leikinn í kvöld. En fyrst Olivia Rodrigo og lagið Driver's License.

Hljómsveitin Hjálmar, lag sem heitir Hvað gera fjöllin. Það styttist í fyrsta leik dagsins í bestu deild Karla, IBVF og Káa, eigast á við í Vestmannaugum og ég hef ekki aðtekli að Adam Ægir Pálsson sem nýgenginn til liðs við Káa, hann fer beint í byrjunalið þeirra. Ég muni svolsögðu fylgjast með þeim leik, hann hefst klukkan 14.00 á Hásteins velli og svo það einnig leikur Víkings, Reykjavíks og Fram sem hefst á sama tíma í bestu deild kvenna. Fylgjumst að sjálfsögðu einnig með þeim leik en við ætlum að skella okkur næst í smá banjó. Ég held að það veit ekkert af svona á sunnudegi. Hljómsveitin Mumford & Sons, lag sem tekið af annari breiðskífi þeirra, minni mig, sem heit Babel, lagið. Ég veit allavega hvað það heitir. Það heitir I Will Wait.

0: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
1: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
7: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
6: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
7: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
6: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
8: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
10: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgangum.
9: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
11: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
9: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er hún Shakira Vaka Vaka heitir lagið og þetta var hvað, var þetta ekki háum lagið 2010 með það, og hún verður í háleikssjóinu í umdeilta í kvöld
1: Hún ég ekki aðra spennt fyrir þessu háleikssjóðu ég veit að það umdeilt en
0: þú ert spennt
1: ég spennt
2: það mjög gott nýtt, eitthvað nýtt
1: ég veit líka að það var fólk hefur verið að hafa ágjur að því hvort við erum séum að fara að sýna og ég, það þetta staðfest að það við sýnum þetta
0: þið sýnum allan pakkan
2: allan pakkan
1: 11 mínútur
2: Já, 11 mínútur Já, ok Já, já
1: Það verður líka plássfyrir greiningar
0: Mjög
2: Já, ég bara plík út þetta Komum mig
0: Albert búin að undibúa sig En þau eru mætt til mín Albert Brynjar Ingason og Helga Margrét Höskuldsdóttir Má ekki bara kalla ykkur rúf sérfræðingana Áhugum
2: Eða ekki
1: Jú,
0: til því Held að maður sjálfur óætt að gera það og Já, það eru úrstæðarleikurinn í kvöld Er þetta ekki svona smá súrsætt? Þetta búið vera gegja mót Ústildarleikurinn alltaf hápunkturinn en að samanskapi þá er þetta búið þegar hann klárast
1: Jú, klárlega sko ég, þú veist, maður veit alveg að þú veist, þegar maður fer inn í svona stórmót þetta verður alltaf óxla hljótt að líða þáttum maður horfir fram og sé bara hér eru 5 vikur framöndana bara eitthvað 104 leikum en svo bara blikka maður á þetta búið sko þannig að jú, það alveg smá sorglegt sko en vonandi bara verður þetta stemningsleikur, ég held að verði það sko
2: Þetta verður nefnilega stemningsleikur, þetta verður klikkað leikur og fengur líka geðveik undarúslit Þetta ákveðin sigur
1: Geðveikan bronsleik
2: Geðveikan bronsleik, heila bara einhvern rugl bronsleik sko hérna, Þetta ákveðin sigur fyrir það sem er að gera þess að FIFA lista að þetta bara með nummer 1 og 2 á listanum mætast og 3 og 4 í gær þannig að þetta er mjög ólíka þjóðir sem er að mætast í kvöld og ólíka leið, leiðir þeirra að þessum leik þannig að þetta er búið að geðvikt mót og fljótt að líða
0: En ef við förum bara yfir kannski mótið í heildsinni það er alltaf talað fyrir stórmót það var svona mesti áhugin oft á þessum stórstjörnum og svona í gegnum tíðina þá hafa þær staðið sig misjamlega en á þessu móti eiginlega allar stærstu stjórnunar áttu gott mót.
2: Já, við erum að tala svo ok, kannski eina stjarnan sem er ekki búin að eiga eitthvað rosalegt mót en þess að mættur í úrslitaleikinn Jamal.
1: Já.
2: Hann með eitt mark.
1: Já.
2: En hann kemur svolítið haltrand inn í þetta mót.
0: Já, kemur meður.
2: Já, og spænska lið er allt öðruvísi lið heldur en hina þjóðarnar. Það ekkert endilega mikið að treysta á hann. Og sjáum það líka alltaf tveira þrír á honum sko.
1: Já.
2: En ég sammála minn Holland, hvað það með Holland, Mbappé?
1: Mbappé, þú veist, Messi, Bellingham, Kane, Bellingham, Messi, þú
0: veist. Meira sem vinn í Junior, átti bara flott mót þá með til að Brasilíu með dött út.
1: Hinn, kannski fyrir utan Jamal, er náttúrulega Ronaldo, en þú veist, hvað var fólk samt, þú veist,
0: hvað var þetta búast við honum?
1: Þú veist, það svona, kannski bara svona smá, þú veist, það hefði alveg gaman ef að, þú veist, hann hefði kannski verið eitthvað aðeins.
2: Já, hvað endur það með, þrjú mörg?
1: Já,
2: 40 insos, hún setja smá virðing og það líka
1: Sko, það nefnilega málið, þú veist, maður setur þú veist, það bjóst kannski engin við því að Ronaldo væri að fara að vera í einhverju baráttu guldskóin, sko
0: Þannig að þetta voru eitthvað, tvö mörg á móti Úsbekistan og eitt og víti
2: Stórt víti, það, jú, stórt víti
0: Heldur betur
2: En það eru það stjörnunar kringum hann Við kunum sagt að þeir áttu, þær stjörnunar kringum hann áttu ekki gott móti, Bruno Just, Ronaldo myndi eða miklu betra móti var Bruno hefði spilað eins og hann spilaði Vietnam United,
0: Bernardo Silva
2: Bernardo Silva, Mendes var ekki hann öflugur upp vinstri kantinu hann er
1: Ég held að sé alveg að henda hins. Portugal í svona smá vonbreiða flokk sko, af því að það var alveg fólk sem að sá fyrir sér að það gæti verið jafnvilið sem að kemi eða þú veist, einan gæslega på óvart það væri að fara að fara eitthvað, þú veist, lengra á þessu móti en hérna, þeir stoppa á spánurum
2: Svo svona stjarnan sem kom mest óvart er að búla Bellingham
1: Já,
0: 100% búin að vera
2: frábær. Já, hvernig hann kemur inn þetta mót svona smá undildur?
1: Já, og bara hvað, það var svo fyndið, þú veist, maður fylgdist aðeins með hérna, umræðinni í Bretlandi náttúrulega, því það algjör veistla oft, þú veist, og það voru bara sérfræðingar og bara, þú veist, fyrir mennski landslismenn sem voru bara, þú veist, A, áttan að vera í hópnum, B, áttan að byrja.
2: Já.
1: Það er náttúrulega, það er skoðin sem eldist ræðilega.
0: Já, hann er búinn að tryggja sér sæti í liðinu eftir 4 ár.
1: Já, ég held að það sé nokkuð.
0: Nei, hann var ekki undirbúinn, þegar Tuchel tekur við, þá var hann ekki bara valinn í hóp.
1: Hann var náttúrulega eitthvað aðeins meittur, svona, þarna, eða svona tæpur allavega. Og þú veist, hann var ekkert að eiga eitthvað stórfenglegt tímabil með Real Madrid, en þú veist, hérna, bara sjóðheitur á þessum móti og það sem búið að tala það að kannski var Tuchel bara að fara hérna fullkomna leið að þessu eitthvað neginn, þú veist, kannski kunna, þú veist, andlegi parturinn, sko, þú veist,
2: já, að vera meira eitthvað svona. Já, þess að íta í hann, þess að augrónum.
0: Það virkaði.
2: Það virkaði, Tuchel valdi líka hópin sín svolítið mikið út af hvernig gekk í þessu undakeppni, en þessu undakeppni var alltaf bara tjók hjá Englendingum, sko. Þeir voru mjög þægilegum reyðileg, sko, já. Og þú núna þegar mótið er búið, þá getur maður að setja alveg stótt spurningmarki nokkar þessar leikmönnum sem maður skildi eftir, sko.
0: En það voru, sko, að fara yfir undakeppnin í Evrópu, það eru rosa mörg lið sem voru mjög þægilega leið inn á þetta mót.
2: Já.
0: Það eru svo margir reyðilar hérna.
2: Já, það er samt svona aðalega út fyrir Evrópu.
0: Já.
2: þú veist, sem að liðin eru bara
0: gefið, veist,
2: já, nána sko.
0: En hérna, er eitthvað svona sem hefur komið ykkur og óvart á þessu móti, sem þið áttu ekki vona?
2: Eitthvað leikmaður þá,
0: eða bara þjóð? Já, leikmaður eða þjóð.
2: Ég meina grænhöfðið er.
1: Væntarlega, já.
2: Tap ekki leikin
1: og í tímindaleg. Og voru sinja, fertugur markvörður, bara, ha?
2: Sko, komið skemmtilegast óvært ábyggla hérna og bara mesti sigur fyrir mig og mína suður Afrikumenn er að þeir eru endi öðru sem þetta riðlunum eftir að Óskar hatt kalla á drastlega til fyrsta leikin. Já,
1: en kom óvært, vissulega.
2: Ég verð samt að segja, þú veist bara geitin, og bara eitt besti, hérna, bara besti leikmaður sem ég sé spila, þá hefur alveg komið óvært hversu öflunum er á þessu móti, sko.
1: Já, með sammála.
2: 39 er á kemur húst,
1: hann bókst,
2: meittur
1: já,
2: móti, sko.
1: Já, já, og hann bókstarlega kemur argentínumönnum langleiðina.
0: Já, hann þarf bara 5 mínútur í hvernig leik og þá vinna argentínumenn.
1: Og þetta er, þú veist, ég veit ekki, þú veist, maður er fljótur að gleyma, sko, en þú veist, mér fannst hann ekki svona dominerandi fyrir 4 árum.
2: Nei.
1: Þú veist, þetta er einhvern veginn sem er galið, bara að mæta aftur einhvern veginn ríkjandi meistarar. Og þú veist, liðið, svo sem hefur rætt líka, þetta er mjög svipað lið, en það vantar samt stóran póst eins og Di María, þú veist. Þannig
2: að... Montiel var hana líka eitthvað.
1: Já.
2: Og Otamendi var í stærra hlutverki.
1: Já.
2: Síðasta móti.
1: Nákvæmlega. Þú veist, þannig að þetta er svona... En samt einhvern veginn gengur þetta allt saman upp og já, Messi er styrlaður og hérna... Og það var meira að segja, þú veist, eftir að móti byrjaði, þú veist, maður var bara já, já, já, þrennaði fyrsta leik og já, já, styrlað eitthvað einhvern veginn. Í áttarlega úrslutunum, í undanúrslutunum, það bara jú, Messi bara ennþá
0: bestur.
1: Já, já, það bara, það ekki að fara breyta.
2: Ég samt ekkit svo vissum myndi ganga upp hjá neittin annari þjóð heldur en ég arkitt.
1: Pottið ekki.
2: Af því að það bara geðsjúkt að fylgjast með hvað vinna mikið fyrir hann og minna upp fyrir það hann getur bara labbað hann
1: Já, bara eins og bara það þarf ekki annað en að það sé öxli öxla Messi og það bara allir mættir og hersveitin bara, þetta ótrúlegt.
0: Þetta verður gamla fylgjast með argentínumönnum í kvöld en eigið eitthvað svona uppáhalds augnablik sem þið munið eftir og þurfum að hugsa aðeins tilbaka
2: en nú ég að smíða lista
1: já, fólk verður að stilla inn í háum hérna, uppbytununa byrjum 17.55 til að fá uppáhalds augnablikinnars Albert
0: þau snúast þetta flesti getur... þekki að svona samstarfsfólkið innu í stúlum
2: það svona eitt og eitt bara, þú veist, bara ég er að taka mótið í hildsinni veist, ekki teka fallegasta markið heldur bara meira svona eftirminnulustu augnablikin
1: þú getur komið með númer 11 það sem að komst ekki á listan
2: hvað var það?
1: sko, ég samt einmitt augnabliki, sko það eru mjög mörg ég var hérna Noreg og Brasilía það var styrlaði leikur eða svona, bara það augnablik það var eitthvað svo auðvilt að halda með normunum og allir stemningur sem varði kringum þá og svona, já myndi á okkur Íslendinga
0: Já, algjörlega.
2: Endur koma, svo við tekum bara eitthvað, endur koma hérna belga á móti Senegal.
1: Já, það var þetta styrla líka.
2: Atvikið, þú veist, þegar hann gefur vítið, stórt atvik maður. Þannig að það
1: svo... Og svo þessi bronsleikur í gær, ég bara, þú veist, ég satt bara heima og ég var bara...
0: Þetta var eins og svona
1: æfingaleikur. Og veistla og bara, og þú veist... Það bara svo geðvægt einmitt að þessi, þetta séu líka, þetta voru þessi tölið, þú veist, ég ekkert viss að hefði verið, ef þetta hefði verið sko hinn áttina, þú veist, ef við varum að sjá Spán og Argentínu í bronsleiknum, þá veit ég ekki alveg, en þetta var bara,
0: þetta var skemmtilega til dæmis,
1: 4-0 í fyrri hálfleik og svo bara einhvern veginn,
2: fjórföld skipting
1: og þeir eru bara, heyrðu, við erum ekki að fara að kveðja Didier Deschamps svona og það bara, heyrðu, neini, press og
2: þú veist, bara, já. Þú segir, þú veist, þetta Það var svolítið mikið bull.
1: Þetta var bara bull.
2: Já, og það svolítið svona smá, svona, maður setur spurningmerki bara við hennar leik yfir höfuð. Þriðast, ef að þetta attitútið,
1: já.
2: Við horfum þessi leikmann mæti með þinni.
0: Byrjuð í það, því að sko, á horfuna leik, fyrir þau sem hafa gaman að sjá mikið að mörkum, var þetta stórkostlegt. En mér leið smá eins og þetta væri hálf tilgangslust.
2: Það var þarna í, hvort það var 5-4 held ég, alveg fáum að segja þetta og Bellingham kemst hann að áður hann skorar, kemst í döðafæri og hann bara eitthvað að leika sér inn í teiknum og bara, svona, ok, ég ætla að skjóta og svo kemur, fyrir myndað að láan og hann bara hlæjandi,
1: það
2: bara svona þetta bara svona
0: Það var líka var ekki annað markið að Saka þegar að sko Rashford og Saka eiga hvorum sig svona 3 skot á markti og það var engin frakki sem þetta hlaupa tilbaka, þeir stóðu bara horfðu
2: Saka líkur að sko. Hann er að standa upp
1: já.
0: Og leggja hann fyrir sig
2: Hernandez fyrir á línuna og er bara á
1: línunni
2: já, í mínútu svo kemur loksum skotið og það beint á marki og hann náði ekki svona bjarga
1: þetta var
2: ótrúlega
1: leikur en samt líka, og þú veist sko, samt fengum við líka, þú veist, Mbappe var bara, þú veist, Mbappe var náttúrulega bara að fara að mæti þennan leik til þess að taka hann guldskó, það var bara mission nummer eitt. Má sjá líka, það var alltaf verið að hendi close-up á, þú veist, í hann allum fjórum mörkunum sem að englendingandi skoruði henni fyrir álega, alltaf hendi close-up af hérna, Mbappe. Mér fannst þér, maður sjá á hennum hafa bara neini, þetta er ekki, þú veist, þetta gengur ekki. Og það náttúrulega styrla að maðurinn sem komið 22 mörk á þremur heimsmeistaramótum.
0: Það algjörlega galið. Þú
1: veist, Messi tekur fyrirsagnar á þessu móti, sko regardless af því hvort að hann næra, þú veist, jafna Mbappe aftur.
2: Já, já.
1: En maðurinn 28 ára, orðinn markahæstur í sögu HM mm-hmm. og á örugglega eitt að minnstakosti móti eftir.
2: Já, hérna, já.
1: Sjö mörka meðaltalum móti, sjö plus.
2: Þegar ég var að horfa að Mbappe gerir, þetta myndi mér svolítið á svona, hann var svona gaurinn sem fór ekki að þjóðatíð og voru æfingu eftir helgina, allir eitthvað með það, hann var ekki eðlilega feskur. Það bara svo mikill munur á þessum bronsleikin þegar að þú veist með tvær svona stóra þjóðir.
0: Já. Sem ætluðu sér úrslitin.
2: Já. Sem að voru bara með það að vinna
0: 94 bara Búlgaría Svíþjóð
1: ja, allir bara ánægði með að vera hana
2: ef að normenn hefði farið þennan leik það hefði verið stórt fyrir þá
1: já, já þú veist, það er náttúrulega málið þú veist, það er svo sjaldan það sem við fáum bara þú veist, það er svo oft sem að læðist eitthvað svona eitt aukalið eða þú veist, aukalið innan gerðsalapa þú veist, óvæntur einmitt ef normenn hefði klárað þetta eða, þú veist, eitthvað svoleiðis þá er þessi leikur einhvern veginn aðeins öðruvísi af því það er kannski lið sem er ekkert alltaf á þessum
0: stöðum,
1: en þarna varstu bara með fjögur lið sem ætluðu öll að vera heimsmeistarar og þá er þessi leikur augljóslega að fara að vera frekar súr.
0: Já, en kannski aðeins að leiknum í kvöld, úrslitaleikurinn Spán og Argentína, þetta er í fyrsta sinn síðan 1930 held ég alveg örglega það sem að báðar þjóðir í úrslitaleiknum tala saman tungumálið og ég var að skoða smá tölfræði og í úrslitaleik HM í held ég rúmlega 60% tilvika þá verði það liði sem spilar fyrri undanúrslitaleikin sem vinnur. Þannig að gefa það spánverum eitthvað fórskot. Þeir þetta þurft að fresta að hætta við nánast tvær af síðustu æfingunum sinni fyrir leikin út af veðri og loftmengun.
1: Já.
2: Ég held að það gefur klálega fórskot og líka það bara...
1: Því að líka Argentína búið að fara, þú veist, bara, ef við horfðum bara útslut að kenna hjá þeim, þá er hún búin að vera frekar svona þreytandi mögulega.
2: Já. Og horfðu að leiðin sem Argentína mun að fá... Það myndir að halda bara, ok, þið fengur svolítið, það er eiginlega leið og svo fyrirfram, sko,
1: já, já.
2: Svo er bara ná að kera vesinn og röðum þessu leikjum, sko
1: já, ef þú sérði ekki úrslitin í trénu þá erstu bara, wow, easy nei, það eru bara tvær framlengingar og einhverjar ótrúlegar endurkomur á, þú veist, 9000 mínútum og eitthvað svona kjaftaði, sko
0: Þeir eru ekki geta slakað á
1: Nei, þeir eru mjög lítið geta slakað á Það sem ég finnst þessi tvö lið er að, þú veist, þau byrja þetta mót, Spánverðin náttúrulega byrja á þessu ótrúlega jafntefli við grænhöðir sem maður kannski lítur eftir á að hekja ekkit eitthvað hræðilega eða svona ekki jafn hræðilega út allavega og Argentína vinnur þú veist fyrsta leikinn, þú veist það var eitthvað 3-0 en það var, var einhvern veginn bara Messi í þeim leik og það var maður bara, ok, getur eitthvað annað ef að Messi er ekki bara onnit en svo Messi bara búin að vera onnit þannig að það kannski skiptir ekki allir máli en svona, ég veit ekki ég held í gangi sérstaklega til að byrja með.
2: Nei,
0: það var svona, svona hildi við samt bara sanngjarnt að
1: já,
0: þess að tverð þjóður síðana.
1: Ég held að það sé ekki eiginlega hægt að segja hana. Sko
2: með Argentínu þau bara virðast elska að fá sér mark.
1: Já.
2: Það bara kveikir í þeim og verði geðsíkina ennþá meiri og það sem gerist líka þá fara liðin að droppa á móti.
1: Einmitt.
2: Og þá, þar eru mjög góður, þannig að Messi fær pláss og allt þetta. En spænska liðið,
0: Þeir náttúrulega bara fá ekki mark á sig
2: Já og þeir eru líka bara ekki þannig gerðir að þeir breyti eitthvað sínu leikstil ef þeir skora undan Argentínu, þá er þeir ekkert að fara að fólda eins og enska leikir Argentínu má eða ekki lenda undur í svo leik
0: eins og Argentína kom inn í leikina móti englendingum, það sem þeir bara tóku bara sprett eftir sprett eftir sprett bara voru alltaf mættir í bakið á englendingum
2: Já.
0: Það er ansi erfitt að ætla að gera það á móti spánverjum því að þeir missa bara ekkert boltan.
2: Nei, það er ákveð erfitt ef þú ætlar að fara eitthvað ofal á völlin að gera það. En ég hugsa að þeir, þú veist, ég held að þeir horfilega þannig þótt að Argentína sé, þú veist, vilja alveg haldi boltan og eru tæknilega betri en enskali að gera það, þá held ég að það verði þannig að spænskali verði með boltan en ákveðin svæðum þá munu þeir klukka þá og þeir munu berja þeim. Þú veist, það verði bara þannig og það er það sem ég held að Argentínu munu með treysta á að komast aðeins inn í hausinn á spánverjum og reyna að setja þennan leik svolítið upp í eitthvað kaos, sko.
1: Sem man, þú veist, af því þú myndist á tungumáli, sko, það náttúrulega býður, þú veist, það að allir tala saman tungumáli, það býður upp á eitthvað algjör á þvælu, sko.
2: Að,
1: þú veist, það engin, það ekkit sem þú getur sagt sem að hinir skil ekki og hérna, þegar kemur eitthvað svona.
0: Og mátti ekki lengur halda fyrir munnin með
1: þess að. Mátti ekki halda fyrir munnin, þannig að þetta, þú veist, þetta gæti orðið svolítið heitur, og þú veist, þetta er líka bara tvær svona
0: blóðheitar þjóðir.
1: Þó svo sko mér finnst reyndar spænskir stuðningsmenn hafa verið bara frekar með á þessu móti.
2: Já.
1: Ég man ekki hvað leikur á Belgju leikurinn sennilega. Það var bara mátti heyra saumnál detta á velli sko.
2: Þetta svo þægilegt. Ég meina þeir bara krúsa getur frakka.
1: Já, það var eiginlega galið sko. Þannig að já, ég hérna ég held þetta þú veist það sem verður líka gaman í kvöld þú veist okay jú Argentína með Messi en þetta samt svo mikið lið bæði tvö.
2: Já.
1: Þú veist þetta svona þú veist liðs heildin einhvern veginn sem að gæti orðið þú veist það gæti okay ef Argentína vinnur þá verður Messi náttúrulega valinn bestur en hérna ef Spánverðir vinna þú veist.
2: Að Rodri.
1: Já.
2: Það ekki.
1: Jú.
2: Já held ég.
1: En það svona þetta svona hérna það svona leikmaður til dæmis sem að þeir sem ekki bara sérfræðingar skilur þeir bara byrjuð Rodri sá ég hann einhver tíma í þessum leik eða þú veist það það sem að loðir þessu spænsku lið sturlu miðja sem að bara eitthvað
2: en línan á þessu móti hjá dómurum hún rosalega hagstæð fyrir þú veist Argentínu og við sáum Paraguay á móti frökkum þú veist þetta við höfum séð að leikmenn komast upp miklu meira á þessu móti þú veist þú þarft að gera meira áður færi til gula spjald og þá þú veist, þá getur verið að bjóða upp smá slagsmál sko. Og ég hrifin að þið I like it, og þú veist, umræðin hérna heima sérstaklega í okkur, bara internetir, það var að fara á hliðina yfir hvernig Paraguay var að spila að það mútið frökkum, en hey ef við varum að spila og við myndum spila svona hey, alveg tala, við myndum elska
1: það
2: já,
1: já,
2: já, já. Jón Dagur varði bara að gefa Mbappe olnboga skot, við varum að djöði Jón Dagur mikil kón
0: en við myndum líka fá þrjú rauð, sko
2: já, svo er það
1: geti gert.
0: En sko, það alvöru dagskrá þið eru bæði í útsendingunni í kvöld og þetta alvöru dagskrá sem að þið ætlaði að bjóða áhörfundum upp á
1: heldur betur, við byrjum 5:05, mjög meðfærilegu tími en þetta við erum að byrja beint á eftir af því það sko lokahátíð
0: hún sýnd á Rúf 2
1: sem sýnd á Rúf 2 sem leiðis gott að hún byrjar ekki eitthvað
0: 17:35
1: já,
0: held ég
1: alveg eitthvað upp úr 5:30 og þar eitthvað ægilegt húlum hæ og svo byrjum við bara strax í kjölfarið á Rúf 2 og færum okkur yfir á Rúf 6:30 leikurinn byrjar svo 7 og það svona aðeins lengri einhver aðdraðan, það alls konar Jennifer Hudson að fara að syngja bandarinska þjóðsöngin og þú veist, þetta ýmislegt sem að mun ganga á þarna
2: Kanninn að vera kanninn
1: og hérna, við verðum bara njóta þessa síðasta dags á Ameríku en þannig að ef þú ætlar ekki með svo neinu þá stellir inn á Rúf 2 klukkan já, ef þú ætlar taka þessu lokahátíð upp úr 5:30 og svo tökum við boltan þaðan sko.
0: Hlustundur þeirra svo að bíða þangað til eftir leika að fá uppáhalds augnablik Albert.
2: Já, við erum svona, við erum eftir að púsla saman sjá hvað langur, eða hvist, hvað tekur langa tíma
1: já.
2: Og hvað getur komið sér fyrir.
1: Mögulega verður þetta í upphafi.
2: Já, það oft gaman að byrja þetta á að fara yfir eftir minnustu augnablikinn og svo, ok, fókus á leikinn núna.
1: Fókus á leikinn.
0: Og svona rétt í lokin, hvor fyrirliðin tekur á móti bekanum frá Trump í kvöld?
1: Ég segi Rodri.
2: Já, ég held að líka.
0: Spánvinnur
2: þetta. Já, spánvinnur þetta.
0: Þannig við höldum okkur við tölfræðina liði sem spila fyrir undum þetta leikinn.
2: Já.
1: Og líka þeir eru náttúrulega ekki múin að tapa leik. Þú veist hvað þetta komið? 36, 7 leiki eða eitthvað. Fáralegt sem við
0: erum að fá sig eitt mark á mótinu.
2: Já.
1: Það verður erfitt. Það verður brekka fyrir Argentínumenn en ég var samt von á veisluleik.
0: Þengi segja bara hörkuleikur og fyrir framlengingu.
2: Jú, bara alla leið.
1: En please getur það bara fengið vítaspyndukefni. Of mikið af framlengingum á þessum móti þar sem við fáum ekki svo vítaspyndukefni.
2: En mann finnst mann alltaf eiga skýr
1: já.
2: Á vítaspyndukefni þegar maður búin að taka 120
0: mínútur. Sérstaklega í leiðilegri
1: leik. Okay, sko. Ég verð að segja, mér langaði svo lúmst í framlenginguna. Bara til þess að sjá.
0: Það bara átta átta leika.
1: Sko, aðstæðnar hana í Miami voru augljóslega erfiðar. Menn voru orðnir helvítið þreyttir. Ég var svo spennt að sjá hvað, bara staðan 5-5, bara hvað gerist í framlengingunni. En
2: ég meina hvað, ég veist bara fyrir Declan Rice og hans fjölskyldu sko.
1: Og einhver Arsenal menn
2: já, það var þjáning það var sprungi
1: nei, þetta verður stuðastæmning
2: kannin líka að taka upp á að setja ring
0: já, það
2: er hinsmestar ringur það finnst mér þetta geðvikt
1: það já, ég hef alltaf verið svona, finnst þetta hálf hallaraslegt þessi ringar sko, þeir eru svo stór það svo eitthvað
0: það ekki þægilegt að vera með þetta á sér
2: röskuborð og niður bæ með eitt ringir maður að plasta þess
1: líka sko, af því þetta þú veist þetta náttúrulega aðalagi, þú veist, í bandaríska fótboltanum og hérna körfinu og eitthvað, það sem að menn eru svo
2: já, já.
1: Stórir með stórar hendur líka
2: já, já.
1: Þú veist, þetta eru, við erum með smávaxna spánverja á Argentínum
0: Fyrir Messi, þetta bara eins og að vera með handblóð
1: Já, ég að segja það Nei, nei, þetta verður örugglega flott Ég varst ekki um það
0: Herra, Helga, Margrét og Albert Takk hérlega fyrir komuna í sportrásina Það langur dagur framöndun í ykkur já. Og já, lífið fer sér hann í eðlilega torf bara ekki á morgun
2: Kynnast fjölskyldinu búin ítt
0: Já, það minn okkur að heita það svona
1: Já, já, nokkvæmlega
0: Herra, ég spilaði Shakiru áðan Hún á hálfleikssýningunni sem að Helga Margrét allan spennt fyrir
1: spennt.
0: Í kvöld og þar verður þessi kappi líka Þetta hann Justin Bieber

0: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
5: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: It's oh so quiet.
9: Alltað 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
10: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði opið alla daga. Verið velkomin.
11: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
12: Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
12: Við erum Rás 2.

Þetta er hann Moby Kallinn, Extreme Ways heitir lagið. Búið að fara yfir smá uppbytun fyrir úrstildarleik HM sem að fer fram í kvöld að sjálfsögðu í beinni útsetningu á RÚF. Helga Margrét Höskuldsdóttir og Albert Brynjar Ingason voru hjá mér og fóru ansi vel yfir þetta og þau alltaf líka að hitta upp fyrir leikinn í sjónvarpinu í kvöld verða bæði í HM stofinni. Styttist í að fyrri leikir dagsins í bestu deildunum fari af stað klukkan 2 í bestu deild kvenna. Víkingur Reykjavík á móti fram og sama tíma á Hásteinsvelli mætast IPVAF og KA. Og það líka tveiri leikir klukkan 4, 16.00. KR Stjarnan í bestu deild Karla og í bestu deild Kvenna klukkan 4 þá var það Þór KA á móti IPVAF. Ég ætla að fara aðeins betur yfir þá leiki þegar þeir fara af stað, fylgist með hvað gerist og farið þetta yfir úrslitin í gær en þá voru nokkri leikir fram. Næst í tónlistinni, þetta eru GTRN og Birnir og það nýjasta frá þeim lag sem heitir Viltu fá.

Geggjaren og Birnir saman þarna með lag sem heitir Vilt Fá. Viljum að hera næst í írskri hljómsveit eins og þekktasta í heiminum fullerði að hún heitir U2 og það von á nýrri plötu frá þeim. Ég því miður ekki með nafnið á þessari væntanlegri plötu en fyrsta smáskífa plötunar hún hins vegar komin út og sjálfsögðu komin í spilun hjá okkur hér á Rás 2. Lagið það heitir Street of Dreams.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
2: Risa parkett útsalan er hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.

Sumarmessa í Saurbæjarkirkju Kjalarnesi klukkan 14, Brautarholtssókn. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Tónleikar í dag í Brynjuportinu Laugavegi 29, Kormákur og Skjöldur. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, Miklagarði á höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafni Vélsmiðunni, Seyðisfirði.

Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bíll valt utan vegar í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi á 11. tímanum í dag. Þrír voru um borð í bílnum og voru þeir fluttir á sjúkrahúsið á Ísafirði til aðhleiningar. Hlynur Snorrason yfirlögregluþjónn segir að ekki sé vitað hversu alvarlegt slysið en aðstæður á veginum voru góðar. Fimm fórust í jarðskjálta í Andesfjöllunum í Perú í gærkvöld. Skjáltin var 5,1 að stærð og hafði mest áhrif í bænum Chongos Bajo sem leggur 300 km austur af höfuborginni Lima. Í bænum slösuðust 21 til viðbótar. Slökkvilið hefur náð stjórn á eldunum miklu sem kviknuðu í útjaðri Drammen í Noregi síðdegis á föstudag. Búið að slökkva alveg í eldunum í byggð, en í morgun logaði þó enn í skógi við hverfið sem brann. Slökkvistarfi hefur verið haldið áfram í dag. Það byrjaði að rigna í gær sem hefur hjálpað til við starf slökkviliðsmanna. Argentína og Spánn eigast við í úrslitaleik HM í fótbolta í kvöld, leikurinn hefst klukkan 7 og verður í beinni útsendingu á RÚV. Útsendingin hefst 1.5 tíma fyrr á RÚV 2 klukkan 17.35 og uppbytun hefst í stofunni rétt fyrir klukkan 6. Veðurhorfur, það verður vestlæg átt 5-13 metra á sekundu í dag og dálítil súld á vestanverðu landinu en bjart með köflum austanlands. Hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Það bætir heldur í vind og úrkomu á morgun og líkur á úrkomu norðaustanlands en annars staðar svipað veður. Fréttir næst í útvarpi klukkan 3, fréttarestri er lokið.

Þetta er hann Múkisson, lag sem heitir Kúrikin, en það eru tveir leikir farnir á stað hér á landi, IBVF og KA í bestu deild Karla, marka laust þar, leikur hún hófst bara fyrir örfáum mínútum síðan og það sömuleiðis marka laust hjá Víking Reykjavík og fram í bestu deild Kvenna. En í gær þá voru tveir leikir í bestu deild Karla í fótbolta, það urðu óvænt úrslit á Akureyri, þar sem að Þór Akureyri sigruðu Víking Reykjavík fyrsta tap Víkinga í deildinni á þessu tímabili höfðu gert held í eitt jafntefli og unnið rest en Þórsarar fengu liðstyrk fyrir þennan leik gerðir Hrafn Guðbrandsson og Aron Einar Gunnarsson komu báðir inn í byrjunarlið þeirra og já, öðrum ólaustuðum trúlega bara menn leiksins hann var Ágúst Eðvald Hlynsson sem kom heimamönnum yfir þegar að 9 mínútur voru eftir að venjulegum leiktíma gerði Hrafn skoraði svo annað mark Þórsara á 8. og 8. mínútu komum í 2-0 áður en að Daði Berg Jónsson minkaði muninn fyrir gestina en nær komist þeir þó ekki og loka tölur í þessum leik 2-1 fyrir Þór algjörlega lífsnauðsynlegur sigur fyrir þá og þeir eru því komnir með hvað 11 stig en eru áfram í bónsætinu en jöfnuðu FH að stigum og það var einnig spilað í Reykjavík í gær Valur fram alvöru Reykjavíkur slagur þetta var hörku leikur Lukas Logi Heimisson kom völsurum yfir á 8. mínútu leiksins en svo komu 3 mörk frá frömmurum á mjög stuttum tíma Freyr Sigurðsson með að fyrsta á 21. Haraldur Einar Áskrímsson kom þeim 2-1 yfir á 25. mínútu og Fred skoraði síðan á 27. og staðan skyndilega orðin 3-1 fyrir gestina en Lukas Logi Heimisson skoraði síðan annað mark sitt í seinni hálfleik. Mingaði munir í 2-3 en nær komist valsarar ekki og þeir luku líka leiknum einum leikmanni færri en hann nánast bara búið að sjóða upp úr þannig undir lok leiks Rúna Kristjánsson þjálfari fram fékk guldspjald fyrir mótmæli en framari voru þannig eitthvað aðeins ósáttir við dómgæslunum en Rúna sagðist nú fyrst og fremst að vera bara ósáttir við spilamennsku sinna manna undir lok leiks en flottir sigur hjá fram og þeir eru í öðru sæti bestu deildar karla með 33 stig 7 stigum á eftir Víking Reykjavík sem í efsta sæti en það einnig spilað á morgun og ef við kíkjum á hvaða leikir það eru í bestu deild kvenna þá það Grindavík Njarðvík

X og Þróttur sem eigast við og svo þriðju daginn þá var það Valur Breiðablik og FH Stjarnan og hjá Körlunum þá einnig verið að spila á morgun FH Breiðablik klukka 19.15 og á sama tíma Keflavík Ía, hörku leikir en ég læta sjálfsögðu vita ef eitthvað gerist í leikjónum sem eru farnir af stað og svo einnig leikir klukkan 4 en höldum áfram með tónlistina það komið að hljómsveitinni Gorillas Eitt af fyrsta sem sló í gegn með þeim lagið Clint Eastwood.

0: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hann Vance Joy og lag hans Fascination in the Dark en það kom í mark í bestu deild kvenna Alda Ólafsdóttir var að koma fram yfir gegn Víking Reykjavík markið á 14. mínútu leiksins og gestirnir því 1-0 yfir en það líka verið að keppa í kappakstur í dag því að það Formule 1 kappakstur í Spa í Belgíu og Já, munaði yngu að tveir Ökuþórar hefði dottu úr leik strax í fyrsta hring þegar að Lewis Hamilton hjá Ferrari lenti í árekstri við fyrrum liðsfélagsinn George Russell hjá Mercedes. Russell, hann gat ekki haldið keppni áfram en bíl Hamilton virðist hafa sloppið nokkuð vel út úr þessu því að hann gat allavega haldið keppni áfram og núna þegar það eru hvað 38 hringir búnir sýnist mér alveg örugglega þá Kimi Antonelli efstur eða fremstur sem keppir fyrir Mercedes og Charles Leclerc hjá Ferrari í öðru sæti og Max Verstappen í því þriðja en við ætlum næst að heyra í afmælisbarni dagsins því að í dag þá fagnar Brian May eða Sir Brian May 79 ára afmæli sínu þetta eru þetta gítarleikari hljómsveitarinnar Queen og ég sem að spila lag sem að hann samti og sló í gegn þetta svona, þetta lag sem mér miklu uppáhaldi hjá Queen aðdáendum hann samti þetta lag eða allavega gítariffið þegar hann var að vinna doktorsverkefni sínu á Tenerife og lagið heitir Tie Your Mother Down það svona smá rockin'

Þetta er hann Pharrell og sumarsmellur hans Happy. Ég ætla að halda mig við svona, já, sumarsmelli. Það komið að hljómsveit sem heitir MGMT. Gölluðu þessu uppála management en það var víst önnur hljómsveit sem var búin að fá leyfi fyrir því nafni þannig að þeir bara styttu þetta. Þetta er eitt af fyrsta sem sló í gegn með þeim, lagið Kids og sló eftirminnilega í gegn út allan heim.

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
2: Olíur. Veldu Júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi Júror hjá AB Varahlutum.
3: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.

Gaman svo gott, þetta Coolio og lagið Gangsters Paradise en belgíski kappaksturinnum, honum lokið það var keft á Spa-brautinni þessari sögufrægu braut í Belgíu og það var ítalski táningurinn Kimi Antonelli sem að kom fyrstur í mark og hann eigur því fórskottsett í kefni Ökuþóra og komið ansi gott fórskott á samherja sinn George Russell sem að dattur kefni strax á fyrsta ring eftir að lenti í árekstri við Lewis Hamilton en Hamilton náði engu að síður að klára og endaði í fjórða sætinu en í öðru sæti var Charles Leclerc hjá Ferrari og Max Verstappen Ökuþór Red Bull liðsins endaði í þriðja sæti það allt óbreytt í bestu deild Karla IBVF og Káa sem eigast við í Vestmannaugum rétt 30 og 60 mínútur leinar af leiknum og staðan ennþá marka laus og svo það Víkingur Reykjavík og Fram sem eigast við í bestu deild kvenna og þar eru gestinir frá Fram ennþá 1-0 yfir Alda Ólafsdóttir með eina mark leiksins á 15. mínútu en það komið að íslenskri tónlist hjá okkur þetta eru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór og lag sem nýtur mikilla vinsalda og heitir 1800 mílur. Ég vil

Þetta lagið Golden tekið úr kvikmyndinni K-pop Demon Hunters mynd sem að slú í gegn hjá ungum sem öldnum en það eru tíðindi úr bestu deild Karla K.A. Komið yfir gegn IBVF leikið á Hásteins velli og það var nýji leikmaður þeirra Andre Römer sem að nýbúin að fá leikheimild fyrir K.A. kemur frá Danmörku, 33 ára gamall miðjumaður og já, hann fór beint í byrjunarliðið og að skora í sínum fyrsta leik. Þannig að það eru káamenn sem eru marki yfir í eigum en staðan óbreytt í bestu deild kvenna þar sem að Víkingur Reykjavík núleitt undir gegn fram. Svo minn ég auðvitað á úrslitaleik KM sem fer fram í kvöld í beinni útsendingu á RÚF en það búið að gefa þú út að forseti Bandaríkjanna Donald Trump, hann mun mæta á leikinn og það eru ekkert sérstakar fréttir fyrir þá áhorfendur sem að verða á vellunum því að þegar að forseti Bandaríkjanna mætir þá já, eru svona auka öryggisráðstafanir sem þarf að taka þannig að það búið að biðja alla áhorfendur sem ætla að mæta á leikinn að vera mættir á völlin fyrir klukkan 12:30 að staðartíma þrátt fyrir að leikurinn hefjist ekki fyrir en klukkan 3. Það eru nú svo sem alltaf gríðarlegar öryggis ráðstafanir á úrslitaleikjum HM en þetta verður svona ekstra í dag þar sem að Trump allar að mæta og ja, þessu hefur svona verið líkt við það að mæta bara í flug þú þarf að fara í gegnum alls konar öryggislið og leitanir og fleira þannig að Já, ef það eru ykkur hlusta sem ætlar að skella sér á leikinn í kvöld, þá brum að gera að fara að drífa sig á völlin til að ná þessu í tæka tíð. En það verður svo sem áhört að fylgjast með hvernig þetta fer allt saman fram. Það eru nú leikmenn, sérstaklega í spænska liðinu, sem hafa tjáð sig að þeir eru ekkert allt og spenntir fyrir komu Trump á leikinn. Og einn þeirra sagði reyndar að hann myndi trúlega taki höndin á honum til þess að enda ekki í fangelsi í Bandaríkjunum ég var snum að þú færði í fangelsi fyrir að neita takki höndina á Trump en maður veit aldrei höldum áfram með tónlistina það komið að hljómsveitinni Fleetwood Mac þetta lagið Go Your Own Way

0: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
1: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í verslunum.
2: Áhorfendur, keksi frá Frón er ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáiður Frón keks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp með hrásalati, maís og frönskum á 695 krónur.
4: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
5: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

Þetta er hljómsveitin Hipsum Haps, lag sem heitir Meðal Mannsins eða Þjóðsöngurinn, en lagið tekið af nýjastu plötu þeirra, plata sem kom út á sjálfan þjóðháttíðar daginn 17. júní. Platan heitir Algrím Hjartans. Það hálfleikur í báðum leikjunum sem í gangi. IBVF Káa, staðan þar 0-1 fyrir Káa í bestu deild Karla. Og Víkingur Reykjavík og Fram eigast við í bestu deild kvenna og þar staðan einnig 0-1 fyrir Fram. Það síðan aðrir tveir leikir sem fara stað klukkan 4. KR Stjarnan í bestu deild Karla og Þór Káa IBVF í bestu deild kvenna. En það fréttir af þýska landsliðinu Sky News í Þýskalandi greinir frá því að Jürgen Klopp hefur gert 4 ára samning við þýska knattspyrnusambandið og mun því taka við þýska landsliðinu og þetta verður allt saman víst formlegt núna í næstu viku og ef allt gengur óskum þá mun Klopp stýra þýska liðinu bæði á EM 2028 og svo HM 2030 en þjóðverjar ætla sér klárlega að gera betur á næsta HM en þeir gerðu núna vonbrigðar móti á þeim og ég ekki búið að ganga neitt sérstaklega hjá þeim undofinu. Við höllum að heyra í hljónsveitinni King Fisher, farabarla frá þeim.

Fréttastofa RÚV klukkan er 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Þrír voru fluttir á slysadeild til aðhlynningar eftir bílveltu í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi á 11. tímanum í dag. Hlynur Snorrason yfirlögregluþjónn segir ekki sé vitað hversu alvarlegt slysið en að staður á veginum voru góðar. Yfirvöld í Tyrklandi fordæma ákvörðum grískra mála yfirvalda að loka 8 skólum fyrir börn af tyrkneskum mælandi minnihluta í landinu. Í yfirlýsingu segir að markvissi verða grafa undan réttindum minnihlutans í vesturhluta Þrakíu. Þrakía er landsfæði við vestanvert Hellusund sem nær yfir Vestanvert Bósporusundavísu sem næri yfir suðurhluta Búlgaríu, norðausturhluta Grikklands sem umrætt Vestur-Þrakía og Evrópuhluta Tyrklands. 120.000 múslimar af tyrknesku bergi brotnir búa í Þrakíu og njóta þar sérstakra réttinda. Þúsundir komu saman til mótmæla í Úkraínu í gærkvöld, þriðja kvöldið í röð. Fólk krefst þess að hætt verði við brottvikningu varnarmálaráðherrans Mikhailo Fedorov. Zelenský Úkraínufósiti segir málin til skoðunar og að mótmælendur hafi náð eyrum hans. Fedorov hefur notið mikilla vinsælda og margir þakka honum betra gengi í stríðinu við Rússa. Rekja þeir árangurinn engum til velhefnaðra á Rússa á olíu innviði Rússlands. Þá hefur Fedorov barist gegn spillingu í hernum og samt í meðal annars um aðgang ukrainskra hermana að Starlink gervihnattakerfinu. Fréttir verðan að sagðar í útvarpi klukkan 4. Fréttalestri er lokið.

0: Svona er sumarið.
1: Á Rás 2.

Þetta er bandaríska hljómsveitin 21 Pilots, lag sem heitir Stressed Out, en íslenska landsliði handbolta skipað leikmönnum 20 ára og yngri. Hjá drengjum endaði í 13. sæti á Evrópumótinu í Rúmeníu, en liðið vann heimamenn í lokaleiksinum mjög sannfærandi 39-26, en liðið var með 11 marka forystu í hálfleik 21-10 og náði mest 14 marka forystu í leiknum. Og höldum okkur við ungdóminn því að FH í fjórðaflokki Karla stóð uppi sem sigurvegari á Gothia Cup mótinu í Svíþjóð, mót sem fyrir fram árlega í Gautaborg og já, margir sem þekkja þetta mót, eitt stærsta mót sinnar tegundar og fjölmörg íslensk lið sem taka þátt á hverju ári, en FH-ingar mættu spænsku liði í úrslita leiknum, unnu 1-0 og tryggðu sér þar með sigurinn, en það var Víkingur Hrafn Þórhallsson sem skoraði einamark leiksins, en hann var einnig valinn besti leikmaður mótsins, frábær árangur hjá FH-ingum. Steytist í að seinni hálfleikur fari af stað, að hann var að fara af stað reynda núna bara í leikjum dagsins í bestu deild Karla og Kvenna, þar þess að fyrri leikjunum IBVF Káa, þar er staðan 0-1 fyrir Káa. Og svo það Víkingur Reykjavík fram í bestu deild kvenna, þar staðan 0-1 fyrir fram. En höldum áfram með tónlistina, þetta Florence and the Machine, lag sem heitir Shake It Out.

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Oppo, oppo, oppo, oppo, sí.
4: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: Come with me, you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, komin í bíó.
9: Þetta Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Með þér.

Þetta lagið Satisfy skoski plötusnúðurinn Calvin Harris og miðanum í þessu lagi írska söngkonan Jassy. En það eru tíðindi úr víkinni því að víkingur Reykjavík búið að jafna gegn fram í bestu deild kvenna. Hann var sjálfsmark á 51. mínútu og staðan í leiknum því 1-1. Óbreytt staða hins var í bestu deild Karla í BVF gegn Káa og það var Andri Römer í sínum fyrsta leik fyrir Káa sem kom gestunum yfir í fyrri hálfleik. Rétt klukkutími svona það bil liðin af þessum leikjum og ég læta sjálfsögðu vita ef eitthvað meira gerist. En við ætlum að halda að fara með tónlistina. Það komið að einu gömlu og góðu. Þetta sjálfur David Bowie og eitt af hans allra þekktustu lögum Heroes.

Þetta eru þær Madonna og Sabrina Carpenter en Madonna ein af þeim sem ætla að koma fram í hálfleikssýningu í úrslitaleik HM í kvöld Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber og Burna Boy sem koma þar fram þetta já, svona nýbreytni í fótboltaleikjum að vera með sérstaka hálfleikssýningar þetta ekkert að leggjast neitt rosalega vel í svona áhuga fólk fótbolta en þetta hans í bandaríst og mótið vissulega í bandaríkjunum á samt Kanada og Mexiko þannig að FIFA segir allan að sýningin sjálf sé 11 mínútna löng en hálfleikurinn allur verði því það bil 25 mínútur í stað þessara hefðbundna 15 mínútna. En ég sagði frá því áðan að fjölmiðlar greina frá því að Jürgen Klopp sé búin að skrifa undir 4 ára samning við þýska knattspyrnusambandið og muni því taka sér þjálfun þýska landsliðsins. En það einnig fréttir að því að Zinedine Zidane sé líka búin að skrifa undir samning við franska knattspyrnusambandið og sá samningur einnig til 4 ára. Og hann mun því þjálfa frakka á næstu 2 stórmótum ef allt gengur vel, þar sé EM og HM tekur við liðinu af Didier Deschamps sem hefur þjálfað franska liðið í 14 ár og hann búinn að gera bara gott mót, ég held að verða að segja þessu vera en Deschamps og Zidane voru nú einmitt samherjar í franska liðinu lengi vel unnu bæði HM og EM saman Þannig að verður áhugavert að sjá hvað Zidane gerir með franska liðið þrátt fyrir að þegar við tappa þessum leikum bronsið í gær þá þetta nú ennþá ein sterkasta knattspyrnuþjóð í heiminum. Höldum áfram með tónlistina og viljum að hlusta á Faith No More. Þetta þeirra útgáfa af laginu Easy, lag sem held ég bara nokkuð viðeigandi á þessum líka fína sunnudegi.

0: David Byrne í Elfborg 29. júni með túrin sem fer nú sigurförum heimur. Tónleikar sem eiga sér enga hlýstæði, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.

Helgi Björnsson, lífið sem eitt sinn var, heiti lagið sem hljómaði þarna. En það eru heldur betur tíðindi úr leikdagsins í bestu deild Karla. Síðast styrskildi vikur þá var staðan 1-0 fyrir Káa. Þannig var staðan í hálfleik en á 60. og 80. mínútu. Þá jafnaði Ómar Sóve leikinn fyrir IPV, staðan því 1-1 en aðeins 5 mínútum síðar. Þá var það Birgir Baldvinsson sem kom káamönnum aftur yfir og staðan þegar að rétt tæpar 15 mínútur eru eftir að venjulegum leiktíma því IPV 1 KA 2 afar mikilvægur leikur fyrir bæði liðin sem eru svona svogast í fallbaróttina og það eru einnig tíðindi úr bestu deild kvenna því að núna bara rétt í þessu þá var Alda Ólafsdóttir að skora annað mark sitt í dag og koma fram yfir 2-1 og já, mikilvæg leikur fyrir bæði lið þannig og kannski sérstaklega fram og það eru 12 mínútur eftir í víkinni og við munum að sjálfsögðu fylgja þessum leikjum allt til enda og já, aldrei að vita nema að fáum fleiri mörk. Annars eru líka fréttir af Spánverum því að Luis de la Fuente, landsliðsþjálfari Spánar, hann var á blaðamannafundi fyrir úrslitaleiksins gegn Argentínu sem fer fram í kvöld og var spurður hvort hann sé með einhverja sérstakar ráðstafanir til að tryggja að Lionel Messi fari ekki á flug og hann sagði að þeir allavega ekki að henda varnarmanni bara á Messi og dekka hann og hann sagði að sín fyrstu kynni að Messi hafi verið fyrir ansimörgum árum. Hann var þá að þjálfa undir 19 ára lið Sevilla á Spáni sem að mætti Barcelona og þar var talað lítinn strák sem hét Messi og hann ákvað að láta einn leikmann sinn dekka bara Messi allan leikinn. En á 70. mínútu þá ákvaðan að breyta hans til, tók þann leikmann út af, staðan var þá 0-0 og á næstu 15 mínútum þá skoraði Messi 4 mörg. En þrátt fyrir þetta þá segist hann sem sagt ekki ætla að láta einn leikmann spænska liðsins. Sjáum að dekka Messi í kvöld, þetta verður hörku leikur. Það sjálfsögði beinn útsendingu á RÚV klukkan 19.00. Það komið að Vætán. Just

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Hljómsveitin Green Day, Time of Your Life heitir lagið sem við heyrðum þarna. Við erum enn að fylgjast með tveimur leikjum sem í gangi hér á landi, bæði í bestu deild kvenna sem og bestu deild karla. Það eru tíðindi úr eigum því að markaskorari IBVF Ómar Sóve, hann búinn að láta reka sig út af með rautt spjald eftir einhver átök inn í teig þegar að þeir áttu hotspinnu. Káfamann held ég frekar en IBVF og hann fekk beint rautt frá dómara leiksins Gunnar Oddi Hafliða sinni og eigamenn eru því einum færri og eitt tvö undir eins og staðan núna og það einnig 1-2 í víkinni þar sem að víkingur Reykjavík mætir fram Alda Ólafsdóttir með bæði mörg framara og endar þessi leikur þannig þá fram að lyfta sér úr fallsæti fyrir leik voru þær í 9. sæti deildarinnar með 10 stig og þær ættu því að fara í 13 stig ef þetta endar svona og fara þá alla leið upp í 7. sætið og meðal annars taka fram úr Víkingi Reykjavík sem að fyrir leikdagsins í 8. sæti og Víkingar falla þá niður í það 9. og fallsæti mikil spenna þarna Nú það mark því að IBVF að jafna gegn Káa mark úr vítaspinnu staðan 2-2 einum færri eru eigamenn að jafna Vincent Valor skorar úr vítaspinnu þegar að 5 minútur eru eftir Og þetta breytir stöðunni ansi mikið í deildinni því að Káa þá núna í 10. sæti en ef þeir rétt áðan, bara orðinu vítið var tekið, þá var Káa að lyfta sér upp í efri hluta deildarinnar eða 7. sæti en með þessu jöfnunarmarki IBVF þá það eigamenn sem fara í efri hlutan eru í 7. sætinu með þá 16 stig meðan að Káa þá áfram í 10. sæti með 14 stig. Þremur stigum frá fallsæti en þetta getur nú alls að breyst í kvöld því að þá það KR stjarnan vinni stjarnan þannig leik þá það þeir sem að fara í efri hluta deildarinnar þannig að þetta heldur bara áfram að vera spennandi og þannig viljum við nú einmitt hafa það ég ætti að ná að koma inn í eina kynningu í viðbót og vonandi verðum við þá komið með lokatölur úr þessum leikjum Alla var nú svona ansi nálægt í en höldum við áfram með tónlistina. Það komið að hljómsveitinni Stercellor og lag sem heitir Poor Misguided Fool.

0: Sjónsveitin Stars Sailor og lag þeirra Poor Misguided Fool. Það búið að flauta til leiksloka í Víkinni þar sem að Fram vinnur Víking Reykjavík 2-1 í bestu deild kvenna og Fram lyftir sér því upp úr fallsæti á meðan að Víkingur komið í fallsæti. Komið í uppbótartíma í Vestmannaugum þar sem að staðan 2-2 hjá IPVAF og KAA. IPVAF jafnaði leikinn úr vítaspyrnu á 850 mínútu og já, mér sýnist að ég ná nú ekki að klára þann leik. Ég minni svo auðvitað á dagskrána í sjónvarpinu í kvöld, lokahátíð HM hefst klukkan 17.35 á RÚF 2 og stofan tekur við á RÚF 2 20 mínútum síðar eða 17.55. Sjálfur úrslitaleikurinn verður síðan á RÚF klukka 19.00 Spán Argentína og HM kvöld strax í kjölfarið. Ég heiti Orri Freyr, búin að vera með þér í sportrásinni í dag. Ég verð hérna aftur í næstu viku. Það komið að fjögur fréttum og svo það Rockland en fyrst Moses Hightower og lagið Húsið mitt.
1: Eyjó, miðaldra fangperar allra landa, jó.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursveginleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disco þvotti. Löður.
3: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
4: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin alla daga ársins Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja FIB ávinningur í umferð
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
6: Orgelsumar í Hallgrímskirkju svissneski orgelsnillingurinn Andreas Jetter leikur verk frá síð romantíska tímabilinu á klæsorgelið Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastafur Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Ný sending af aukahlutum fyrir pottinn og sánuna, trefjar.is. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Slátturhús KFH, Vélaverstaði Hjartar Eiríkssonar og Selur matstofa í Söluskálanum. Ný grilladur ísólskjóklingur og franskar melabúðin.
7: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Fjöldi fólks hefur flúið rigninguna á suðvestrhorni landsins og í betra veður á suður og austurlandi. Á tjaldsvæðinu og kirkjubæðaklaustri hefur verið uppbókað frá því á fimmtudag.
8: Með mellifuleiti, fimmtudaginn, þá fyrir að streyma í fólk alveg. Við finnum alltaf að þetta að bresta á, svona að þá fyrir síminn að hringja alveg stanslaust, sko, og fólk að spurja og svo kemur skriðan á eftir, sko.
7: Sagði Benedikt Lárusson. Rekstrar aðili og einn eiganda tjálsvæðisins á kirkjubæðaklustri. Yfirvöld í Tyrklandi fordæma ákvörðum grískra mentamála yfirvalda að loka áttaskólum fyrir börn af tyrknesku mælandi minnuluta í landinu. Í yfirlýsingu segir að markvist sé verið að grafa undan réttindun hópsins í vesturhluta Þrakíu. Þrakía er landsvæði við vestanvert Bósporusund sem næri við suðurhluta Búlgaríu, norðausturhluta Grikklands og Evrópuhluta Tyrklands. 120.000 múslimar af tyrknesku bergi brotnir búa í Þrakíu og njóta þar sérstakra réttinda, samkvæmt Lausanne samkomulaginu sem var undirritað eftir fyrri heimstyrjöld. Lögregla í Danmörku með til rannsóknar fjölda trjádrumba sem var komið fyrir á lestarteinum nærri lestastöðinni Ölgóð á Suður Jótlandi í morgun. Allar lestarferðir á þessum slóðum voru felldar niður eftir að lest keyrði á einn drumb án þess þó að slys yrðu á fólki. Lögregla lítur málið alvarlegum augum og tæknideild hennar hefur verið á vettvangi meðal annars í leit að DNA sínum. Gamli bankinn á Raufarhöfn orðinn ráðhúsbæjarins. Þar söðupottur alls konar starfsemi, segir starfsmaður samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra.
9: Landsbankin hefur enn aðsetur í gamla bankahúsinu á Raufarhöfn sem nú kallað ráðhúsið. Þar einnig pósthús bæjarins og skrifstofa starfsmanna samtakana og Norðurþings.
10: Já, við sem sagt höfum verið hér starfandi í þessu húsi í þó nokkur ár. Hér bara svolítið samsöða af alls konar stofnunum og fyrirtækjum starfandi í þessu húsi og það var bara komið tími á ýmislegt.
9: Segir Nanna Steina Höskuldsdóttir, starfsmaður SSNE á Raufarhöfn. Miklar endurbætur hafa staðið yfir og búið að tryggja fjármagn til að ljúka framkvæmdunum með styrk frá stefnumótandi byggðaráætlinum.
10: Já, það sérst svo lengi sem við förum ekki fram úr áætlunum, já. En leggur sveitafélagið náttúrulega til mótframlaga móti og er að vinna í endurbótum á húsinu sjálfu líka.
9: Markmiðið er að útbúa aðstöðu fyrir störf án staðsetningar til að laða fólk til Raufarhafnar. Einnig er hægt að leigja skrifstofur í mjög skemmri tíma, til dæmis til að hafa vinnu aðstöðu yfir sumartíman eða í kringum jól og páska.
10: Og svo bara svona alls konar rúllir í að fólki sem kemur í lengri og skemmri tíma.
11: Þannig að þetta er svona hálgjörðu suðu pottir hérninni?
10: Já, algjörlega. Og við erum svona höldum úti samfélagsmiðlum og erum svona að reyna benda á okkur og reyna að halda því á lofti að það sé möguleiki fyrir fólk að koma hér og starfa. Við erum bara með allt til alls, það er góð starfsmann aðstæða hérna og við erum einstaklega gott kaffi og bara góð internettenging og bara allt til alls.
7: Sagði Nanna Steina Höskuldsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Auglýsingasala á drykkjahlýi heimsmeistaramótsins í fótbolta er talin hafa skilað einum miljardi bandaríkjadala í tekjur til sjónvarstöða heim allan. Drykkjahlýi í leikjum HM er 3 mínútur að lengd, 1 hlýi í hvorum hálfleik. Það er reglur gilda fyrir sjónvarstöðar sem sína frá leikjum mótsins að þeir megi ekki fara í auglýsingahlýi fyrir en 20 sekundum eftir að hlýið er flautað á. Útsending á að hefjast að 9 í seinasta lagi 30 sekundum áður en leikurinn hefst aftur sem býður upp á ríflega 2 mínútur af auglýsingum. Hlýin hafa mælst einstaklega illa fyrir meðal áhorfenda og gjarnan hefur verið baulað úr stúkunni þegar dómari flautar til auglýsingahlýsins. Nú, úrslitaleikur HM hefst klukkan 7 í kvöld á RÚF og upphitun hefst 1.5 klukkustund fyrr. Allt saman í beinni útsendingu á RÚF og án auglýsingahlýs. Í drekkjapásunni. Veður, vestlæg átt 5-13 metrar á sekundu, dálítil súld á vestanverðurlandinu en bjart með köflum austanlands, hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Bætir heldur í vind og úrkomu vestanlands á morgun og rigning með köflum norðan til á norðaustanlandi, en annars svipað veður. Frétti næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
12: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
13: Risa parkett útsalan er hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
14: 48 þjóðir á HM, sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta er HM og þar getur allt gerst. Að eina sem er örugt, að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengjan.
15: Rás 2.
16: Fyrst og fremst helgar.
15: Rokkland.
16: Rás 2.
17: Nýkomnir nýð þungir bassamagnarar. Tónastöðin, Reykjavík og Akureyri.

Já, komiði sæl. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Rokkland stendur vel undir nafni í dag vegna þess að í dag þátturinn tilengjaður rockhátíð með stóru erri, nefnilega download þungarokkshátíðinni sem að fóru fram síðustu helgi í Englandi og þar var ég. Þarna komu fram margar af stærstu rocksveitum sögunar eins og

ástralsku sveitinni Airborne líka. Við heyrum upptöku frá blaðamannafundi með Slash fyrir gítarleikara Guns N' Roses. Við heyrum í ungri íslenskri konu sem að datt í lukkupottin og var ráðin í drauma djoppið í sumar. Síðasta sumar vann hún í fiski í Færeyjum. En í sumar hún tengiliður milli rockstjarna og fjölmiðla vinnur fyrir AC/DC og Rolling Stones til dæmis. Ég hitt hana á download. Hún heitir Ósk. Og svo heyrum við fólki sem að var að selja fish and chips og pizzur á hátíðinni, íslenskum og enskum hátíðagestum og svo verður þetta smekkfullt af rockstjarna.

Þetta var spilað á downloadum síðustu helgi. Þetta eru Them Crooked Vultures, Josh Homme, syngur og spilar gítar úr Queens of the Stone Age, John Paul Jones, bassaleikari Led Zeppelin er þarna og spilar og bassa og ýmislegt fleira og Dave Grohl, trommari og söngvar og gítarleikari Foo Fighters og trommari Nirvana, það þekkja eða ábyggilega flestir sem eru að hlusta þennan þá.

þátt, þessa hljómsveit og þessa menn Them Crooked Vultures, það heitir Scumbag Blues minnir svolítið á Cream en Download fagnaði 30 ára afmæli sínu í ár svona en samt ekki alveg þetta er ekki alveg svo einfalt en laugardaginn 16. ágúst 1980 var fyrsta hátíðin haldin undir nafnunum Monsters of Rock og þarna á þessum sama stað Donington Park og frá því hugmyndir fæddist og þar til tónleikarnir fóru fram liðu bara rétt rúmur 3 mánuðir sem að þykir ekki langur tími til undirbúa stóru viðburð sem svona rockhátíð er það voru 2 náungar rétt rúmlega 30 þá sem að eru svona feður download er Morris Jones sem að lést núna í nóvember síðastliðin eftir baráttu við krabbamein og Paul Loseby Loseby sem í dag er meðal annars umboðsmaður David Gilmore og Pink Floyd segir að þessi hátíð hefði aldrei orðið til án Morris Jones vinna síns en saman hafði þeim tekist að geta af sér þetta Monsters of Rock hátíðina og það ringdi eins og held væri úr fötu á fyrstu hátíðinni og þar komu fram Saxon, Judas Priest, April Wine, Riot, Scorpions og Rainbow sem var aðalnúmerið, svona headline bandið og næsta ár spiluðu meðal annars Whitesnake og AC/DC sem var aðalnúmerið þá og Monsters of Rock hátíðin var komin þarna á beinubrautinu 64.000 manns mættu og stóðu í rigningunni sem ætlaði öll að drekja en árið eftir 1982 var status quo aðalbandið og Saxon spilaði, Saxon var líka þarna í ár og þarna þriði árið var líka Uriah Heep, Gillan með sitt band og Anvil og það ringdi og ringdi og ringdi og ringdi þriði árið í röð, pælið því og það var ekki til þess að svona að hvetja menn En þetta gekk samt upp í alla staði, fólki var ánægt, svona þokkal ánægt fyrir utan rigninguna og hljómsveitirnar voru ánægðar. Og þetta var rockfestival með stóru erri, metalhátíð, þungarockshátíð, sem hefur þetta aldrei verið allra. Eða hvað, ég nú eiginlega alveg viss að allir sem að hafa almennt gaman af tónlist, ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi á hátíð eins og þessari. En 1989 fjall hátíði niður í Donington Park. En farið var með konceptið til Ameríku og spilaði undir nafnunum Monsters of Rock á 28 stöðum í Ameríku. Þetta var svona farandhátíð og böndin sem að fóru í þessa ferð voru Van Halen, Scorpions, Dokken, Kingdom Come og Metallica. Og þessi túr var þegar allt var tekið saman, mishefnaður. Og árið eftir 1990 var Monsters of Rock hátíðin haldin aftur í Donington Park og headline bandið var Whitesnake.

1-0 af henni Heart of the City, þetta er Whitesnake, ekki reyndar á Donington eða á Monsters of Rock 1990, heldur bara tónleikum núna fyrir nokkrum árum. Þetta er að finna plötu sem heitir Live in the Shadow of the Blues, en þetta lag spilaði Whitesnake í Donington Park á Monsters of Rock árið 1990. Þetta er að finna þetta lagalistan á netinu, það er bara ekkert mál, Google. Þetta er næst síðasta lagi sem þeir spiluðu og svo spiluðu þeir, enduðu þeir á Still of the Night og þeir spiluðu líka Here I Go Again og Fool for Your Lovin', Cheap and Nasty, Is This Love, Slide It In og bara allir sína helstu slagar á þeim tíma. En 1993 var aftur tekið hlé á hátíðinni eða gert hlé vegna einhver sem ég ekki þekki, en árið áður var Iron Maiden, Headline Band hátíðarinnar og gestir voru 75.000 talsins. Monsters of Rock var svo haldin þrisvarsinnum í viðbót, en svo var gert hlé í ein 6 ár eða allt til ásins 2003 þegar Reiki var dustað á hátíðinni, en undir nýju nafni, Download. Og þarna var búið að vera að tala um það að Download eða ólöglegt niðurhall myndi hugsalega bara rústa músíkbransanum. Allir krakkar konum með tölfur, hættir að kaupa músík og bara downloaduðu músíkinni. Og þetta nafn þótti svona í takt við nýja tíma og svo var líka, svo fylgdi með miðanum sem að fólk kipti einhver svona númer sem að það geta slegið inn í tölvunum sína og svo downloadað, hlaðið niður, lögum með fullt af þeim hljómsveitum sem að voru að spila hátíðinni. En fyrstu árin og allt fram til ásins 1995 var eitt svið á Monsters of Rock og þetta var líka bara einn dagur, laugardagur, en þegar hátíðin var haldin í síðasta skipti 1996 voru komin tvö svið og hljómsveitunum var fjölgað helming. Og 2005 var Download orðin 3 dagahátíð og í ár á 30 ára afmælinu eru dagarnir ennþá 3, sviðin eru 4, þar sem 1 og 2 eru langstærst og böndin sem spila eru á annað 100 og oft erfitt að velja, þá maður á nú að sjá. Undanfarin ár hefur hátíðin farið fram miðjan júní og það er stóra tónleikafyrirtæki Live Nation sem á Download. Þeir eru bara kóngarnir í þessum bransa, kannski má segja Live Nation stjórni músíkbransanum í heiminum. Þetta er svo risa kolkrabbi. Live Nation var til út frá Clear Channel Communications árið 2005 og var svo að Live Nation Entertainment núna í ár þegar það og miðasölu fyrirtæki Ticketmaster runnu saman í eitt. Og í dag er Live Nation Entertainment með cirka 80% af miðasölu markanum, pælið því. Og það eru ekki allir ánægði með þetta, en nóg það. Söngvarans Ronnie James Dio var minnst á Download í ár, en hann lést núna fyrir skemmstu eftir baráttu við magakrabbamein. En ef einhver þekkir hann ekki, þá tók hann við á Ozzy Osbourne í Black Sabbath á sínu tíma og stofnaði svo Rainbow með gítarsýninu Ritchie Blackmore þegar hann hætti í Deep Purple á sínu tíma. Og sviði nr. 2, næstasta sviðinu, var gefið nafn Ronnie James Dio, eða Ronnie James Dio Stage. Og menn myndust hann á ymsan hátt, til dæmis hljómsveitin Killswitch Engage sem spilaði á stærsta sviðinu og undan þeim Crooked Vultures sem heyrðum ég hérna áðan á föstu deginum. Skulum heyra hvernig þessir kallar frá Westfield í Massachusetts í Bandaríkjunum og fara með eitt af þekktustu lögum Dios.

Já, þetta tilengar er bandarska sveitin Killswitch Engage Ronnie James Dio. Á downloadi spilur endar ekki á sviðinu hans, eða Ronnie James Dio Stage. Heldur á sviði nummer 1 sem að heitir eftir Morris Jones, sem er faðir hátíðarinnar, annar þeirra, sem að lést núna í fyrir aðeins og við komað á hann. Og krabba minn sem að fældi á báða, blessaða kallana. En Morris eftir Jones, annar faðir hátíðarinnar, Monsters of Rock, hann er líka, var líka lykilmaður í uppsetningu á Live 8 ár 1985. Hápunktur föstudagskvöldsins á hátíðinni voru svo tveir klukkutímar með einu af stærstu rockböndum sögunar bara, AC/DC. Og það er skemmt frá því að segja að það var algjörlega meiri háttar. Og fyrir mig var þetta gamall draumur að rætast. AC/DC er löngu hætt að koma fram á svona tónlistarhátíðum eins og Glastonbury og Download og Hróaskeldu. En þeir sættust einhvern hluta vegna á að koma fram á Download með svona talsvörðum skilirðum. Þeir mættu með sitt eigið svið fyrir það fyrsta sem ég hef aldrei séð áður. Og það spilaði engin annar á þeirra sviði. Þeir voru með miklu stærra hljóðkerfi heldur en var á hinu sviðinu til dæmis og voru með allar sínar græjur þar. Þeir leyfðu ekki að nafnið þeirra erði sett á Download minjagripi eða neinu tagi. Til dæmis þá kemur AC/DC ekki fram á Download stuttarma bólunum sem að hægt var að kaupa hátíðinni. Hugsalega svo að fólk myndi kaupa frekar AC/DC ból heldur en Download ból, ef þú skiljið hvað við, og það var ekki minnst á AC/DC í prógrammi hátíðarinnar einu sinni. Og það sem Live Nation þurfti að borga AC/DC fyrir að spila var víst alveg svakalega upphæð. Ég hef heyrt ýmsar tölur. Lægsta talan var 200 milljónir króna, en svo hæsta 1000 milljónir fyrir eitt gig. Það er alveg sæmilegt, en þvílíku koncert sem byrjaði svona.

Ég búin að klippa hérna saman prógrammi sem ACDC spilaði á Download Festival föstudaginn fyrir viku fyrir hátt í 100.000 manns. Við byrjuðum á Rock'n'Roll Train, svo kom Hell Ain't, A Bad Place to Be, Back in Black, Big Jack, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Shutdown in Flames, Thunderstruck, Black Eyes, The Jack og svo þetta Hell's Bells sem við heyrum hérna. Þetta hljóma nú allt svona svolítið svipað, þetta bara svona kraftmikið gítar riff rock en það virkar og ef það virkar þá þarf ekki að vera neitt að breyta því, það líklega lína sem að þeir hafa alltaf fyllt þessir strákar, þeir vita alveg hvað þeir eru að gera og hafa með þessu einfalda rocki sínu, skapa sín nafn sem eitt stærsta rockband sögunar, það bara svona þess og svona heldur þeir bara áfram

Let There Be Rock, já, þarna heyrðum við fyrst Shoot to Thrill, War Machine, High Voltage, You Shook Me All Night Long, TNT, Whole Lotta Rosie og svo enduður hérna á Let There Be Rock, AC/DC á Download Festival í Englandi, Donington Park síðustu helgi síðasta föstudagskvöld og spila hann fyrir 100.000 manns og þarna var þetta bara búið, hljómsveitin gekk á sviðinu en það var þetta brjálu stemning og fólki klappaði þó upp og þó enginn hefði klappað þá samt örugglega komið tilbaka og tekið auka lögin. Tvö. Þetta er program sem meitlað í stein.

0: Alveg geggjað. Highway to Hell, fyrst í uppklappinu og svo For Those About to Rock, We Salute You. Og ég og hann Sigurður Jónsson, vinur minn, frá Akranesi, við fórum sáttir að sofa. Þarna einhvern tímann skömmu síðar, ekki alveg strax, en skömmu síðar í tjaldun okkar og svo hann hratt.
1: This is Steve Harris from Iron Maiden, you're listening to Radio Iceland, Rockland.
0: Já, Siggi, hvað klukkan?
2: Klukkan? Hún var tíu, rétt rúmlega tíu.
0: Já, hún aðeimitt, já, rétt rúmlega tíu, hann var að opna hérna. Við erum hérna, standir hérna og fallegt hérna þegar við lítum hérna kringum okkur, stöndum hérna á, á festivalsvæðinu, lokaða festivalsvæðinu sem er sem sagt, sem að fólk rekið út á nóttinu og svo er það rekið, það svona opna fyrir það, tíu mótana, nýbúða opna. Við erum feskir og vagnaðir, við erum að leita okkur einhver að borða hérna. Þetta nú glæsilegt að sjá. Við áttum von á rigningu, erum með stígvél og allar græjur, regnföt frá 66 gráðu norðurum áður sjóklæðagerðinni.
2: Allir pakkinn.
0: En það er allt í töskunni.
2: Það er allt í töskunni.
0: Við erum bara hérna, hérna berfættir í stuttbuxum. Sólin skín og það er svona reyndar einhver skýjabakkar, þetta eru svona hvít ský. Já, það er engin rigning.
2: Nei, þetta er bara til að kæla okkur. Þú veitir ekki af. Þvílíkt veður sko.
0: Smá gola hérna. Og þetta er búið að vera bara algjörlega frábært. Þetta sjáum við. Ef við lýsum, reynum að lýsa hérna staðháttum, ef við horfum hérna niður að aðalsviðinu, þá er hérna á hægri hönd, þá er
2: Pepsi Max stage,
0: sem við erum ekki fannir að kíkja á ennþá.
2: Það er þriðja svið.
0: Og svo er hérna hinum megin, á vinstri hönd, þar er...
2: Það er ekki Ronnie Dio, Dio sviðið, það er ekki skýrt eftir.
0: Akkurat. Er heiðru minningars með því að setja nafnið hans á það. Og það var einmitt hljómsveitin Killswitch Engage, hún var með tribute til Dio sinni í gær, endaði tónleikarnir sinna á Holy Diver.
2: Já, það var snillt hjá þeim, helviti flott.
0: Þetta er svolítið svona metal heimur, þetta er, það eru margir, það eru mörg tattoo hérna, rosalega mörg, rosalega mikið af lituðu svörtu hári.
2: Já, og annarkur maður í AC/DC ból.
0: Já, það er lag.
2: Bara, það er lag þannig.
0: Já. Og hér er alveg, sko, hérna verið að prófa, þetta er svona suðpröfa fyrir hljóðkerfið, það er nóg hérna á öllu, það er nóg, þú veist, closet aðstæðan er alveg til fyrirmyndar. Þetta er miklu flottara heldur en ég átti von á.
2: Já, og bara, það er virkilega vel, maður þarf ekki að standa mikið í biðru eftir bjór eða borgar eða einu eða nýju, það er alveg nóg af öllu þetta.
0: Herður, öllum aðeins.
2: Já.
0: Hvernig fannst þér AC/DC?
2: Bara geðveikir. Þetta var bara, það þarf ekkert meira til að topa helginu fyrir mig. Þetta var æðislegu komið.
0: Já, ég segi það saman, þetta var bara einhver skemmtilegasta kvöld lífsmís.
2: Þeir voru alveg, þeir stóðu undir öllum væntingum.
0: Það sjáu þetta, þessa kallamaður, eftir öllu sjár, eftir svona langa aðdáun, það var alveg ógleymanlegt. Lofum við það.
2: Alveg meiri áttar.
0: Meiri áttar, maður.
2: Svo þurfum við bara að fara að kaupa okkur ból og svona.
0: Já, við erum nákvæmri ból. Þetta er nú alveg frábært siki.
2: Þetta er bara snillt.
0: Og það ætlir sé heitt, það er svona 20 gráður.
2: Já, cirka, já, eitthvað svo leis.
0: Það er nóg.
2: Það er alveg nóg.
0: Þurfum ekki meir.

Þetta eru gömlu brýnin í Saxon og þetta er eina þeim sveitum sem oftast hefur spilað á downloadið að Monsters of Rock þeir spiluðu á sunnudeginum miðjan dag og komu bara svolítið óvart, þeir eru náttúrulega orðnir svolítið gamlir söngvarinn Biff Byford verður 60 á næsta ári en ennþá með sítt svona ljóst hár og í metalgalla og ennþá með allar röddina og ef eitthvað þá er hún finnst mér hljómmeiri og þykkari en hún var hérna áður fyrr Þeir spiluðu meðal annars þetta lag sem að finna á plötunni Denim and Leather, kom út 1981, það heitir Princess of the Night. Og þar á sömu plötu líka að finna lag sem að heitir And the Bands Played On. Og það sömduður reynsluna frá fyrstu Monsters of Rock hátíðinni í ágúst 1980, sem sagt. Þetta ári áður en þessi plata kom út. En ef ég segja hápunkturinn á download í ára hafa verið tónleikar AC/DC, þá set ég tónleika Rage Against the Machine á laugardagskvöldinu alveg klárlega í annarsætið þeir voru algjörlega frábærir allt uppaflega bandið og þeir hljómuðu nákvæmlega eins og þeir sá það fyrst í íþróttahúsinu í Kaplakrika í Hafnarfirði 1992 held ég að vörgla verið og Jet Blot Joe var að hita upp og þeir spiluðu þarna alla sína helstu hunda þeir byrjuðu á Testify, svo kom Bomb Track og People of the Sun og þá voru komið svo mikið ára og svo mikið læti fyrir fram að sviðið að það var hópur af öryggisvörðum þurst inn á sviðið og hérna niður fyrir fram að sviðið það var hrættur að fólk væri að verða undir eins og á Róaskeldu hérna fyrir nokkrum árum þannig að Zack de la Rocca söngvari hann stoppaði fólki og baðaði að bakka og þá var verið að tína hérna í raunni upp úr pittinu fyrir fram að sviðið meðvitundalaust fólk En þetta var svo allir lagið að leið á, svo kom Know Your Enemy, Bulls on Parade, Township Rebellion, svo spiluðu þeir klasslagið White Riot, það fannst mér svolítið sérstætt, og svo kom Bullet in the Head, Calm Like a Bomb, Guerrilla Radio, Sleep Now in the Fire, Wake Up, og svo í uppklappinu var það Freedom, og svo enduðu þeir á Killing in the Name, og þá varðu þetta allt saman brjónlað. En við höldum hérna áfram með Rockland á download eftir fréttir, er að koma fréttir, tilkynningar og fréttir, Höldum svo áfram og heyrum meðal annars viðtal við hana Ósk, íslenska stelpu úr Reykjavík sem að vann í fiski í Færeyjum í fyrra en vinnur núna við það að vera svona tengilir á milli rockstjarna og fjölmiðlafólks og við förum á blaðamannafund með Slass og kynnum svo hljómsveitunum Steel Panther og Airborne til dæmis. En hér Rage Against the Machine að blöðunir í Battle of Los Angeles frá 1999, Guerrilla Radio.

0: 6 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
4: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Gamli bankinn á Raufarhöfn orðinn ráðhúsbæjarins, þarna verður suðupottur fyrir alls konar starfsemi, segir Nanna Steina Höskuldsdóttir, starfsmaður samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi Eystra.
5: Og við erum svona höldum út til samfélagsmiðlum og erum svona að reyna benda á okkur og reyna að halda því á lofti að það sé möguleiki fyrir fólk að koma hér og starfa. Þúst, við erum bara með allt til alls.
4: Sagði Nanna Steina Höskuldsdóttir. Sýklalyfja ónæmar bakteríur eins og E. coli greinast hér á landi þrefalt oftar en fyrir 10 árum. Íslendingar sem ferðast til útlanda bera þær til landsins. Greiningarnar voru 650 í fyrra en voru 200 fyrir 10 árum. E. coli bakterían algengasta orsök þvagfærasýkinga og getur líka valdið blóðsýkingum. Ónæmi í blóðsýkingum var 7% fyrir 10 árum en 14% í fyrra, sem miklu meira en í öðrum Norðurlanda ríkjum. 5 létust í jarðskjálta í Andesfjöllum í Perú í gærkvöld. Skjáltin var af stæðinni 5,1 og hafði mest áhrif í bænum Chongos Bajo, sem liggur 300 km austur af höfuðborginni Lima. Í bænum slasaðist 21 til viðbótar við þá sem létust. Upphitun fyrir úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta hefst nú eftir hálftíma á RÚF 2 klukkan 17.35. Leikurinn sjálfur í beinni útsendingu á RÚF og hefst klukkan 7. Daninn Jónas Vingegaard neyddist til að hætta keppni á Tour de France hjólreiðakeppninni í dag eftir að hafa fallið af hjólinu. Vingegaard vann keppnina 2022-2023 en hefur lent í öðru sæti síðustu 2 ár og var einmitt í öðru sæti fyrir keppnistæðin í dag en fjall af hjólinu og var fluttur á brott í sjúkrabíl. Kvöldfréttir klukkan 6, fréttalestri er lokið.
6: Rás 2
1: Fyrst og fremst helgar
6: Rokkland
1: Rás 2
6: Tónastöðin þegar þú ert með slagverk
7: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple You're listening to Rockland on Rás 2
8: Press conference And if we can just have 3 minutes of the photos first We'll get those out of the way And then we'll get straight into the Q&A And be as quick as you can ladies and gentlemen, it will be his fourth time here at the Download Festival with a different band each time, so please put your hands together to Slash.
9: Can you stand up, please? Slash here, please. Top row, please.
10: Já, þið eru að hlusta á Rockland á Rás 2 og við erum á Download tónlistarhátíðin í Englandi sem var að fara fram með síðustu helgi og hér erum við komin á blaðamannafund með yngum öðrum en Slash, gítarleikara Guns N' Roses einu þekktasta gítarleikara rocksögunar og hann eiginlega búin að gera hálfgert vörumerki úr sér eins og Coca-Cola hann er alltaf eins, hann með sólgleru og pípuhattinn sinn í leðurbuxum og með klút hangandur öðrum rassvarsanum og með hringa og keðjur og bara almennt nokkuð svalur og hann 44 ára gamall og þarna erum við að taka myndir á honum þetta sem sagt backstage á fjölmiðlasvæðinu á download og við vorum þarna hópur af fólki í kringum Slash sem satt þetta var hópur af ljósmyndurum og mönnum með upptökutæki og einhverju hópnum spurðan með hverju mann hafi spilað þau þrjú skipti sem mann hafi spilað áður á download en hann var þarna í fjórða skiptið eins og við heyrðum festival pappan eða promoterinn Andy Copping segja
11: Well, the first time, obviously, was super memorable because that was 1988. It was the time that when Guns N' Roses came over here, not really knowing how massive the band had become, and the response that we got was just overwhelming. It stuck with me to this day. And then I had the next experience was playing in between. I forgot who it was, but in between two metal bands. I think it was White Zombie, and I forgot who the other band was. Snake Pit, and nobody knew who the fuck it was. And that feeling of being out on a stage in front of 60,000 people, all standing there going, what the fuck? Yeah. One of those, yeah. And then the next time was Velvet Revolver, and that was one of the most different sort of Donington lineups. And I think I can't even remember, Chemical Romance and shit like that, whatever. So that was interesting. And then today is really cool because, you know, I was playing Aerosmith here. And the whole 3 days has been amazing, actually. Everyone's playing. We had Rage Against the Machine, it was one of the most fantastic bands of all time. And then AC/DC, of course, and all the other bands are playing. So this is just great to be a part of.
10: Ég byggur að fyrirgefa mér þetta slæma hljóð, þetta nú líklega bara versta hljóð sem ég hef nokkuð tíman tekið upp nokkuð tíman en ég var í svona dagtalbrettin inn á þannig að blaðamannafund og átti að byggja á þessu hvað var að gerast og var ekki alveg komið nú að nála, það lagast hljóðið hérna á eftir En í fyrsta skipti sem Slash spilaði á Download eða Monsters of Rock eins og hátíðin hér þá var 1988 með Guns N' Roses sem á þeim tíma voru ekki orðnir þeir risar og þeir síðar áttu eftir að verða og hann áttaði sig ekki á því fyrir en að þeir komu bara og spiluðu hvað þeir voru orðnir stórir í Bretlandi. Og annarskipti var það svo með Slash's Snake Pit og þriðja skiptið með hljómsveitinni Velvet Revolver fyrir nokkrum árum og hann sagðist vera svakalega ánægður með að fá að vera bara þáttakandi í þessu og hann hlakkaði til að fara á svið sem var svona klukkutíma eftir þennan blaðamannafund.
11: As much as I have for the last 10 shows. I mean, it's a little nerve-wracking, but the album's been pretty well received, and that's a better feeling than going out there, like in the capacity that I did at Snake Pit in 95 or whatever. So I'm looking forward to it, but you know, I'm always a little bit pensive and nervous before every gig, and this is one of those gigs.

0: Þetta er Slash og herra rock and roll sjálfur, bara herra rock, segjum það ekki bara, hinn útlenski herra rock, Lemmy úr Motorhead. Þetta er á nýju plötunni frá Slash sem að heitir bara Slash, þannig eru ýmsir söngvarar. Þessi plata var plata vikunar hjá okkur hérna á Rostöfum daginn, en þetta lag heitir Doctor Alibi. Og þetta tóku þið saman á download. Lemmy var að spila þarna setna kvöldið á sama sviði og Slash og hann fekk hann þarna með sér. Hvað annað, annað hefði nú bara verið algjörlega glatað. En einn af blaðamönnum sem var hann að blaðamönnufundinum, hann spurði hann út í þáttökans í Guitar Hero tölvuleiknum, en Guitar Hero er hægt að spila sem Slash, það er hægt að vera svo sagt Slash í leiknum.
1: Well, basically the only reason I got involved with Guitar Hero really is because because of the track list was so cool, and it introduces kids to a lot of cool rock and roll that they might not otherwise have been exposed to. So it's been doing that, but apparently the statistics say that the more kids are picking up guitar as a result of that. So it's nice to be involved with something that's sort of pushing that kind of progress along.
0: Slash var svo hrifin af Guitar Hero tölvuleiknum og lagalistanum í leiknum þegar hann, þetta var kynnt fyrir honum, hann samþykkti að vera með og leiði þeim að gera tölvufígúru úr sér og segir að leikurinn hafi kennt krökkum allan heima með þetta rock and roll og það sé líka sanna mála að Guitar Hero hafi fjölgað gítarleikurum og ég get sjálfur bara vitnað það. Tveir í minni fjölskyldu byrjuðu að spila á gítar eftir að hafa masterað Guitar Hero og hafa náð báðir alveg ótrúlegum árangri á meðtíma á gítarinn, alvöru gítar. En Slash var spurður út í ný bönd sem hann gæti mælt með, svona ný og spennandi bönd sem var að spila á hátíðinni.
1: As far as new bands are concerned, Airborne might be one of them. I mean, those guys are phenomenal. I don't know if you've seen them, but as far as new rock and roll bands, there hasn't been like a lot of insanely great new rock bands that I've been seeing lately. Bullet for My Valentine is pretty cool. I just played with them a couple times. It's hard to say.
0: Slash er kurteis náungi og talaði þarna Bullet for My Valentine sem hann hefur spilað með nokkru sinnum og svo er hann afskap lánaðu segir hann með australsku sveitina Airborne sem að við ná vonandi að heyra þeim síðu eftir. Ég er alveg sammála honum þar, þeir eru stórskeptilegir. En hvernig er svo að vera svona solo eða fóringin í hljómsveitinu?
1: A lot of people have been asking me that. It's not so much pressure as being a solo artist. That's really not the thing. I think I needed that freedom to go out and play, so I'm more looking forward to going out and doing it because I don't have anybody holding me back. I don't have any kind of unnecessary obstacles that I'm familiar with from past experiences. So I'm actually happy to do it. And I don't really think about the solo aspect of it because as I'm always want to do, as soon as I get into a group situation where it plays live, it becomes a band. And I don't really think about sort of my, you know, boss, whatever you want to call me. I don't look at it that way.
0: Það sé gott að þurfa ekki að taka endalust tillit til annarra eins og hann hefur þurft að gera í gegnum tíðina í hljómsveitunum sem hann hefur verið.

0: En hann segist alls ekki líta á sig sem einhvern svona stjóra, hún þykir bara gaman að spila og hann og kallandi sem eru með honum séu, þetta sé orðið band, alvöru, hljómsveit og sá sem að syngur með honum. Það er eitt söngvari sem er alltaf með honum í tórnum, hann syngur tvö lög á plötunni, hann heitir Miles Kennedy. En hvað svo næst, hvað næsta verkefni?
1: You know, I really don't know. The only thing, you know, I'm really focused sort of in the present, and I've got this tour going on, and that's all that really matters at the moment. But I do have Velvet Revolver to go back and see if we can find a fucking good singer to get that, do a record. And that's about as far down the road as I can see.
2: When do the auditions take place?
1: They've been going on this last, for the last year.
0: Já, þessi náungi, hann vildi fá að syngja með Velvet Revolver. En Slash sagði þarna að hann var að einbeta sér að því að fylgja eftir Slash-plötunni, en hann langar líka að gera aðra plötu með Velvet Revolver og það band er að leita nýjum söngvara, en Scott Weiland var í því bandi söngvari með Slash og Duff McKagan og Matt Sorum, og þeir voru allir saman í Guns N' Roses, og svo var það gítarleikarin Dave Kushner. Og Velvet Revolver gaf tvær plötur, fyrir 2004 og svo 2007 þá seinni, og eftir seinni plötuna þá hætti Scott Weiland og þeir eru að leita nýjum söngvara. Hann er gengin aftur til liðs við Stone Temple Pilots og var einmitt að syngja með þeim út á download síðustu helgi. Ég sá aðeins á því, var ekki sérstaklega spenntur.
3: Okay, one more question, folks, please, then we're after.
1: Is anybody on this side?
0: Já, ein spurning í viðbótt, sagði Andy Copping sem er Elvisinn þarna á download. En nokkrum dögum, eða fyrir nokkrum dögum áður en að Slash spilaði á download, þá voru hann að spila á tónleikum í Milano. Og í miðjulagi, í gítarsólóinu í Sweet Child of Mine, kemur tröllkall, einn mikill, hlaupandi aftan á honum á sviðinu, þetta sjáum þetta á YouTube, svo 140 kíló að skeggja tröll, bertað ofan, og ætla bara reynlega að hlaupa niður og henda honum fram á sviðinu, og öryggisvörður sem var upp á sviði, hann rétt náði að stökkva aftan á gaurið, þannig að Slash fauk ekki fram, að veldur datt bara svona fram fyrir sig, datt á honum á monitor og misti gítarinn og hefði geta stór slasast ef mannum hefði tekist. Ætlunum verið sitt, en hann bara slapp fyrir hótt og held áfram að spila. Gítara var enda svolítið falskur í sólónu, en hann gafst upp og rétt einhverjum rótaran og spilaði bara luftgítar í staðinn.
1: You know what, it turned out that I just ripped one of the machine heads off. So it fared, we made it through the next gig with it, okay, so that's good.
3: Okay, folks, listen, thank you very much. Can we have a round of applause for Slash? Thank you.

0: Slass og hljómsveitin og söngvarinn sem að syngja allt í turnum, Miles Kennedy, lag sem heitir Starlight. Og uppistaðan í prógramminu, eða það sem á prógramminu, eru lög af þessari plötu og svo bara gamalt efni eftir Slass, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine og Paradise City og bara allir smellindir. Og ég verð nú bara að játa það, mér fannst svolítið gaman að þessu.
1: Hi, this is Don from Muse and you're listening to Rockland on Radio 2 Iceland.
0: Það eru allstaðar Íslendingar, við erum svo mörg eins og við öll vitum og það að sjálfsögðu hérna einn mjög mikilvægur starfsmaður frá Íslandi að vinna hérna á download. Hún heitir Ósk, hvað þú sæl?
2: Sæll og blessar.
0: Kallaði Óski?
2: Já, búin að fá mjög miklu athygli út á þetta nafn.
0: Já, og hvaðan kemur þetta?
2: Þetta bara, ég var í spænsku skóla á Spáni og byrjaði allir að bæta þessu í við af því að þeim fannst að mun auðveldara einhvern veginn að segja og líka fólk man það betur. Þannig að, þú veist, skemmtilega en Rachel eða eitthvað.
0: Já. Herðu, en þú ert hvað, úr Reykjavík bara?
2: Já, já, jú, ég bý bara í miðbænum, eins og er.
0: En ert í sumarvinnu henni í Englandi?
2: Já, í London, hjá sem sagt LD Communications sem að sjá svona public relations, þú veist, fyrir bara hina og þessa, þú veist, við erum með festival, við erum með hátíðir og við erum líka, þú veist, með hljómsveitir, þú veist, eins og Rolling Stones og, já, já. Og fleiri.
0: Hvað er það nákvæmlega sem að þetta fyrirtæki gerir og þú og hvernig endaður hér í þessari vinnu og hér backstage á Download Festival?
2: Nákvæmlega, hérna, þetta var, sko, ég veit ég ekki hvernig þetta allt saman gerðist, þetta bara allt í henni gerðist mjög fljótt og ég var hérna stödd í London og umbásmaður kærasta minns þekkti mann sem að hérna reddaði mér þessu viðtali og þeir voru allir bara að þú ert ekki að fá þess að vinnu sko þetta er bara alvöru vinna sko að þú ert alveg fékkst viðtalið eitthvað ég fer viðtalið og bara ráðin á staðnum sem sagt
0: já
2: hjá þessu fyrirtæki
0: já
2: og hérna í sumar sem sagt og basically það sem við gerum þú veist eins og svona festival eins og download þú veist þá erum við sjáum alla ljósmyndarana þú veist alla blaðamennina varðandi, þú veist, hvernig, þú veist, af því að sumir eru eins og AC/DC fyrstu þrjú lögin máttu ljósmyndarinn taka fyrstu 30 sekúndurnar
0: af fyrstu þremur lögin
2: já, já. Og þannig að, þú veist, við erum í því að fara á, þú veist, í pittið með
0: já,
2: þeim
0: já, já.
2: Og basically, þú veist, passa að þeir séu ekki að brjóta lögin og það er oft sem við þurfum að henda þeim, sko, bara út af því að þeir eru með vesen, sko
0: En þú voru nú að vera góð við þetta fólk, þetta er fólk bara eins og ég og þú berjast fyrir hérna lifibrauðinu, þetta er ekkert annað.
2: Já, já. En svo erum við líka í því að þú veist að redda viðtölum og svolítið svona sjá stjörnurnar.
0: Já, svolítið ef ég til dæmis vill fá viðtal við Slass,
2: já.
0: Þá tala ég við þig.
2: Basika lýs, sko.
0: Já, og þú segir þá...
2: Nei, sko, eins og með svona Slass, ég held að það er náttúrulega ekkert mál með þessa litlu hljómsveitir. Svona minni hljómsveitir, ekki litlu kannski beint. En hérna, eins og hann er bara með lista sem ákveðnir mega bara tala við hann og það er bara allt gert fyrirfram.
0: Já.
2: Hann fær bara listanum alla, þú veist, alla miðlana
0: já.
2: Og hans PR fólk acceptar það sem við, þú veist.
0: Já, já.
2: Þannig að það er ekkert, þú veist, þeir eru ekkert með neitt svona...
0: Þannig að svona að það svona gegnumgangandi að stóru artistallir þeir eru ekkert að gefa kost á viðtölum en, nema bara fyrirfram.
2: Já,
0: það er alltaf.
2: Og þeir velja þá.
0: Og einhverjum sem að þeir fíla þá kannski
2: bara. Já, bara þeir sem hafa skrifað vel um það, hvernig sem það er sko. En eins og AC/DC, þeir völdu hérna af, ég veit ekki hvað, 100 ljósmyndara, 30 bara. Og það var mjög tilviljanlega kennt að
0: velja ljósmyndana líka.
2: Já, þeir velja allt sko.
0: Já, var það.
2: Og það voru margir mjög pirraðir sko, stór svona blöð sem að fengu bara ekkert að taka mynd.
0: Í alvöru?
2: Og 30 Seconds to Mars, þeir daginn áður en þeir áttu að spila, þú veist.
0: Já.
2: Það bönnuðu þeir alla ljósmyndara.
0: Af hverju?
2: Voru búin að accepta eitthvað en hættu svo við listan, bara. Þið megið hérna taka myndir á okkur í hérna 300 metra burt á okkur þú veist, palli sem er alltaf bara, þú veist.
0: Og hvernig svona...
2: Þetta er ekkert í bóðið.
0: Hvernig... Metur þetta svo, hérna er þetta stælar bara eða hérna að þið geta haga sér svona eða er einhver ástæði fyrir þessu?
2: Ég skil ekki þetta með 30 seconds to Mars, ég meina þú veist, þetta er svolítið mikið diss og það er alveg, hei þannig skott og hérna það er, þú veist, já að vera búni að, þú veist, samþykja Já. Og ég meina það eru hérna ljósmyndarar og blaðamenn að koma hingað kannski bara til að sjá það, maður veit að ekki skilur og þeim bara, nei, herðu, neita þaðin fyrir bara við meður, þið fáið ekki neitt að gera með okkur og engin við til ekkert
3: En núna þetta, þetta er svolítið bara eins og svona ástarsamband sko
2: Já
3: Þú veist, hljómsveitinn, hún kemur að spila Já. Og hún fari borgað mm-hmm. Svo koma blaðamennir og ljósmyndararnir sko taka viðtöl og myndir sem að aðdáendurnir svo lesa sem við kaupa svo plöturnar og mæta svo, svo tónleikana mm-hmm. En þetta er svolítið einkennilegt að menn eru svona
2: að
3: svona skemma þetta, yeah. þetta samband sko en svona alltaf þegar þú ert ACDC þá getur náttúrulega hagað þér eins og vilt
2: Já, þeir allan annar sko
3: skemmur með þetta eigi svið
2: Já, nógkvæmlega, hvað það eru frétt
3: Og ekkert smátt svið
2: En þeir eru, þú veist, það við komumst ekkert nála þeim sko það er bara, þeir eru bara með sitt eigið krú
3: Já.
2: Bara þá labbar enginn inn að það svona sko, þeir eru með sinna eigin lífverði þeir eru með, þú veist, eins og í gær og reits sástu þeir þurftu að stoppa
3: já,
2: tónleikana
3: já, já, já, já.
2: Ég var í pittunum þá djöfull, ég var orðin svo smeyk það var bara fólk, þú veist, það var verið að líða yfir fólk allstaðar í kringum mig, þú veist, ég var náttúrulega bara þú veist, ég alveg við sviðið, þú veist
3: já, já.
2: Og það var verið að draga fólk í tónnatali og þeir höfðu, þeir bara sko Þeir voru að þú veist, það voru koma hlaupandi öryggisverðir af því að það var bara ekki nóg, þú veist.
3: Í alvöru?
2: 100 öryggisverðir og þess vegna þurfti hann að stoppa bara, heyrðu,
3: já, já.
2: Takiði, þú veist, tvö skref tilbaka, fólk já, er að deyja hérna,
3: sko. Já, já, ég var einmitt á Hróarskeldu þegar allir dóu og ég var svona hrættur um að
2: það var eitthvað Þetta, já, einmitt, þetta var alveg, þú veist, það voru bara paramedics en að tjaldið. Já. Þú veist, það var bara tróð fullt eftir þetta.
3: Svo er málið sko, þetta er, það eru svona girðingar hérna náttúrulega fyrir framansviðið.
2: Mm-hmm.
3: En það er samt, sko, miklu meiri hægt á tróðningi hérna heldur til dæmis á Hróarskeldu.
2: Já, það, ég veit það, það er því að það er ekki box.
3: Það er bara lokað, sko.
2: Já, þetta er, sko, ég hef aldrei, já, ég var mjög smeyk og ég fekk, þú veist, close-upappir í hausinn og flösku í bakið og...
3: Og svo er ég hissa á því, það er sko, það er leitað hérna við inngangana að svona dósum á flöskum
2: mm-hmm.
3: en svo er allt morandi í dósum
2: allt
3: á flöskum
2: morandi flöskum
3: og gleri líka
2: Ég veit að þetta er
3: stórhættulegt Ég hef ekki séð svona festivali bara í 100 ár sko
2: Ég veit að, en líka sko eins og hérna backstage, það er ekkert, það er allir bara með glerbjór og þar og eitthvað
3: Já
2: En ég meina það er náttúrulega bara, þú veist, pressan fer ekki eins og þangað eins sko Ég var einmitt, þú veist, búin að vera í hakkisak með, þú veist, ég ekki þessi hardcore metal pía, skilur Og, þú veist, ég er bara eitthvað að chilla með einhverjum gaurum, þú veist, mér veist það bara næ, sko Þú veist, og er bara eitthvað, veistu hvað þetta er inn á þessi maður, wow Eitthvað, já, hvað heitir hún, Spinal sem er að fara að spila eftir Svaka gerðu hérna cover af hérna Backstreet Boys laginu sem er allstæðri spila núna Æ,
3: ég bara kveiki ekki á því
2: Já, ég var eitthvað bara
3: Ó, en er þetta gaman?
2: Þetta er rosalega upplifun, alveg og fá að vera hana fyrir framan, þú veist, reit og ég fer og verð fyrir saman Aerosmith í kvöld Þetta er bara, maður er með gæsa á allan tímann, sko
3: Hvað ætlaðurðu að vera að gera í sumar?
2: Ég vissi það ekki, ég bara, þú veist,
3: eitthvað. Ég meina, hvað hefðirðu?
2: Ég náttúrulega ætla, sko, markmið mitt er alltaf, þú veist, ég ætla að taka master í PR, sko.
3: Já.
2: Þannig að þetta var það sem ég ætlaði alltaf að gera, en það ekki, þú veist, ég hefði aldrei dótt í huga þetta myndi gerast akkurat núna.
3: Nei.
2: Og ég væri hér, eitthvað.
3: En hvað varstu til dæmis að gera í fyrra sumar að vinna?
2: Vann í Færeyjum í fiski.
3: Í fiski í Færeyjum,
2: já.
3: Og núna ertu hérna baksuð bara á rockhátíð með allt sumar.
2: Já, klárlega.
3: Herru, þú heitir Ósk
2: Gunnarsdóttir, ég heiti Aðalbjörg Ósk Gunnarsdóttir.
3: Aðalbjörg Ósk Gunnarsdóttir.
2: Getur ímyndað þér einmitt segja, hæ, my name is Aðalbjörg.
3: Já.
2: Ekki sens.
3: Herru, gaman að heita þér hérna og gangi þér vel í nýja jobbinu og bara til hamingju með þetta.
2: Takk fyrir mig.
3: Gleðileg sumar.
2: Gleðileg sumar.

Þetta er hljómsveitin sem hún Ósk var að tala hérna áðan. Þetta er Steel Panther og lag sem heitir Community Property og hann að syngja hérna eitthvað ástina svo tekur hann fermingabróður sinn og segir en þetta er sameign. Þetta getur engin átt bara út af fyrir sig. Og þetta eru strákar sem eru búin að vera að spila saman lengi og þeir kalla sig Michael Starr, það söngvarinn. Og svo það Satchel sem að spila á gítar og syngur, Lexi Fox spilar á bassa og syngur og Styx Sardinia spilar á trommur. Og þeir líta út alveg eins og bara svona öfgafylstu hair metal böndin á 9. áratugnum, Poison og það lið með öllu crew. Má kannski segja að þetta sé svona eins og blanda af Poison og Spinal Tap. Þeir sem þekki Spinal Tap. Þetta er svona svolítið grín, þetta er rosalega gott band, þetta er vel spilandi. Og áður en að þeir tók upp nafni Steel Panther þá voru þeir að spila mikið í bandarækjunum, bæði Las Vegas og LA, sem svona coverband. Það var vinsælt coverband og vann til veluna sem slíkt. Og þeir hafa fengið alls konar gesti með sér á tónleika. Paul Stanley og Kiss hefur spilað með þeim, Corey Taylor og Slipknot, Jerry Cantrell og Alice in Chains, Justin Hawkins, Billy Ray Cyrus hefur spilað með þeim, Tom Morello og Rage Against the Machine og fullt af fólki. En svo eru þeir að verða svolítið vinsælir í dag, en þetta er samt, þetta er, ef þetta verður á íslensku, þetta er náttúrulega aldrei spilað hérna. Textarnir eru allir frekar brútalar, heita nöfnum eins og Asian Hooker, Fat Girl, That She Blows, Eating Ain't Cheating, Party All Day, Fuck All Night, Stripper Girl, The Girl From Oklahoma og svo framvegis. Þetta fær ekki mikla spilun í útarpi í bandarækjunum, en það er svolítið vandamálið þeirra. En þetta er að plötu sem að heitir Feel the Steel, kom út fyrir ári síðan í júní í fyrra og þetta band bara gerði góða hluti á download. Á fullt af fólki alveg hreint, sko, 20.000 sem að fylgist með þeim og þau voru stór skemmtilegir. Og ég mæli með því að fara að skoða þetta vídeo, það er á YouTube, þetta lag Community Property og það er líka til vídeo við lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur, hitlagi sem ég ætla að spila með Steel Panther. Það heitir Death to All But Metal. Steel Panther.

0: You're listening to Baby Woodrow's in Rockland on House 2.
1: Við erum ennþá auðvitað á download tónlistarhátíðin og rockhátíðin í Englandi síðustu helgi og hér að fara á stað hljómsveitin Airborne sem að Slash var að tala um hérna á hann. Þetta áströlsk rocksveit með stóru R í.

0: Airborne og Raise Your Flag af plötunni No Guts, No Glory sem kom út í mass á þessu ári önnur plata þessar sveitar frá Ástralíu og hann Simon Blöyti sem var búin að standa í rigningunni stuttur maður ból einu fata í marga klukkutíma og fylgjast afskaplega ánæður og sáttur með Airborne sagði að þetta væri allt í góðu lagi hann væri öllu vanur, það væri bara smá bleita og þannastu helgi þá sagði hann að hann ætlaði að fara á Glastonbury með konunni sinni þar að segja síðustu helgina í júní, hún var búin að vera að tala Glastonbury ára saman og nú ætlaði hann láta eftir henni að fara þó hann hefði nú ekkit sérstakann á hóði, hann er meiri rockari heldur en það en ég sé að tíminn að hlaupa frá okkur og ég ætla að halda áfram með download í næsta þætti það skemmt frá því að segja að þetta var bara alveg ríkalega skemmtilegt og miklu skemmtilegri en ég átti vona á fyrir fram og það var nú hann sonur minn og nafni sem plataði mig á þetta með sér Það var þannig frekar að hann drægi mig með sér, hann búinn að vera að tala með þetta reglulega í alla vetra, við verðum að fara og ég nefndi þessu nú varla svo ég segi nú alveg svo en ég alveg ótrúlega glaður að hafa skellt mér í þetta og bara fór tækifæri til að sjá AC/DC og Rage Against the Machine en líka Aerosmith og Billy Idol til dæmis og kannski ekki alveg jafn skemmtilegt og svo líka slatta af hljómsveitum sem að ég hafði aldrei séð og hefði kannski farið fram hjá mér og það alltaf eitthvað á svona hátíðum sem að kemur manni skemmtileg óvart, eitthvað sem maður bara vissi ekki dum, sem maður bara svona dettur inn á, eins og Airborne til dæmis. En sem sagt, meira download eftir viku.
1: Hi, this is Patti Smith on Ross 2. I'm in Iceland. I want to say hello to everyone and remind everyone that people have the power.

Svona hljómaði getrunalag síðasta þáttar og ég spurði í hvaða bandarísku kvikmynd var þetta lag notað árið 2001 og ég fekk slant á svörum, þakka ykkur fyrir það að vera með í þessu og hérna stendur sæll Ólafur Páll lagið sem var spilað Svefngenglar eða Svefngenglar eftir Sigurós og það var notað í þeirra ágættu mynd Vanilla Sky árið 2001 Kveðja Anna Margrét á Djúpavogi og þetta er að sjálfsögðu rétt og ég ætla að senda þér Anna Margrét með kærri þökk fyrir að hlusta og fyrir að taka þátt í þessu Rocklandsból frá Bros og plötu Hjálma ferðasót og þá bara komið að lokum Rocklands þess að download metal Rocklands og lenda þetta hérna á getrunalæginu og spurja hvað heitir þessi gamla metal hljómsveit sem var eitt aðalnúmerið á fyrstu Monsters of Rock hátíðinni í Donington Park fyrir 30 árum síðan og svarið sendið þessu venjulega á rockland.ru.is Póst sendið á Ríkisútarpið efstaleiti 150 Reykjavík merkið að Rocklandi, vinningurinn Rocklands bólur og plata Megasar loftmynd. Hvað heitir þessi gamla metalhjómsveit sem var eitt aðalnúmerið á fyrstu Monsters og Rockhátíðinni fyrir 30 árum síðan? Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson, takk fyrir að hlusta

0: Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju klukkan 20, kvalstens sók. Bústaðakirkja, kvöldmessa klukkan 20, veri hjartalega velkomin Bústaðakirkja. Sveitaball, Sæludagar, Vatnaskógi, kfm.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útsala, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri.
1: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Brunaverkfræðingur segir marga samverkandi þætti. Hafa valdið því hve mikið brann í Drammen í Noregi helgina. Hann vonar að eldurinn veki Íslendinga og aðra til vitundar brunavarnir í skógivöxnu landi. Miklar endurbætur hafa staðið yfir í gamla bankanum á Raufarhöfn sem nú orðin að ráðhúsi. Saksóknarar á Ítalíu rannsaka morð á íþróttafréttamanni í suðurhluta landsins nokkra daga tók að bera kennsl á líkið. Úrslitin á HM í fótbolta ráðast í kvöld þegar Spánn og Argentína mætast. Íslendingur á Spáni segir Spánverja vera óvenju sigurvissa. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Brunaverkfræðingur vonar að mikill eldsvoði í Drammen í Noregi veki Íslendinga og aðra til vitundar brunavarnir í skógivöxnu landi.
2: Böðvar Tómasson, brunaverkfræðingur, segir marga samverkandi þætti hafa valdið því að eldurinn á föstudag breyttist út í yfir 100 íbúðir. Veðurfar hafi haft sín áhrif, húsin sé úr tré og byggð á 9. áratögnum þegar brunavarnir voru ekki í hávegum hafðar. Hann segir aðstæður aðrar og brunavarnir betri í þéttbýli hérlendis en að huga þurfi að sumarhúsabyggðum sem séu margar orðnar mjög gróðursælar.
3: Þetta svona dæmi út frá áhættu fræðanum áhættu sem svona hægt og sígandi að aukast vegna þess að við erum kannski að byggja einhverja byggð sem er fyllir reglur þess tíma en síðan vex gróður og við erum líka að fá aukin hita og meiri þurrka svona meiri öfgar í loftslæðinu. Þannig að við getum verið að fá aðstæða sem er svona hægt og sígandi verða óasættilega. Það vantar kannski ákveðin tímapunkt þannig einhver rís upp og segja að þetta er bara orðið ómikil áhætta fyrir þetta hverfi.
2: Einmitt heldur að þessi eldsvoði hérna hjá frændum okkur í Noregi verði til einhvers konar vitundavakningar?
3: Ég alveg samferðum það að þetta er að því stígi og það miklar afleðingar að ég held að þetta muni hafa talsið mikil áhrif í allan Skandinavíu og vonandi víðar.
1: Sagði Böðvar Tómasson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Úrslitin ráðast á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í kvöld þegar Spánverjar og Argentínumenn eigast við í New Jersey í Bandaríkjunum. Leikurinn hefst klukkan 7 eftir tæpan klukkutíma. Jóhann Hlíðar Harðarsson, fréttaritari RÚV á Spáni, á línunni. Jóhann, þú ert í hafnarborginni Cartagena á Spáni, ekki satt?
4: Já, og komin inn á höfn það sem risaskjár og það eru nú þegar að voru komnir tveimur tímur fyrir leik bara þúsundir manna á höfnina og hér eru lúðrar þeyttir og fólk að byrja að syngja og ég veit hvað og hvað.
1: Spánverjar, þekki það þetta að vera í úrslitum. Hvernig eru þeir svona stemdir fyrir leiknum? Eru þeir sigurvissir?
4: Þeir eru og ég hef ekki upplifað þetta lengi hvað þeir eru ofbóstlega sigurvissir núna og maður getur bara farið gegnum árin. Ég var fyrst hérna 82 þegar HM var haldið þá á Spáni og þá voru bara allir þeir geti ekki neitt og síðan hefur þetta kannski verið stigvaxandi en þeir hafa meiri hefð fyrir því að stiga valega til jarðar en núna finnst mér bara öll þjóðin geispla af sigurvissu einhvern veginn.
1: Já, þeir þekkja það þetta að fylgja svona Evrópumeistaratitli eftir með heimsmeistaratitli. Heldur að það veri raunin í kvöld?
4: Ég held að Spánverjar vinni þetta í kvöld en fyrir utan það þá þetta svo mikill drauma úrslitaleikur þessara tveggja þjóða, ekki bara fyrir það að þetta eru Suður-Ameríkumeistarar og heimsmeistarar og svo Evrópumeistarar, heldur það að það sérstakur þráður eða tengst bæði tilfinningalega og blóðlega á milli Spánar og Argentínu. Það býr 500.000 Spánverja í Argentínu og hvergi annars það eins margir Spánverjar og svo öfugt það býr 500.000 Argentínumanna hér á Spáni sem er það fjölmennasta utan Argentínu. Og hvort tveggja má rekja til, hvað maður segja, einræðisherra og fasisma að fólk þurft að flýja lönd sín á þessu tíma og þess vegna er mikil samkennd á milli þessara þjóða. Einmitt. Og fyrir náttúrulega utan það að Messi er halvulegt alveg nýttir á Spáni og er
1: Nú,
4: sem er að kveðja sviðið, hvað maður segja, kannski HM sviðið og svo er erðaprinsin í skugganum í liði Spánverja.
1: Einmitt, mikil tengslað á milli, það verður forvitnilegt að fylgjast með þessu í kvöld. Ég segi bara takk fyrir þetta, Jóhann Hlíðar og góða skemmtur í kvöld.
4: Takk fyrir það og áfram stopp.
1: Segjum það. En leikur Spánar og Argentínu hefst sem fyrr segir klukkan 7 og upphitun í HM stofunni er hafin, fyrstum sinn á Rúf 2 en síðan á báðum rásum leið og sjónvarpsfréttum sem hófust klukkan 6. Leikur. Það var allt öðru. Líkamsleifar Karlmanns sem slökkulismenn á landbúnaðarsvæði í Salerno héraði á suður Ítalíu fundu á dögunum reyndust vera af íþróttafréttamenni úr héraðinu. Saksóknarar telja manninum hafa verið ráðinn bani.
5: Slökkviliðsmenn fundu líki þegar þeir unnu við að ráða niðurlögum elds á landbúnaðarsvæði í sveitafélaginu Eboli í Kampaníu. Síðar kom í ljós að hinn látni var Luigi Esposito, 53 ára gamall íþróttafréttamaður. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Rafael Cantone, saksóknara í Salerno. Hann segir fyrstu niðurstöðu rannsóknarlögreglu benda til þess að Esposito hafi verið myrtur. Landsamtök ítalskra blaðamanna staðfestu að Esposito var skráður blaðamaður. Hann fjallaði íþróttir fyrir ýmsa staðbundna fjölmiðla, meðal annars sem álitsgjafi og ritstjóri. Samhliða blaðamennsku starfaði hann hjá umhverfistofnun félagsins. Samtökin segja Esposito hafa verið skotin til bana og lík hann síðan brennt innan gróður. Lögregla rannsakar málið. Enn liggur ekki fyrir hver stóð að morðinu eða hver ástæða þess var.
1: Mist Grönvold tók saman. Yfirvöld í Tyrklandi fordæma ákvörðun grískra yfirvalda að loka 8 skólum fyrir börn af tyrknesku meðlandi minnihluta í landinu. Í yfirlýsingu segir að markvist sé verið að grafa undan réttindum tyrkneska minnihlutans í vesturhluta Þrakíu, eins og það orðað. Þrakía landsvæði við vestanvert Bósporusund sem næri við suðurhluta Búlgaríu, norðausturhluta Grikklands sem umrædd vestur Þrakía og Evrópuhluta Tyrklands. 120.000 múslimar af tyrknesku bergi brotnir búa í Þrakíu og njóta þar sérstakra réttinda samkvæmt samkomulagi sem var undirritað eftir fyrri heimstyrjöld. Gamli bankinn á Raufarhöfn orðinn ráðhúsbæjarins, þar suðupottur allskonastarfsemi, segir starfsmaður samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra.
6: Landsbankinn hefur enn aðsetur í gamla bankahúsin á Raufarhöfn sem nú kallað ráðhúsið. Þar einnig pósthús bæjarins og skrifstofa starfsmanna samtakana og Norðurþings.
7: Já, við sem sagt höfum verið hér starfandi í þessu húsi í þó nokkur ár. Hér bara svolítið samsöða af alls konar

0: Og svo bara svona alls konar rúllir í að fólki sem kemur í lengri og skemmri tíma.
1: Þannig að þetta svona hálfgerður suðu pottir hérna inni.
0: Já, algjörlega. Og við erum svona höldum úti samfélagsmiðlum og erum svona að reyna benda á okkur og reyna að halda því á lofti að það sé möguleiki fyrir fólk að koma hér og starfa. Við erum bara með allt til alls, það góðu starfsmann aðstæða hérna og við erum einstaklega gott kaffi og bara góð internettenging og bara allt til alls.
2: Sagði Nanna Steinun Höskuldsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Fimm létust í jarðskjálta í Andesfjöllum í Perú í gærkvöld. Skjáltin var 5,1 að stærð og hafði mest áhrif í bænum Chongos Bajo sem liggur 300 km austur af höfuðborginni Líma. Þar í bæ slasaðist 21 til viðbótar við þá sem létust. Káringar unnu stór sigur á stjörnunni 5-0 í bastudeild Karla í fótbolta í dag. Í leik sem nýlokið þar með minguðu káringar forskot víkinga á topnum niður í 5 stig í það minnsta tímabundið. Víkingar eiga leik til góða. Víkingar töpuðu annars sínum fyrsta leik á tímabilinu í gær þegar liði beðið lægri hlut fyrir Þór frá Akureyri 2-1. Stjörnumenn sáu aldrei til sólar í vesturbænum í dag. Þrátt fyrir að káringar séu í öðru sæti í deildinni var þetta í fyrsta sinn í sumar sem liðinu tekst að halda hreinu í deildinni. Veðurhorfur vestlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu víða væta vestan til en bjart með köflum og hlýtt austanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Fréttalestri er lokið. Utan úr heimi.

0: Sumarmessa í Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Hvalsnes og Bústaðakirkja, kvöldmessa klukkan 20, verið hjartalega velkominn Bústaðakirkja. Sveitaball, Sæludagar, Vatnaskógi, kfm.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útsala 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
5: Fyrst og fremst.
6: Rástvö.
5: Þetta er Rástvö.

Já, góða kvöldið og verið velkomin í Suðupottin. Ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld og fylgi ykkur hérna til tíu og byrjaði nú klukkan sjö út af ykkur leik hérna. Það nú lítið að spá í honum. Ég lent hérna norður á Akureyri og Lóan náttúrulega löngu komin en þetta á svona ég var að lenda hér í þessu sko blíðskapar viðri sem búið að vera hér undanfarna daga. Maður fer norður og fer í heitara veður. Sem hörst, fyrir mér ekkert logist, en já, Lóan samt, já, löngu komin og það auðvitað hún Erla Stefánsdóttir sem syngur þetta lag sem hvað, ætli hún sé ekki mögulega þekktasti akkuringur, allafuna kalt mat, ég myndi segja það, og þetta lag hún Erla og Pólo en já, við ætlum eitthvað að skreppa á hérna nýjafstaðina tólestar hátíðs, mannfólki breytist í slím, ég var nú eitthvað búin að tala með ég ætla að kíkja og ég gerði það nú heldur betur þannig að ég spila eitthvað af þeim artistum þó að var betur farið yfir þetta í rocklandinu en ég auðvitað með plötu þáttarins og ég ætla bara að byrja þar, það platan Good Intentions með Ego LMA þetta plata sem kom út í mars en ég eitthvað var svona lítið aftur til hennar og hlusta á hana almenn alla og ég fyrir ykkur einn breytir að gera það hér back to sea

mjög ljúft þetta eru geislar og Supernatural þar á undan duettinn Sina og hérna It's You and Now förum yfir í franskt hérna eitthvað, hér hún Robbie

Það er hún Cleo Soul og Life Will Be. Hún líka hluta að hérna flokknum Salt, þeir sem var ekki búin að tengja það saman. En fyrir næsta hlusta á ísfyrringin Andra Pétur, hún kallar sig Gosi og hérna, já, gerir út frá Ísafirði, sem sagt stúdíó Gosi er á Ísafirði frábært, og hérna önnur platans hétt á floti og þetta bara titir lagið

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratuga reynsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
2: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.

Magnetic Ensemble og Dancing Alone. Þetta er svona töfrar í þessar sveit, sex mann sem komum fyrst, svo held ég þetta varð eitthvað tríó og stóði þetta hefði alveg eins getað orðið eitthvað svona eitthvað jazz en fór svolítið út í pop og byrjuði saman hann 2012 og þetta lag Dancing Alone kom út á EP-plötu á samt eitthvað rímöksum og einu öðru lagi 2015 en ekkert að gefa út lengur í dagrindar. En glænýtt þá Ego LMA, það er plata þáttarins hér og hérna hún bresk nígerisk býr í London eins og svo margir. Platan heitir Good Intentions og hérna lag númer 2 plötunni og þarna þú veist, hún byrjar að grípa þarna koma sterkar trommur inn og svo leys, það footwork.

Þetta er ný von, The Wanderer og lagið Nosedive en það þetta á svona saplötu þetta gefið út af bresku fyrirtæki Future Bubblers platan 5.0 mér sýnst nú að ekki fari lengra en 8.0 sem kom út 2024 en 5.0 kom út 2021 og þetta allt svona tenging við smá svona R&B hip-hop inn í þessum veist, með tengingar við Giles Peterson og allt sem í gangi í kringum hann en þetta geggjuð útgáfa og mælið auðvitað með því yfir í eitt frábæra trommara Amir Bresler hér Afro Golden Line

Allt ingún. Suburgesi Jónkadan. Bein þýðing á þessu skilst mér eftir því sem ég næ best að sópur hennar gerður úr negul. Ég veit ekki þýðingun á því en þetta á að vera einhvers konar lag sem fjallar mástuna. Eins og lög oft gera. En allt ingún neymitt spila hérna á Erfis 22 gekkja dæmi en já, talandum tónlistarháttir, þá nýja staðin hér mannfólki breytist í Slím sem alltaf bara mesta snilda nafn á tónlistarháttíð og þetta ótrúlega góð háttíð fyrir þá sem mistu af þið verið bara mæta næst en í gær spilaði mitt skelkur í bringu Þar til dæmis hún Steinunn Harðardóttir DJ Flugvél og Gameskip Það kannski heyrist aðeins og samtinn Hér lagið Ljónski snákur

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð. Í Freyvangi Freys Eyjálsson.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Það er Ívar Klásen og A Dreamer áfram höldum við náttúrulega með söðupottin til tíu hérna frá Akureyri og auðvitað kíkja eitthvað við og slími þó að ég kannski geri því ekkit heiðileg skila því að ég held að slími sé svolítið svona you had to be there afsaka hana, slettuna hér en þetta svolítið þannig þannig að gýrið ykkur upp fyrir næsta ár og kíkið norður af því að það náttúrulega bara bongo hér örlítið gráðum hérna heitari heldurinn í bænum alltaf held ég, nei ótrúlega jákvað, ég kem aldrei aftur tilbaka þetta allt miklu betra hérna fyrir norðan, sko, það skal ég nú segja ykkur en áfram með tónlistina, mér langar að spila næst duetinn Marsmobile þau eru frá munn hérna í Þýskalandi töff duet þetta mjög raf mikið pop og hérna eru reyndar að gefa út eitthvað hérna nýtt efni núna, þetta lag frá 2006 heitir Magnetizing

þarf kannski alla að kynna þessi til leiks, þetta eru The Breeders og Cannonball af plötunni Last Splash frá 93. Við verðum eitthvað létt með þetta hérna inn á milli, en hér glænýtt frá kanadíska rapparnum Raz Fresco. Hann gaf út plötuna Y Equals Self 10. júli og þetta

0: geggjað.
1: Að það sé ólöglegt að neyta fíkniefna. Ég hef aldrei séð eiturlyf herra forseti eða þeirra neytt vegna þess að þau hafa verið ólögleg.

vintage, ég lýg, ég sæki díl, rækja svín, því ég G, alveg eins og fólk frá Reykjavík segir ká. Rækja beat, færi weed, pæliði því að þessir guttar tala kís, en leikla Pétur er með leik.

Þeir nú einfalla lag sem heitir bara Akureyri. Þetta náttúrulega norlendingurinn Seid Pete. Og hérna, þetta ekki bara svona, þú veist, norlenska hip-hop anthemi? Hlýtra, þurft að koma svona lag. Hérna kom til lýsa þess að við hann Úlfur, T-K-A-K. Þeir líka frá Akureyri. Þeir verið í House of Pain, þetta lag frá 92, en þetta svona...

Sister Nancy og Bam Bam. Eitthvað fleiri með svona, þú veist, ef þið heyrið, þá ég ekki að tala með eitthvað einn beint heilalín. Heldur svona að heyrið eitthvað lag eitthvað stærs og þið ætla alltaf að hlusta og þið getið hugsa það kannski í heila vik og glemt að hlusta og svo svona, já. Þetta lag var sem sagt, það var eitthvað svona remix af Bam Bam með Sister Nancy í eitthvað svona lok frétta held ég bara fyrir viku síðan og svo ég bara eitthvað búin að vera að hugsa þetta lag síðan svona þetta, mér þetta algjört sumar og þetta við smá gleði hérna ég ætla að spila já, eitt í lag til viðbótar allafana af plötu þáttarins það með henni Ego Ella May platan heiti Good Intentions og þetta lag kom út sem smáskifa What You Waiting For

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
3: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Baby Bros og Friends Again og þarna fær hún Grammy verðlaun hafa Leon Thomas með sér í þessu lagin sem bara, ef að segja, silki mjúkt. Ég ætla að spila næst hana Yandri, ég hafi spila hann í sensin þetta, eða hún með svo að geða eitthvað svona danslög, og, en þú veist, þetta svolítið út allt, gefur aðalega út smáskífur, bara svona koma regl út, og búin að vera að koma fram á að Colors show, sem alltaf ótrúlega vel gert program, en var að gefa út sem sagt nýja smáskífi núna ég held hún hafi hlustað eitthvað á Rósalífu, kannski það geggja vinkunir, eða kannski höfum við bara eitthvað svona tolerans fyrir þessu eða þetta bara þessi spænska arlega, hún reyndar frá Dominíska hér

frá árinu 2017 yfir í ja, mjög nýlegan singul og það Olive Jones sem hann með glæni í að plötu sem sagt, en þetta ein singul á plötunni en þessi plata var bara að koma út fyrir held ég nokkrum dögum, ég hafði það eftir að renna í gegn hefði alveg geta enda sem plata þáttarins, eigum við að íhuga það fyrir næsta þið geti verið undan mér hér platan heitir For Mary en þetta lagið Kingdom

0: skoða gangstíð Það get eftir á kortinu En mista síðasta strætó Fuck man Það eiginlega á þessari puls
1: BK og PM og lengi lifi tjamið en spyrir alltaf á breytist í slím á eftir Lightfun og undan Volraptus og in 3D meirum það kannski síðar í þann, já, svisslenskt svona indie pop, hér Buvette og staring at the lines

belgiski taktsmiðurinn Sim Nagai og lagi Music in My Heart en hann vinnur mikið með svona gamaldags sömpl og svo leis það skýla sér alltaf í þessu einstaka soundi sko Þorsteinn Kári næstur á svið og hann var, held ég, byttin við, á eftir, nei, á undan sæpur hérna á slíminu. Og þetta verðum við bara hoppum á milli svona nokkra artista sem hafa verið að koma fram yfir helgina. Hér skugga mynd.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
0: Sumargleðin á Rás 2.

Light Fun og Sofía og auðvitað komu þau á mannfólki breytist í slím geggjuð algjör stuð sveit þarna á síðasta kvöldinu í gær en já, við komin á síðasta klukkutíman ég heiti að það Rósa Birgitta Ísfeld og þetta söðu potturinn sem verður kannski aðeins takt vissari núna og við förum örlítið yfir í rafskotið efni og leifum kannski tónlistinni svolítið bara að tala hérna geggjuð plata sem kom út í apríl og þess verði að hlusta á What Would Brian Eno Have Done þessu verkir frakkin Ruben Steiner fyrir sér hér Numbers Are Words

negla úr smiði Peggy Gou hann með Æra Star Woman yfir í kannski er lítið þingræfni en þið hlustu á textan hjá þessari ungu tólestakonu Sophie Sella, hún spilar á fiðlu og alls konar hljóðfæri með mjög djarfa framkomu og að tala erfiða hluti í lögunum sínum og bara þorir að tala frekar heispus

Telemann og Strange Combinations og þarna á undan norska sveitin Rauksopp og Someone Like Me af plötunni Byrnum við, hún kom út árið 2005 The Understanding en hérna smá áhugavert samstarf það Golden Bug franskur ráttólestamaður blanda svolítið svona saman disk og dagbalskunar og smá sækadelik sem já, nýtu sín hér í þessu samstarfi við Vega Voka sem hérna japansku listamaður þarna ekkur brú sem gerð þarna og þetta já, þetta smá steypa en ég leif ykkur bara hlusta á þetta

Voru ekki alveg örugglega tilbúin þetta, Golden Bug og Vega Voga með Tokyo No Kuni. Heldur betur tilruna kent, alveg að ykka þetta allavega, en það ekki. Hér næst Ayen útskýrt, já, framburuna á nafninu útskýrður með titlinum á plötunni, Phonetically Ayen, eða Ayen, Ayen, Ayen, Ayen, eða ekki.

Eyjan, þetta er svona hugleysla, ég ætla að segja það og heldur áfram í kannski á svipuðum nótum ef að segja það, hér Music og Workle the Prouds fyrir þá sem ekki vita þá Music skrifað með stafnum mjú, gríska stafnum mjú sem oft notaði í starffræði og alls konar vísindalegum tilgangi Workle the Prouds

smá takt svo við komumst nú heil heim eða ekki nema þessi bara hlusta á þetta eftir á og ef þið viljið leita á rúfvefnum að þættum suðupátti þá getið þið séð líka auðvitað alltaf þá listamenn og þau lög sem ég að spila og það áhugast í þetta skipti að því að hér kemur annar gríski bókstafurinn sem ég þarf ég ekki svona flink á lyklaborðinu ég þarf bara að gera copy-paste sko en það hún Stella gríska Stella en hún notar sem sagt Sigma í nafninu þannig að það kemur í staðin fyrir S-ið og hérna þannig að annar gríski bókstafurinn já, sem ég nota í þessum fætti ég ekki þannig sérstaklega nota en nú ég mjög flink að gera copy-paste hér enda í bynd og Stella og

stundum er ég neyri bæ og allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara, ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað stundum er ég neyri bæ og allir bara, ég bara eitthvað

0: numeri nýri bæ og allir bara ég bara eitthvað Tvirkur Allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Tegljur svo langar eitthvað, gerir þið gang bara eitthvað Hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað Bótt ég að lýsinga fangir tank Ég lagði tík tík tík eins og bankalán Stemmingin shit eins og bankarán Hún bara eitthvað Býðir mig að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Allir bara, ég bara eitthvað

0: Stundum er ég neyri bæ, allir bara, ég bara eitthvað
1: Sko, ef þetta ekki sumarlagi þá veit ég ekki hvað Takk hérna Margrét Erla Mokk fyrir að benda mér á þessa neglu ætli ég að segja Hún að jung gamli komi fram á næsta slíminu En að því sögðu, ætli ég að kveðja hérna frá Akureyri Á hotni hérna tungutu og gránu félagsgötu Mér þykir alltaf svo væntum Þetta það sem ég sé hérna út gluggast gránu félagsgata Mér þykir eitthvað neginn svo væntum nafna þessar götu Og það alltaf svo gaman þegar mann komin Já, ef maður búin að keyra alla götur í Reykjavík, þá alltaf gaman að koma staðins út fyrir og þetta búið að vera mjög ánægilegt, heldur betur. Ég, að því sögðu, ætlum ég bara kveðja með LCD Sound System af plötunni Sound of Silver, þetta Someone Great.

0: 2.
1: Fyrst og fremst.
0: Við erum Rás 2.
2: Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Lögreglu barst klukkan 7 í kvöld tilkynning að einstaklingur hefði fallið í Ölfusá. Maðurinn fundinn og hefur verið fluttur með þyrlu á Landspítalann í Fossvogi. Þetta staðfestir aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi við fréttastofu. Lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út og brugðust við á hæsta forgangi. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi á Facebook. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Lítill þvottabjörn með óvenju kringlóttan líkama og stuttan háls hefur slegið í gegn á samfélagsmiðlum eftir að íbúi í Seattle náði myndskeiði af honum. Þvottabjörnin hefur fengið gælunafni Timothy og myndbönd af honum hafa verið spiluð 2 milljón sinnum á Instagram og TikTok. Konan sem tók myndbandið, Kiana Hall, segist fyrst hafa haldið að hún sæi kött undir bíl. Þegar dýri kom fram úr skugganum, reyndist að vera þvottabjörn með afar sérstakt útlit. Sérfræðingar telja að dýri virðist við góða heilsu þrátt fyrir stuttan háls og kringlóttan líkama. Þeir segja útliti hugsanlega stafa af sjaldgæfu meðfætum hryggjarliðagalla en taka fram að ekki sé hægt að staðfesta það út frá myndbandinu einu saman. Í kjölfar vinsaldana hefur annar íbúi í Seattle birt upptöku úr öryggismyndavél sem virðist sína sama þvottabjörn mánuði áður. Hall segist ánað með að myndbandi hafi glatt svo marga og vonar að Timothy haldi áfram að lifa frjáls og hraustur í náttúrinni. Forseti Ungverjalands, Tamás Suljók, hefur samþykkt að láta af embætti. Hann undirritaði í gær viðauka við stjórnarskrá landsins sem mun binda enda á forsetatíð hans á miðnætti í kvöld. Forsætisráðherra Ungverjalands, Pétur Magyar og Tísaflokkurinn áttu frumkvæði að breytingunum á stjórnarskráni sem kynntar voru á mánudag. Magyar lofaði breytingum á stjórnkerfi landsins í þingkosningunum í apríl og tiltakt í kerfinu. Hann hefur kallað forsetan og fleiri háttsetta embættismenn, leikbrúður Viktors Orbans, fyrrverandi forsætisráðherra. Leikur Spánar og Argentínu í heimsmeistaramóti fótbolta var að klárast, held ég, hann stendur enn yfir, en Spánn er heimsmeistari, sýnist mér. Og já, Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja á 107. mínútu. Leikurinn einkenndist af mikli baráttu og nokkrum hörðum tæklingum. Enzo Fernandes, hann fekk rautt spjald undir lok venjulegs leiktíma. Framlengja þurfti leikinn eftir að staðan var jöfn að loknum venjulegum leiktíma en það reyndu Spánverjar sterkari, skoruðu sigurmarki í framlengingunni og tryggðu sér heimsmeistaratitilinn. Fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
0: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
0: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Já, það gerum við svo sannarlega og við erum mættar hér saman í stúdíó við Ragga Hólm hér og Vilborg á móti mér þennan 18. júli. Góðan daginn, Vilborg.
4: Góðan dag.
3: Hvernig ertu eftir síðustu viku?
4: Ég skemmt.
3: Þú ert skemmt?
4: Nei.
3: Handónýtt.
4: Já. Nei, ég bara hress.
3: Nei, ekki?
4: Jú, þetta var upplifun.
3: Já, þetta var upplifun að vera svona ein.
4: Það er gaman að gera þetta einu sinni.
3: Já, einu sinni.
4: En ekki oftar.
3: Nei, ég lofa að setja það ekki oft í þessar stöðu.
4: Nei, þetta var alveg skemmtilegt. Ég komur á óvart hvað ég gat bladrað.
3: Já, komur líka óvart hvað gat bladrað sjálf. Ég var hlusta náttúrulega og fjarska. Alla leið frá Eskifirði.
4: Já, enni. Já, og þú varst þetta að koma á ringferðavegi.
3: Já, við keyrðum bara eitt stykki ringin í kringu landið já. Með hérna, eitt tveggjóra.
4: Já.
3: Það byrð tveggjóra. Það var upplifun.
4: Mm-hmm.
3: En gekk bara ljómandi vel.
4: Já.
3: Við náum svolítið af þessu góða veðri sem allir eru húgt á þarna fyrir austan.
4: Ah.
3: Þetta var rosalega skrítið veður, Vilborg.
4: Og það var svo heil.
3: Já. 26 gráður, 20 stig að hitti eftir miðnætti.
4: Já.
3: Og að vera úti, þetta var gott eins og að vera bara á Spáni.
4: Ég þarf að fara austur.
3: Já,
4: Mikið gerða, fórstu eitthvað vestur á mínar heimastlóðu?
3: Ég fór ekki vestur Nei,
4: þú fórstu ekki hringin?
3: Nei, ég fór reyndar ekki
4: Ég
3: tók þrjá fjóruðu
4: Já,
3: ok Já, þegar við klárum þetta á Akureyri hún það í tvær nætur og síðan varð eiginlega bara að bruna heim það var ekki skemmtilegt veðrið sem að beða okkur hérna Þarna það þar á landinu Þannig að þetta var bara eðislegt Gott að taka svona smá sumafrí
4: Já, og svo má ekki gleyma það að við erum fyrst skipt með gest í stúdíónu.
3: Já, herðu, Franklin, hann hér með okkur.
4: Hann hérna, þannig að segja við heyrið eitthvað nart.
3: Já, eða smá gelt, þá það bara litli vofti.
4: Hann geltir ekki.
3: Hann geltir ekki, hann svo vel í balinn, hann á námskeiði.
4: Já, hann var búin að klára, með hestu einhvern, fekk tíu.
3: Hættu?
4: Ég fekk 9,5, en hann fekk tíu. ég náði ekki alveg bóklega.
3: Æ, til að mikið með Franklin.
4: Já, takk fyrir. Já,
3: hann líka hérna... Hann lítur svo vel út, hann svo þéttur og svona vel byggður, veist, hann greinlega fá réttan mat,
4: Já.
3: Rétt bæði, réttan reyfingu.
4: Já, hann sko búin að, hann alltaf búin að þyngjast rúmlega kíló á mánuði, fimm vikum.
3: Já, hann tekur hvert kíló sem ég missi.
4: Já.
3: Já, ég í lífstílsbreytingum.
4: Já, akkurat.
3: Já.
4: En hann bara flottur.
3: hann flottur. Herru, við ætlum að fara yfir, var ekki annars bara vikan góð?
4: Jú, ok.
3: Já.
4: Ég man ekki alveg, jú, bara mikið af fótbolta.
3: Já, mikið af fótbolta. En aðeins minna náttúrulega sem var svolítið leiðilegt.
4: Já, aðeins minna, en góði leiki, spennandi leiki.
3: Já, svo bara styttist í úrslit þar á morgun.
4: Já,
3: Já.
4: Það ekki spán?
3: Ég hefði spán.
4: Já.
3: Upp úr þessu, ég hélt náttúrulega með Nóri.
4: Já, já, sálsög, ég búin að skipta lið bara eins og skipta nærbúsu.
3: Já.
4: Ég alltaf skipta ég alveg Belgíu og svo Nóri og
3: já.
4: England og...
3: Æ, sama hér. En já, úr fótbolta og viku yfirferðinni þá ætlum við að fara yfir hérna mest megnis 30 vinsælustu lög stöðvarinnar þessa vikuna. Og það alls konar hreyfing á listónum og það alls konar sem að ég náttúrulega sá ekki sem að var nýtt í síðustu viku.
4: Já.
3: Og hérna við fyrum náttúrulega saman yfir það. En við ætlum að byrja þetta á nýju lagi og það lagið Baby Doll með Dominic Fike. En þetta nú eins og hefur nú verið svolítið núna upp á síðkasti gamalt lag sem að að springa aftur eða það reyndar sprakk aldrei 2018 það kom fyrst úr 2018
4: Já.
3: Og af EP-plötinni Don't Forget About Me demos og já, það var fljótt í uppáhaldi hjá aðdáendum en náði ekki núna eina vinsaldalista þá sko
4: Já, okay.
3: en núna snemma árs 2026 þá fór það í mikla dreifingu á hinnum geysi vinsala miðli TikTok og öðrum samfélagsmiðlum og sem að skila upp í loksins gerðist 8 árum setna inn á Billboard Hot 100 tæpum eins og ég segi 8 árum setna eftir uppáli útgáfuna og í raun og veru þeir ákveða að gera bara að gefa það aftur út
4: Já, okay.
3: það með yfir milljarð hlustana núna á Spotify
4: Wow.
3: og allt í einu þessi tónlistamaður með 55 miljónir monthly listeners
4: Já.
3: Mánaðarlega hlustun sem rosa mikið
4: En hvert trendið? Hvað verið að gera á TikTok?
3: Ég kannaði það ekki því að ég ekki á TikTok eða, veist, ég með TikTok
4: já,
3: ég bara gleyma það sem miðli Lagi heitir náttúrulega Baby Doll það eru eitthvað viðandi
4: Já, kannski ykkur að ganga ykkur sambandslið
3: það ekki bara staðan?
4: Jú, við könnum þetta
3: Við könnum þetta í 2008. Sæti Dominic Fike með lagið Baby

0: Þetta var ein og hálf mínúta af þessu lagi Baby Doll sem í 2008. Sæti hérna á listanum kemur inn á lista 8 árum setna. Já, stutt og gott.
1: Já, þetta er alveg gott.
0: Kannski það líka það sem að er að vekja svona grípandi við að því að við erum með svo stutt

0: 14 vikur.
1: Vá.
0: Það rosalegt.
1: Það bara frábært. Rappa bara.
0: En lagi kom inn á lista 4. apríl og skaust þá beint upp í fyrsta sætið.
1: Og við hringdum.
0: Já, maður stendur því.
1: Já, við, ég maður því.
0: Það var skemmtilegt.
1: Já, það var góðið dagur.
0: En þetta lag, þú sendur alltaf með mér, að væntanlegri plötu frá Bókumel Fond og Greiningadeildinni. Það spurning hvernig hún kemur út, ég fann það ekki.
1: Nei, við býðum allavega spenntar.
0: En það sérstakur gestur og verndari lagsins að söngkonan Emiliana Torrini sem syngur hér bæði með og móti Bókumel Fond. Og lagið laufléttur duett í stíl við annað Kulda Calypso sem verðar á plötum langþráðu. Það til að heyra hana.
1: Já, þetta verður gaman.
0: Hér 2007. Seti, komin aftur Bókumil Font, Emiliana Torrini og Greiningadeildin með lagið Þú

0: stendur alltaf með mér Bókumilfondi, Emelina Torini og Greiningadeildin komin aftur á lista
1: heldur betur og það eru fleiri sem eru mættir aftur á listan í 2003. Sæti þá það okkar allra besta Laufey sem komin
0: já
1: hún núna á loka sprettinum á A Matter of Time kúrnum sínum hún náttúrulega stærsta tónleika færalag ferilsins og þó að þeir ég hugsa að hún eigi alveg eftir eiga stóra flotta túra í viðbót sko, þetta náttúrulega fyrsti stóri
0: já, já.
1: Og 100% ekki svo síðar
0: Nei.
1: Og því held í að
0: hún á skili pásu sko.
1: Já, hún á skili pásu, hún verður að gera það en þessu líf

0: Ástralíu og Nýja Sjálandi núna í ágúst og þá fær hún nú smá pásu.
1: Já, flott.
0: En hún náttúrulega gaf út deluxe útgáfu á plötinu A Matter of Time með lögum eins og Mad Woman sem er mætt hérna aftur á lista. Mm. Hún var í fyrsta sæti náttúrulega hérna í fyrir einhverjum vikum.
1: Já, já.
0: Með þetta lag og var allavega í tvær vikur.
1: Já.
0: Í fyrsta sæti. Og hún búin að gera ýmislegt sem aðrir hafa ekki gert hér á Íslandi eins og það að vera Fortnite stjarna.
1: Já, einmitt.
0: Fyrir þau ungu sem að hlusta.
1: Mm-hmm.
0: Það var þetta vera hún með eitthvað svona, fá svona skinn.
1: Já.
0: Og tónlistin.
1: Og dansinn hennar eitthvað svona er að minni og...
0: Þetta er aðeinslegt. Laufey hér í 2003. Sæti aftur á lista með lagið Mad Woman. Það er gaman að segja þetta svona.

0: Þetta er Laufey, lagið er Mad Woman komin aftur hérna á lista í 23. sæti búin að vera í fyrsta sæti og hún alltaf einhvern veginn í fyrsta sæti í lífinu þessa dagana Velkomin aftur á lista
1: Já, heldur betur, velkomin aftur
0: Já
1: Við erum ekki, sko, núna bara fyrir hlutana þættunum þetta allt nýtt og koma aftur
0: Já, það svolítið þannig, sko, þegar við erum aftarlega í listanum
1: Já
0: Og eru þið svona dett út og detta inn aftur
1: Einmitt
0: Já
1: Og hér erum við komin í 20. sæti og það hljómsveitin nýdönsk með lagið Ekkert mál. Og lagið kom út 22. maí og mætti á lista 13. júni og fór það beint í 4. sæti og tók sér bara smá pásu í síðustu viku og voru mætt aftur.
0: Svona smá sumarfrí?
1: Já.
0: Já.
1: Vika nú svolítið stutt.
0: Já.
1: En auðvitað vil ég fá það aftur.
0: Já, já.
1: En ekkert mál innlegg þeirra í baráttuna til varnar íslenskunni sem á undir högg að sækja. Lagið var hljóðritað í Real World sumari 2004 og átti að vera á hljómplötu sem hlaut nafni í raunheimum. En lagið þótti ekki passa inn í heildarmynd plötunar.
0: Einmitt.
1: Og var þá sett í salt allt þar til núna.
0: Saltkjöt.
1: Já. Ég ekki þar.
0: Nei.
1: En hljósetir nýtast blæst til sinna árlegu haustónleika og mæta í þristuhúsið á Breiðdalsvík þann 10. oktober.
0: Heldur að lægi líka í sátti þar?
1: Heldur. En já, þetta sko, þetta nú ekki einu tónleikarnir hérna í oktober.
0: Nei.
1: Við komum auðvitað að því meira þegar líður á þáttinn, en það bara, það verður brjála að gera í oktober.
0: Já, ætlum að kíkja hans á það eftir.
1: Við þurfum eiginlega bara að fara í Við skulum bara taka alla tónleikana sem í oktober.
0: Ég til ég að tökum við byrja hotna á eftir, svona aðeins að kíkja.
1: En hér 20. sæti, komnir aftur nýdönsk með lagið Ekkert mál.

0: Nýdönskir í 20. sæti komnir aftur með lagið Ekkert mál. Þetta er rosalegt, þetta er rosalegt gott lag.
1: Þetta er grúfi lag.
0: Já. Herru, ok, þá er held ég að við séum búið með lögin sem eru komin aftur inn á lista í byli.
1: Já.
0: Allavega hana og við ætlum að færa okkur yfir í nýtt. Og þetta er sumar feelingur.
1: Mm-hmm.
0: Þegar ég heyri nafnið Calvin Harris.
1: Þá bara opna ég flösku, sko.
0: Já, og maður opna flösku og það bara kemur sól.
1: Já.
0: Það ekki neitt þannig. En Calvin Harris og Jassy, þau eru mætt hérna á listan í 18. sæti með nýtt lag sem heitir Satisfy. Og hann í fullu fjöri á ný og mér finnst einhvern veginn eins og hann sé mikið svona tekur sér svona smá breik og kemur sér hann alltaf aftur með eitthvað svona dundurfest og ég svona dúkkar aftur upp einhvern veginn.
1: Já.
0: Og sko, ég var aðeins að skoða þessa Jassy.
1: Já.
0: Og hún er svolítið mikið á svona háslögum. Röddin hennar svolítið notið í svoleiðis lög.
1: Já.
0: Af því að hún með fullkomna þannig rödd.
1: Mm.
0: Þú veist þannig að lægja hennar One kiss is all. Þú veist þetta svona þannig vókall, þannig rödd.
1: Mm.
0: Og hún búin að vera á mörgum svona slögurum sem að við svona könnumst við þegar við heyrum lægið sko.
1: Já, já.
0: En lægið Satisfy fór inn á breska vinsaldalistan og hefur náð hæst þar 47. sæti
1: okay.
0: af 100 sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það er askoti gott.
1: Já, og komast bara inn á hungaður rosalegt.
0: Það náttúrulega þannig. Þetta svona official singles chart list.
1: Mm.
0: Og þetta mikið spilað í útvarpinu og náttúrulega svona mikið sumarlag og viðeigandi hérna í 18. sæti á vinsaldalista Rásatvöð há sumar.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að erum við ekki bara hérna, að hlusta át og dilla okkur aðeins?
1: Ég til þetta, ég skal opna flöskuna.
0: Ok, frábært, svo skoðum við aðeins tónleikana.
1: Já.

0: aftur, þið eru að hlusta á vinsældarlista Rásar 2, Ragga Hólm og Vilborg hér með ykkur og með ykkur aðeins lengur.
1: Til sex í dag?
0: Já, sex í dag.
1: Vá, að fara yfir gott sem 30. Vins, 30. Vá, viku pása í útvarpi og maður orðin bara eitthvað svona... sem maður kunni ekki að tala lengur
0: Já, driving
1: Já, maður talaði ekki droslega mikið á ringferðinni að þetta nota gutti var svovend og svona
0: já,
1: og meira hlusta á podcast og svona
0: Já, akkurat
1: já, já. En já, við ætlum að halda áfram og áður en við höldum áfram með listan góða þá það baksýnisvegil
0: Já, þú ert með það núna
1: Já, ég með það núna og við ætlum að fara hérna 32 ára aftur í tíman
0: Ok
1: Og það júlí árið 1994. Ykkur hluta vegna á ég rosalega góðar minningar frá þessu ári.
0: Ok.
1: Á Íslandi situr Vigdís Finnbogadóttir á Bessastöðum og á sínu fjórða og síðasta kjörtímabili sem forseti Íslands.
0: Já.
1: Davíð Oddsson, hann forsetisráðherra og landsmenn njóta sumarsins og hita upp fyrir þjóðatíð til dæmis á Gauk og Stöng þar sem að SS Sól, Vinur Voss og Blóma og fleiri komu fram.
0: Já, það ekki stend að vera þar.
1: Það aðeins öðru í þessu uppbytun í dag, það væri kannski svona meira Aron Kahn og Nussun og herra netismjör og svona.
0: Já, einmitt.
1: Það smá breytingar.
0: Já.
1: En alltaf náttúrulega gömlu hjálkarnir líka með.
0: Já, og sjálfsögum.
1: Já. En út í heimi þá heimsmeistaramótið í knattspyrnu í Bandaríkjunum eins og núna. Og það að ná hápunkti sínum og það Brasilía sem að lyfti heimsmeistarabikarnum í fjórða sinn.
0: Vá. Árið
1: 1994. Og síðan í kvikmyndahúsunum, þá það Lion King sem að slá í gegn og Jurassic Park. Og hún var einmitt sýnd núna í vikunni í 3D. Ég misti af henni, ég var ennþá að keyra hringin.
0: Jurassic Park?
1: Já,
0: okay.
1: gamla góða, sýndi í háskerpu. Þannig að mér langaði svo að fara það því að ég gleymi ekki þegar ég sá póster eða plakati þegar ég var yngri. Ég segi, má ég sjá þessa mynd? En hún var bönnuð. Vistu, ég bara sjö ára þarna cirka.
0: Já,
1: já. Ég fekk að sjá hana held ég kannski árið setna. Á,
0: okay.
1: Hann bara haldið fyrir augun þegar það var ljótt.
0: Mm.
1: Hún var ekkert svo mikið ljótt.
0: Nei.
1: Svo. Nei, bara... Við hissaði alveg að við geta fólk.
0: Já, ekkert að því.
1: Nei, nei. Nú sjóast þetta er Friends, hófugöngu sína árið 1994 og svo styttist í það að bróður minn fæðist.
0: Mm.
1: Já, hann fæddist 27. júli 1994.
0: Herðu, ég talaði um bróður minn í síðasta þætti.
1: Við elskum bræður okkar.
0: Já.
1: En... Það mikil gróska í íslensku tónlistarsinnunni og ein af þeim hljónsveitum sem að vakti töluverða athygli hljónsveitin Plánetan.
0: Hæruðu?
1: Já, en þetta var íslensk pop og rock sveit sem að starfaði frá árunum 1993 til 1995 og þetta nátti ekki langt líf,
0: Nei.
1: En átti rosalega góða spretti. Hún var stofnið í kjölfari þess að Sálnars Jónsmíns tók sér hlé Og söngvarinn sem að við þekkjum öll, hann Stefán Hilmarsson, leiddi nýja sveit ásamt meðal annars Ingólfi Guðjónssyni og Sigurði Gröndal. Og þráttur að hafa aðeins starfað í tvö ár, náði Plánetan miklum vinsældum. Og í júli 1994, þá var þessi hljómsveit hástökkvari vikunar á Coca-Cola listanum með lagið Bylting.
0: Coca-Cola listanum?
1: Já, það var góðu listi.
0: Plánetan.
1: Þetta skemmtilegt.
0: Já, mjög skemmtilegt.
1: Þannig að ég með íslenskt í dag í baksýnsveiklum.
0: Ég til í það.
1: Nei, það ekki.
0: Jú.
1: Ég las nokkur gömul blöð til þess að finna þetta.
0: Já.
1: Og hér hástökkari vikunar 1994. Það plánetan með lagið Bylting.

0: Þetta er baksýnis spegillinn minn plánhnetan lagið Bylting frá 1994.
1: Já, ég til í þetta.
0: Það ekki?
1: Jú, þetta skemmtilegt að fara með svona, einmitt, með íslensk lög.
0: Já.
1: Í baksinspeglinu.
0: Já, það
1: þarf... stundum svona erfiðar að finna gömul gögn.
0: Það var svolítið að gramsa.
1: Já, maður var svolítið að gramsa. Já. Ég kannski gef mér tíma, ég bara búin að vera löt grengla.
0: Já, þú ert náttúrulega aldrei hugur. En þú ert búin að taka saman lista fyrir okkur.
1: Herri, já.
0: Já.
1: Ég tók svona... glugga aðeins í, það eru klárlega fleiri tónleikar í september og oktober
0: Já, með okkur
1: En bara það sem hefur komið upp hérna í tali síðustu vikur hérna, og lög sem hafa lent á vinsallistanum og svo leiðis En það allavega sko, KK að þetta halda áfram með sitt tónleikaferlag og í september og svo kvara sér svolítið líka í september
0: Sem stórt
1: Ég get ekki beðið eftir því
0: Akkurat
1: Og í oktober það eru meðal annars Helgi Björs og Rauðmennir Það á móti sól Það Hjálmar og Nýtdönsk.
0: Vá, Helgi Björs að það taka inn í oktober.
1: Já, og fleiri.
0: Nei, á móti sól. Það eru það ekki?
1: Jú.
0: Já, ekki essa sól. Já,
1: nei, nei.
0: Já, það tvennt ólíkt.
1: En þetta bara brota því sem í september og oktober og bara í haust.
0: Þannig að það verið gaman að vera til í september og oktober þegar maður heldur upp á svolítið hlust og tónlist.
1: Já.
0: Þannig að það engin afsökun fyrir okkur að skella okkur ekki á tónleika.
1: Við erum að velja eitt.
0: Já, við erum að velja eitt. En ertu með mið á hvar að sí?
1: Nei.
0: Nei?
1: Það eiginlega uppsett.
0: Já.
1: Það eru nokkra stakir, sko,
0: og okay.
1: standandi.
0: Ok.
1: En ég get ekki staðið svona lengi.
0: Nei.
1: Ef ekki þetta haldið á mér, þá mænti ég.
0: Æ.
1: Mænti ég með læti.
0: Já, við skulum halda þær.
1: Takk.
0: Seti í bakpoka.
1: Okay. En já, baksinspegillinn að baki og við erum komin í 15. sæti nýtt,
0: fleira
1: nýtt og það kóngurinn
0: Kóngurinn sjálfur
1: Við erum marga kónga hérna á Íslandi
0: já.
1: En einn af þeim hann Pálmi Gunnarsson
0: já.
1: Og hann var að gefa út lag 27. júni sem heitir Skref fyrir skref og þetta að sjálfsögum Pálmar Gunnarsson hann að syngja og leikur á bassa Já, á bassa.
0: Já, hann bassaleikur.
1: Puntur,
0: já, puntur.
1: Svo það Þórir Úlfarsson sem á hljómborði og Stefán Már Magnússon á gítar. Svo það Magnús Magnússon á trommum og Kristján Edelstein.
0: Vá.
1: Eða Edelstein, örugglega Edelstein á gítar.
0: Þetta Ara Grúi af flottum tónlistamönnum.
1: Heldur betur. Já. Og gott að fá hann tilbaka. Hann með nostalgírödd. Því ég heyri hann syngja. Þá fer ég einhvern veginn í jólin
0: sentið,
1: ég fer svolítið í einhver svona gamla tíma
0: gamla
1: hlusta á eitthvað í útvarpinu í eldhúsinu, þetta eitthvað að ég veit ég hvað er,
0: já.
1: Það góða tilbyrði
0: Ég ætla að fara að gera eftir erum, ég ætla að sleppa því
1: Hva?
0: Nei, ég bara hann skilur hann með svo
1: Og myndalur bæ Út mælsk og höf
0: Nei, þetta
1: Nei, við erum ekki nógu góður
0: Sóli Hólmi geggjæður ég
1: Já,
0: hann líka jólakall Við skulum leifa húnum bara sinna eftir hermum
1: Já, við skulum ekki vera
0: Við skulum hlusta tónlist
1: En það ekki,
0: Jú.
1: Hér hann nýttalista 15. sæti Pálmi Gunnarsson með lagið Skref fyrir skref

0: Pálmi Gunnarsson hér í 15. sæti með nýtt laglista Skref fyrir skref.
1: Og úr 15. sæti í það 12. þar líka nýtt laglista og það annar kongur, það hann Krummi.
0: Einmitt.
1: Hann kominn hérna með nýtt lag og ég létti innslagi frá Krumma lagið Hinterland sem komið hér á lista og sagði hann að þetta væri grósku mikið norrænt alternative country sem að leiðir okkur út fyrir mörkins kunnulega og inn í víðáttu þar sem náttúran ræðir ríkjum. Í Hinterland fjallar hann víðerni, döðlögan og það frelsi sem býr í óböðunum og innra ferðalagi mannsins.
0: Wow.
1: Já, þetta bara orð sem að ég sko kanni eða ekki að...
0: Þú veist, þetta... Þú sagðir þetta að hann meittir þetta ekki.
1: Já, ég, þetta svo mörg stór og flott orð.
0: Já, þetta mikil fenglegur texti.
1: En hann líka rosalega flott skáld.
0: Hann það.
1: Já.
0: Hann má eiga það, hann Krummi.
1: Hann má eiga það, svo sannarlega. Og gaman að fá hann með nýtt lag á lista. Þetta lagið Hinterland í 12. Sæti. Ég á vinsaldalista Rásar 2.

0: Andy Krummi með nýtt lag á lista, það Hinterland og eitthvað sem að segja mér að þetta eftir að klifra þægilega upp listan, hann kemur nýr inn í tóttast.
1: Já, það búið gott.
0: Já.
1: Það búið gott að lenda á miðum lista.
0: Já.
1: En það var við komin í 11. sæti. Þetta svona næstu í nýtla, það kom inn í síðustu viku,
0: þetta
1: nýtt fyrir þér.
0: Vist að því.
1: En þetta Aldous Harding og H. Hogline með lagið Venus in the Sinia. Og þetta lag á plötunni Train on the Island sem kom út í byrjun maí og þetta fyrsta platan hennar. Og sko, ég tala í síðustu viku hvað þetta afskaplega djúft lag og þetta alveg ekta indie
0: Já.
1: Lag. Og ég horfði á hana sem sagt syngja þetta í beinni.
0: Já.
1: Og hún ég veit ekki hún fer í eitthvað svona trans.
0: Já.
1: Hún ekki eitthvað svona hoppandum dansandi,
0: Nei.
1: En hún hreyfir sig.
0: Eins og söngkonan í hérna Florence and the Machine.
1: Já, einmitt. Já. Þetta svolítið svipa. Hún einhvern veginn handahreyfingar og svona andlitssvipirnir hennar breytast í takt við hvert lag. Það svolítið skemmtilegt. En Venus, þetta lagi heitir hérna Venus in the Sinia, Venus, pláneta ástar og fegurlar, falin inn í sinjublómi sem táknar varalega ást og minningum þá sem okkur þykir væntum. Og Sinia á íslensku helgi fagurfíði, þegar við kannast í það.
0: Ok.
1: Þetta djúft fallegt og skrítilag.
0: Já.
1: Og ég elska það.
0: Já.
1: Hér Aldous Harding og H. Hogline.

0: Jú, verið hjartanlega velkomin aftur. Það vinsalda listi Rásar 2 sem að heldur hér áfram til klukkan 6 í dag. Rakka Hólm hérna með ykkur og Vilborg en þá á móti mér. Og Múkisson með okkur.
1: Já.
0: Hann, þetta lagi Kúrikin í trú og líina sem að í tíundasæti. Og hann náttúrulega alveg á fullu núna með tónleika.
1: Já, þeir í september eða oktober?
0: Sko, ég að sko sumar hérna náttúrutónleikana.
1: Ok.
0: Og þeir eru allavega hérna þangað til í ágúst.
1: Ok, sumar tónleika.
0: Já, og hann var með tónleika áðan.
1: Já.
0: Á Hofsósi, brekkan við safnasvæðið á klukkan 3 í dag.
1: Já, skemmtilegt.
0: Og næst að 25. júli þá hann í Bólafjalli. Þetta rosalega skemmtilegt konsept hjá honum eins og með kirkjurnar og síðan þetta og bara náttúru tónleikar. Bara einhver staðar út í náttúrunni.
1: Já.
0: Ég sá þetta á Instagram í okkur daginn og það mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: En já, hér hann í tíundasæti með lagið Kúrikin. Ég trú á líðina. Ég get ekki sagt þetta öru í þessi.
1: Nei, ekki hægt.
0: Nei, hann að, já, bara í síðustu viku þá var hann líka tíundasæti. Búin að vera núna í 6 vikur á lista og hann bara þægilegur.
1: Já, hann búin að flakka svona þessu upp á niður en heldur sér svolítið á svipuðum slóðum á listanum.
0: Já.
1: En þá, einmitt, við erum komin í top 10 en ég ætla að skoða og fara yfir laga nummer 9. Þetta fymta vika á lista, síðustu viku í fymta sæti en þetta Kaktus Einarsson með lagið Glycerin. Hann var í fyrsta sæti í 2 vikur, núna 27. júni og 4. júli og hann að gefa út blötuna Factoid Happiness 18. september. Og nú þegar búin að gefa út 2 lög á blötunni, það þetta lag Glycerin og svo það Borrowed Dreams. Er mjög gott.
0: Já,
1: maður kemur örugglega hingað inn einn daginn. En hann náði til að gera svolítið skemmtileg tónlistamynd með lögun.
0: Já.
1: Sem að við elskum.
0: Já, við elskum tónlistamynd.
1: Og manni finnst stundum eins og maður skilji lagið meira þegar maður horfir á myndbönd stundum.
0: Já.
1: Ég gerði það ekki hér.
0: Nei, nei.
1: Ekki það að myndbandið lélegt.
0: Nei.
1: Eða eitthvað svoleiðast í það ekki. Stundum bara tengist það eða maður fattar ekki tenginguna.
0: Já.
1: En mér fannst það svolítið skemmtilegt að hérna, hann er í einhverjum svona litlum íþróttasal og er klæddur í íþróttaföt og virtist vera svolítið svona gamaldags íþróttaföt, hann með svitaband á enninu og svoleiðis og hann bara eitthvað svona hlaupa og hoppa
0: Já.
1: En hann eins og sé fastur á einum stað.
0: Inni.
1: Þú veist þannig að hann auðvitað kannski hlaupa á hlaupabretti.
0: Já.
1: Og bara að hlaupa,
0: já.
1: Svo hann að hoppa
0: já.
1: Og bara fastur í loftinu
0: já.
1: Og okkur svona
0: Skemmtilegt
1: Já, mér gaman þegar fólk gerir tónlistamöndbönd
0: Já
1: Það mjög gaman
0: Samanlega
1: Hér hann, Kaktus Einarsson

0: Kissarinn hér í níunda sæti, Kaktus Einarsson.
1: Og já, við höldum áfram og það áttunda sætið og þau voru í áttunda sætið hérna líka í síðustu viku, búin að vera þrjár vikur á lista, það eru Herran Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagi Flugeldar. Og ég gat nú ekki annað en ríkti frétt í vikunni sem að segir að það stefni í fámennari þjóðhátíð en vanalega.
0: Hæ?
1: Já.
0: Hvað að spá hann?
1: Það sko, ég hugsa að það spila alveg inn í og svo bara rosalega mikið af öðru orði.
0: Já.
1: Og þær eru sko orðnar svo stórar þessar hátíðar.
0: Mhm.
1: Og ég veit ekki hvernig fólk að forgangsraða þessu, þetta en ég veit ekki, það eitthvað að breytast, landslæðið að breytast, þeir segja sko, framkvæmdastjóri Herjólfs segir óvenjulega marga miða eftir í ferjuna, en formaður þjóðhátíðarnefndar segist vera að taka miðasöluna á langhlaupinu.
0: Já.
1: Og þetta nú bara langt síðan maður hefur heyrt þetta sko.
0: En það þetta sko, Íslendingar elska skyndi ákvarðanir líka.
1: Elska skyndi ákvarðanir.
0: Bara eitthvað fara.
1: Já.
0: Förum bara upp á svona þannig dæmi.
1: Já, oft að hoppa svona sunnudeginum og eitthvað svona. Og ég sé fyrir mér að þó að sé kannski eitthvað, gangi eitthvað ítla að selja akkurat núna, þá eigi til dæmis sunnudagurinn eftir að vera algjör bomba.
0: Já, já.
1: En svo þetta náttúrulega bara eins og með Ísland að veðrið óútreiknalegt.
0: Já, einmitt, það ekkert þetta spá í því neitt sérstaklega, sko.
1: Nei, og svo eru líka, veistu, ég held að sumir séu kannski bara smá traumatæsaraðar eftir, ég held að það verið hvað þar síðast.
0: Einmitt.
1: Frekar en síðast.
0: Bílur bara.
1: Ég bara, fólk hafði ekki séð annað eins og hérna, hvítu tjöldin voru að fjúka.
0: Já, einmitt.
1: Fólk þurft að flýja tjöldin sín, þau bara skemmtust.
0: Já.
1: Og ég held að fólk sé bara kannski jafnvel ennþá að jafna sig. En það breytir því nú ekki að það búið að gera hérna frábært þjóðhátíðarlag og það heitir Flugeldar, er í áttunda sæti og öðruvísi. Þau sögðu það bæði tvö í viðtali að þau ætla að standa og falla með því að gera svona aðeins öðruvísi þjóðhátíðarlag. Ekki þetta hefðbundna kassagítaralag.
0: Já, bara breyta til.
1: Það bara... Það reyndar bara frábært að breyta til. Fá eitthvað nýtt og ferskt. Hér eru þau, Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagið Flugeldar.

0: Ekki þetta hefðbundna kassagítara lag nýja þjóðatíðalagið Ár flugeldar Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal hér í 8. sæti.
1: Já, það gott í þessu.
0: Það gott í þessu.
1: Einmitt, það mjög skemmtilegt að breyta eins til þó að kassagítarlögin þau eru klassísk.
0: Já, já, en þetta partí.
1: Já, heldur betur.
0: Ha.
1: Elskum partí.
0: Við elskum gott partí.
1: Og partí heldur áfram hér í 7. sæti.
0: Já.
1: Og þeir eru líka í síðustu viku í 7. sæti og enn í 7. sæti.
0: Akkurát.
1: Og þetta eru þeir í hljómsveitinni á móti sól með lagið okkar lag. Og á móti sól fagnar 30 ára starfsameli á árinu og í tilefni þess kemur út safnplata í haust ásamt því að það vera haldnir afmælistónleikar í Háskóla bíó hvenar? Í október.
0: Í október.
1: En það uppselt á tónleikana 16. október en þau bættu við aukatælingum tónleikum 17. október og það enn lausir miðar á það.
0: Ok. Þetta náttúrulega október frábær mánuður þá í ammali.
1: Já, það
0: hvenær? 21.
1: Hvað stjörnum gert?
0: Vog. Ef þú ert ekki mikið fyrir vogina.
1: Nær... Ég bara skilji hvernig við náum að handa samtal og vera vinkonur. Ég veit ekkert stjörnuspá.
0: Nei,
1: ég er samt mikið ákvað á stjörnuspá.

0: en þú heyrir hvernig það stangast á við hvort annað.
1: Já.
0: Af því að hvað því sé svolítið svona að gera,
1: Já.
0: En að vera óakveðin, þú veist, ég hef alveg tekið mig tíma í að, þú veist, ég sé buxur, ég fíla þessa buxur,
1: Já.
0: En ég ætla að hugsa þetta eins. En með aldrinum, þá verð ég meira hvað því að ég svo mikið svona, lífið núna.
1: Já, ég hef ekki endan þessum tíma.
0: Já,
1: akkur. Þessa buxur.
0: Ég meni, kannski fæ ég ekki þessa buxur á morgun. En kannski náttúrulega svona í stóra samhenginu eða stærra samhengi á bakvið þetta eins og til dæmis ég oft svona eigum að kaupa með þetta tenni og þá kemur konan og kippir mér svona niður á jörðina. Og svo hérna fer ég að hugsa þetta lengi.
1: Já.
0: Og svo fer ég ekkert til tenni.
1: Nei.
0: Nei, já. Stjörnum ekki, það gaman að spá í þessu sko en við erum að tala hérna á móti sól.
1: Já, við erum ekki að tala ævið oktober og allt í hennu komið eitthvað.
0: Já, já.
1: En einmitt, þetta einn af þeim tónleikum sem við verði bara að skella ykkur á í oktober. Ég held að þetta væri geðslega skemmtilegir tónleikar.
0: Já.
1: Nostalgíu tónleikar, þeir eru þetta búin að vera bara einmitt í 30 ár.
0: Já, þeir eru rosalega mikið að lögum sem gaman að syngja með.
1: En það ekki?
0: Jú.
1: Skellið ykkur á tónleika. Hér sjöunda sætið á Mótisól með lagið Okkar lag.

0: er okkar lag.
1: Okkar lag með á móti sól hér í sjönda sæti.
2: Já, þetta svo sannarlega þeirra lag.
1: Já.
2: Já, bara, þetta okkar lag.
1: Já, já, þetta núna okkar lag, reka.
2: Já, fiskurinn og óginn saman. Já, já, en þetta kom nýtt inn í síðustu viku og ég misti náttúrulega því og sömuleiðis af já, því næsta sem að ég sjötta sætið og þau eru aldeilis allir þetta sé hástöttu þetta eru upp tíu sæti
1: Já, ég geti trúa því
2: Já, þetta Sycamore Tree og læðir All Tangled Up og það kemur inn hérna í síðustu viku eins og ég segi og þú fjöxt á að kynna það og þetta eru þau Ágústa Eva Erlendsdóttir sem að við þekkjum náttúrulega vel sem Silvíu Nótt líka
1: Já.
2: Já. Og

0: svo Gunni Hilmarsson þarna með henni og þau hafa sent frá sér þessa nýja smáskífu sem að ber heitið All Tangled Up. Þetta hlý og grípandi indie poplýsing á því þegar að lífið og tilfinningarnar flækjast aðeins saman. En með sumarstemmingu sem að situr eftir. Hvað eitthvað við þetta að bæta? Varstu með eitthvað meira við þetta lag hérna í síðustu viku?
1: Já, ég bara mann að ég tala hvað mér finnst þetta slá flott lag.
0: Já, þetta frábær hljómsveit.
1: Ég veit ekki svona hvað einmitt, meira hægt að segja. Þetta einmitt svona indie, þetta cozy playlista lag.
0: Já.
1: Og bara, ég bara vel slukið.
0: Já.
1: Röddinn hennar ástu ótrúlega falleg.
0: Já, og ég smá, það var nú ekki fyrir en að ég byrjaði að vinna hér að ég áttaði mig á því að þetta væri hún sko í þessari hljómsveit og þetta væri íslensk hljómsveit og mér finnst það alltaf merki eitthvað svona
1: þetta er gott
0: af því að þetta er svona, á eritt orðið svona heimsklassadæmi skilur hvað ég menn
1: já, og þetta klálega það
0: algjörlega, hér eru Sycamore Tree All Tangled Up hér í sjötta sæti

0: Sigmund Tree, All Tangled Up hér í sjötta sæti úr því 16. Þannig að ég tel þetta vera hástökkara vikunar hér á vinsaldalista Rásar 2 þegar við fyrum í topp 5 listan.
1: En já, þetta fljótt að gerast. Það svo gaman og komin og bladra og bladra og bladra.
0: Þetta nefnilega að tíminn líður allt og rætt. Þess að má bara kaupa buksunar.
1: Já, það rétt. Fyrst ára kaupið þessar, ég veit
0: að
1: buksunar.
0: Já, að þú veist að hugsa á þann, varst í smáralindinni og ætlaðar að kaupa ykkur að blúsi eða buksur eða skó. Láttu það eftir.
1: Já, má maður aðeins.
0: Kaupið ykkur miða á þjóðatíma.
1: Já, og alltaf svo tónleikaði settum brótt.
0: Já, okkur að hætti að hugsa bara framkama.
1: Já, en þá erum við kom Þetta lag sem búin að vera í 7 vikur lista, síðustu viku 9. sæti, smáu, þetta hljómsveitin Hjálmar. Hjálmar.
0: Hvað heitir hann hérna í Ice Age?
1: Shit,
0: þegar hann mættir.
1: Já, Hjálmar. Hljómsveitin Hjálmar Já. Með lagið Hvað gera fjöllin. Og við höfum nú rætt mikið þetta lag,
0: Já.
1: En sko, laginu sjálfu mynd.
0: Já.
1: Þetta ekki album... cover,
0: Nei.
1: Þetta bara svona á læginu sjálfu mynd
0: Já.
1: Og það mynd af fjalli
0: Já.
1: Og ég þurfti að rannsaka hvaða fjalli þetta
0: okay.
1: og ég nokkuð viss að fjallið sé Lómagnúpur og mér finnst þetta svo skemmt þetta nafn á fjalli, Lómagnúpur
0: Já
1: En þetta fjall á Suðausturlandi, rétt við Hringveginn á milli Kirkjubæjarklausturs og Skaftafells og fjallið 690 metra há
0: Já.
1: Og eitt af einkennilegustu fjöllum landsins vegna þess hvað brattir klettaveggirnir eru.
0: Ok.
1: Þú eru eiginlega flettis upp svo að veitir hvað það talað. Það fyrir eitthvað fyndi, fjallið líka fyndi.
0: Lómagnúpur.
1: Lómagnúpur.
0: Ok.
1: Það svona byrjar eðlilega þessum fjall og svo bara bú.
0: Herðu, þetta reyndar mjög fyndið fjall.
1: Svolítið dúlló fjall.
0: Þetta eins og hattur.
1: Já.
0: Þetta svo kúrikahattur.
1: Einmitt. Og hérna, og Hjálmar sjálfsögur við líka með tónleika í október þeir verða hérna á ægir 220 í Hafnarfirði 2003 og 2004 október
0: wow.
1: en það skellir ykkur þið hafið ekkert annað að gera í október
0: nei, við erum svo mikli pepparar við erum að peppa alla til að hafa nóg að gera í september og oktober þetta þegar skamtis þungin fyrir að dynja
1: Já, við fáum hausti í kortir þetta svo kemur einhver vindur og all þessu fallu gul og rauðu hóna, lauf, fjúkað og Já. Lenda bara einhverjum slímpolli og
0: allt orðið bært
1: Það ég ætla ekki að vera svona neikvæm
0: nei.
1: Hausti verið gott
0: Já.
1: Og vera ennþá betra ef ég kíkja á tónleika með Hjálmar Hér er Hjálmar í 5. sæti með lagið Hvað gera fjöllin

0: Þetta var hljómsveitin Hjálmar í fimmta sæti með lagið Hvað gera fjöllin? Hvað gerir lómagnúpur?
1: Já, talandi skemmtileg svona nöfn á fjöllum og...
0: Grábrók, allar að segja það.
1: Nei, ég sá var að skoða veðurkorti fyrir austan þegar ég var að keyra hringin og þá var ein veðurstöð eða svona var greinlega mælir eitthvað starana á stað sem heitir upptippingur.
0: Upptippingur?
1: Já, upptippingur. Við varum stóðum þetta skemmtilegt.
0: Já.
1: Upptippingur.
0: Það þetta eitt fjall sko sem ég veit ekki hvað heitir en ég man sko, ég keyra alltaf framhjóði þér leiðinni vestur á Bíldudal.
1: Já.
0: Og ég kalla alltaf brjóstafjallið.
1: Já, ymmi.
0: Og því það með svona tvo toppa.
1: Já.
0: Og ekki og kvassa.
1: Já.
0: Og svona mjúka.
1: Ymmi.
0: Þannig alltaf bara, það eru brjóstafjallið, við erum hérna nálgast bröttubrekku eða eitthvað svona.
1: Það stendur ég að upptippingar eru móbergsfjöll í Ódáðurhrauni, vestan Krepputungu.
0: Já.
1: Og mynda fjall á þyrpingu. Og þetta getur einnig átt við píramíta.
0: Mm.
1: Bara svona smá fróðleiksmóli inn í þáttinn sko.
0: Já, við erum að spá í þessu. Þeir eru að spá hvað fjöllin gera.
1: Já, akkurat.
0: Við erum að spá í hvað þið heita.
1: Á, upptippingar eru sennilega líka með einhverja skapfeblur.
0: Já, akkurat.
1: En við höldum áfram og bærum okkur í fjórða sæti og það okkar allra besta Taylor Swift sem að hér með lagið I Knew It, I Knew You og þetta náttúrulega titillag úr teiknumyndinni Toy Story 5 sem að við reddum hérna fyrir tveim vikum eða svo og það sló náttúrulega í gegn og var fyrsta lag sögunar til að fara beint í fyrsta sæti á Billboard Hot 100.
0: Vá.
1: Og ég alveg með þráhyggju fyrir því að sonur minn elski Toy Story.
0: Já.
1: Hann ekki orðin tveggjara sko
0: okay.
1: og þegar við áttum tvo tíma eftir að ferðalæginu þá pröfum við að kveikja á tóistur í handunum í bílnum
0: Já.
1: Það heyrðist ekki múk
0: okay.
1: fyrir það myndið var búin
0: oh.
1: og þetta lofa góðu
0: oh.
1: ekki það, við erum ekki mikið fyrir skjátíman sko en við vorum örvæntingafullar
0: já.
1: Þannig að hann horfði á tóistur í tvö
0: okay.
1: já, þetta gekk vel
0: ekki eitt
1: nei Við byrjum á tvö því að ég var nefnilega nýbúin að horfa á eitt.
0: Ekki fyrir það, það var þögul, þannig að við sé ekkert hvað var að gerast, það var í sjokki allan tíman.
1: Hvað er að gerast? en já, hér hún Taylor Swift í fjórða sæti og svo ætlum við að kíkja á spákúluna þína.
0: Já.
1: Eða ekki?

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Hér á vinsaldalistanum, þetta fjórða sæti og alltaf eftir fjórða sæti. Þegar við erum vanafasta konur þá fyrir við í spákúluna og við kíkjum á þrjú efstu lögin.
1: Já, ég er spennt. Já. Ég sko spáði íslensku lagi í síðustu viku. Það var lagið Mine Molly.
0: Ok.
1: Þú manst þetta Molly Jökulsdóttur.
0: Ég man bara eftir Molly í Ice Guys.
1: Þetta Molly TikTok skinka Molly.
0: Nú, þetta meina þetta?
1: Ég spáði henni í síðustu viku.
0: Ok. Sjáum til. Aldrei við það.
1: En núna ætlum ég að fara út fyrir landsteinana, sem að það ekki.
0: Jú.
1: Og mér langar að spá lagi sem heitir The Cure með Olivia Rodrigo. Og þetta lag var plötunni You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
0: Wow.
1: Sem kom út 12. júni. Og hún, Olivia, greina orðin smá þreytt á að skrifa lögum ástarsorg og vonda stráka.
0: Já.
1: Hún var búin að vera svolítið í því. En þetta lag sko fjallar hvernig ástin getur ekki lagað allt sem maður glímir við innra með sér.
0: Mm.
1: En þetta ástarlag, það aðeins í þingri kanturum.
0: Ok.
1: En ég veit ekki, ég finnst þetta bara ótrúlega flott lag. Platan öll rosalega góð og búin að fá rosalega góða dóma
0: já.
1: Og mikið að hlustunum.
0: Já.
1: Og já, ég veit ekki, mér líður bara eins og hlustundur ás og tvö myndi fíla þetta lag.
0: Já.
1: Og með langar að spila það fyrir ykkur.
0: Hún er náttúrulega alveg, hún að gera alveg svakalega mikið að góðum hlutum, hún Olivia Rodrigo, sko.
1: Já. Það er vinsalasta lægjarnar er einna driver's license.
0: Já, ég veit ekki hvað, með 2 miljardar hlustanir eða
1: bara
0: bilun.
1: Já, bara bilun. En hér spákonan mín þessa vikuna, þetta lagið The Cure með Olivia

0: Hörku lag hjá Arvir Borg.
1: Þannig.
0: Yeah.
1: The Cure.
0: Já, ég held að þetta fari langt, sko.
1: Það náttúrulega skemmtilegt hvað það byggist, svona hún byrjar svolítið hægt og Já. Svo bætist við hljóðfærin Já. Og svona hækkar aðeins í læginu.
0: Akkurat.
1: Já,
0: þetta skemmtilegt. Vel valið og ég bara held með þér, eins og alltaf.
1: Já, takk. Já. Ég rættiði með til síðustu viku að þú hefur aldrei mótmælt, sko, hefur aldrei verið ósámála mér,
0: Nei.
1: Sko. En það gerinlega heldur skiptur yngur máli þegar kemur á spákólinu minni.
0: Það virðist ekki vera. Þannig ég bara alltaf með þér í liði.
1: Já, takk.
0: En úr einni dífu yfir í aðra, það úr Olivia Rodrigo í Ariana Grande.
1: Mm.
0: Og hún hér með í þriðja sæti. Hún var í öðru sæti síðustu viku, búin að vera þrjár vikur á lista með lagið Hate That I Made You Love Me. Sem að koma út núna 29. mæ sem fyrsta smáskíðan á væntanlegri 8. stúdíóplötu hennar, Petal. Hún kemur út núna bara brálega, 31. júli.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að það nú ekki nema að vona að það sé mikið að plötum á leiðinu og svona. Það náttúrulega mikið af nýri tónlist og bara frábært að hafa Ariana Grande hérna í topp 3, eða ekki?
1: Jó.
0: Hér hún með lagið Hate That I Made You Love Me í þriðja seti.

0: Ariana Grande, lagið Hater I Made You Love Me hér í þriða sæti, var í öðru sæti í síðustu viku og vera þrjár vikur á lista.
1: Já, þetta gott lag.
0: Þetta gott
1: lag. Það venst.
0: Það venst.
1: En þá erum við komin í annað sæti.
0: Já, það íslenskt.
1: Það íslenskt.
0: Það dúo.
1: Það dúo. og þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku, sem þýðir bara eitt.
0: Ó, já.
1: Nýtt í fyrsta.
0: Nýtt í fyrsta.
1: En þetta þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagi 1800 mílur. Og þetta lag að finna á plötunni Íslenski draumurinn með Kristmund Axel sem kom út núna í lok febrúar. Bóðum við þetta 1800 mílur, 2897 kílómetrar.
0: Akkurat.
1: Langt í burtu.
0: Langt í burtu.
1: Annað sætið, Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagi 1800 mílur. Ég vil til

0: 1800 mílur hér í öðru sæti. Kristmundur Axel og Friðrik Dór.
1: Já, þetta dúó sem að ég bjóst svo sem aldrei við að sjá, en ekki fyrir en hann fara að gefa út svona poptónlist en Kristmundur Axel, sko.
0: Já.
1: Og þetta, þeir passa rosalega vel saman.
0: Já, hann er öllum með marga dúetta og
1: Já.
0: Vinnur vel með þeim öll.
1: Ekkert smá. Ríkalega flott upp mörglegin og með bubba og GTRN og ég veit ekki hvað og það.
0: Mm-hmm.
1: Mikið að góðum sleggjum þannig að þessari plötu íslenski draumurinn. En þá erum við komin í fyrsta sæti Vilborg sem býðir reyndar eitt. Ég tala hástökkvara áðan en við erum með hástökkvara vikunar hér í fyrsta sæti.
0: Já, já, já, já.
1: Hann fór upp 11 sæti en hitt lagið fór upp 10 sem að ég tala áðan sem að var það ekki Sycamore Tree.
0: Já.
1: En þessi, slæðum út.
0: Já.
1: Já, vilt þú taka, á ég að taka það?
0: Já, ég fæk að gera það síðustu.
1: Ok. Herri, við erum að tala okkar allra besta Ásgeir Trausta sem komin hér í fyrsta sæti með lagið Skýjaborg. Og hann var í 12. sæti í síðustu viku og rýkur upp í það fyrsta búin að vera hér 4 vikur á lista. Og hann náttúrulega alltaf eitthvað að bralla.
0: Já, heldur betur.
1: Við vitum að hann var í Færeyjum.
0: Já, Færeyjum fyrir þessa viku og eitthvað að flakka og fyrir Sviss og hvað.
1: Já.
0: Ekkilega skemmtileg. Ég talaði með það í síðustu viku og ég horfði lifandi flutning á þessu lagi.
1: Já.
0: Í það sem að tók upp í kirkjunni í Flati.
1: Já.
0: Og bara, þú veist, hvernig þetta hægt? Þannig þarf ekkert, ég gerir ráfyrir að hann tekur bara þetta upp og þarf ekkert að tvíka eða vinna til. Þetta alveg eins.
1: Já.
0: Sem á mjög góða máta. Þetta bara alveg nákvæmlega eins og heyrist hér í útarpinu og heyrist á Spotify.
1: Já.
0: Það bara gutt. Fallega rödd.
1: Já, hann með það.
0: Heppin.
1: En,
0: og við heppin að fá að hlusta á þetta.
1: Já, heldur betur. Þetta náttúrulega æðislegt lag og þetta var tekið upp hérna í Hljóritó og stúdíó Sýrlandi og þetta prodúserað af honum sjálfum Guðmundur Kristinn Jónsson og Gestur Sveinsson hjálpunum þar og eigum ekki bara einhvern veginn að hlýða á þetta og leifa þessu að klára þóttinn.
0: Jú, það hljóma vel. Það góður endir.
1: Já, við þökkum að sjálfsögðu kella fyrir samfylgdina í dag, vinsældalistin alla laugardaga milli 2, 4 og 6, ekki 2,
0: Nei.
1: Milli 4 og 6.
0: Og svo sjálfsögðu að kíkja á listan í heildsinni inn á rú.is.
1: Heldur betur, hvetjum alla til að horfa á fótbolta í kvöld og síðan úrslitaleikinn á morgun á heimsmeistarmótinu.
0: Yeah.
1: Og þeir fótboltinn að víkja frá dagskráni á rúf.
0: Hvað gerum maður þá?
1: Ég veit
0: fyrir að tónleika.
1: Já, fyrir að tónleika. Takk hérlega fyrir samfylgdina, hér er fyrsta sætið þessa vikuna Ásgeir með lagið Skýjaborg.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með þetta fréttir. Lögreglu barst tilkynning klukkan 7 í kvöld að einstaklingur hefði fallið í Ölfusá. Lögregla sjúkralið björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og brugðust við á hæsta forgangi. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi á Facebook kemur fram að viðkomandi hafi fundist neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land. Einstaklingur var fluttur á neyðarmóttöku Landspítala háskólasjúkrahúss í Reykjavík með þyrlu gæslunar. Ekki verða veittar frekari upplýsingar líðan viðkomandi. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á 11. tímanum í kvöld vegna vatnsleka í húsi og horni Bræðraborgarstígs og Bárugötu. Aðstoðar varðstjóri slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins segir að heitt vatn hafi lekið í íbúð. Íbúðin var mannlaus því eigandinn var erlendis. Búið að stöðva lekann. Þá fékk slökkvilið annað útkall fyrir kvöld en 2.5 árs gamalt barn hafði læst sig inn á salerni á heimili í Árbænum. Heimilisfólk náði ekki að opna dyrnar og því var kallað á dælubíl slökkviliðsins sem ýmsum tækjum og græjum búin. Slökkviliðsmenn náðu að opna læsinguna með skrúfjárni. Barni var á vonum frelsinu fegið og fjölskyldunni mikið létt. Bandarísku